Ek dood. Ek kom by hemelse poorte. Ek klop aan reëlings. Ek sien Petrus vrutel met bossleutels. Ek vra, meneer God thuis. Petrus mompel, ek geloofsoortuigings. Invul op pink vorm, drievoud. Ek sê, ek nie seker nie. Ek my katkesasietoets geslaag, destijds in Herfordhuis. Ek trek daarna na Hielbrau. Ek skree in Pinksterkerke. Ek gaan in die lug. Ek gooi wagdoring mense uit woonstel. Ek glo wederkoms, antichrist, hel, engele. Ek na weeskopies. Ek skizofreen. Ek rooms-katholiek, anglikaan. Ek studeer filosofie. Ek sien Hanses. Ek oral. God alleen weet. Meneer God. Petrus krap kop. Glimlach dan, sluit op. Gaan maar binnen. God nie godsdienstig.

vertel vir jou story van 'n man wat in God glo, van waar hy stuur die reën wat kom van bo, van 'n volk wat nie meer verstaan waaroor sy liefde gaan, sal hy stuur die reën om alles te laat vergaan.

spinnen. Dreeën deur my gemoed. Soms kom ek tot my sinne. In die donker, rooi soos bloed. Is jy nog daar, soos altyd maar.

Goeiemôre. Dis tyd vir ons oordenking. Julle moet lewe soos mense wat aan hom verbonde is. Kolossense 2 vers 6. As ons Christus ontvang het, sal ons nuwe lewe ons intieme verbintenis met hom demonstreer. Die woord vir lewe is hierdie vers. In hierdie vers is ook wandel. Die apostel het ons gesin as mense wat in Jesus deur die lewe wandel. As iemand in Christus wandel, tree hy op soos Christus sou optree. Aangesien Christus in hom is, sal hy ook die beeld van Christus uitdra. Om te loop, dui op vordering. Hou dus aan om te groei in die kennis van ons geliefde Here. Om te loop, dui ook op 'n gewoonte. Christus moet ons tot hierdie punt vul waar hy ons instink beïnvloed en ons gewoontes verander. Ons moet lewe en beweeg en in hom staan. Ja, ons het Christus as Here ontvang. Hy het in ons lewe ingekom, maar geensins op ons eie meriete nie. Nou moet ons in hom wandel. Liewe ons everybody, dankie dat ons nog 'n oggend saam met u kan begin. Dankie Here vir die feit dat ons weet waar ons wandel, daar is u. Dit is so geruststellend en ons weet, maak nie saak wat ons doen nie. As ons dit doen op die verkeerde manier, kan ons en sal ons altyd deur u aangespreek, gehelp en gered word. Ons vra dat u ons sal help deur hierdie naweek. Ons vra ook dat u ons hand van u hand van bewaring oor ons sal hou. Ons vra al hierdie dinge om Jesus se naam. Amen.

0: Hartlike goeiemôre. Alhoewel dit paar minute laat is hier op Luister FM 90.6 ook 90.6. Ek weet nie lekker wat daar gebeur het nie. Hy het net sommer net opgehou speel, maar nou ja. Dit is mos nou maar hoe dit is. Hartlike goeiemôre aan De Leon. Hoe gaan dit met jou?
1: Hoorie, Marius, het voel vir my of ons in een lokval gelys vanoggend. Ek sê vir jou, alles is deur mekaar. Ek
0: bedoel, alles is teen ons, maar okay, dit is maar
1: hoe dit is. Ons is hier.
0: Nee, kyk, of ons nou 5 sekondes laat is of 10 sekondes laat is, maak jy regtig saakie, ons is tenminste hier. En ons kan nie wag om saam julle te kuier. Hierdie was 'n interessante sportweek. Omtrent vir jou. En is 'n paar saakies wat ons 'n bietjie dwars in die krop steek. Ons gaan nou daaroor gesels, maar as ons so vinnig kyk na die terugblik op die week, wat 'n interessante week by die Franse Ope, De Leon.
1: Hoor hierso, ek weet nie, hulle moet nou nog net die skeieregter moet nog net sy plek verloor. Dan is al die groot name uit.
0: Weet jy nee, ek sê vir jou, ek lees so gister oor die jong dametjie wat nou in die finaal speel vandag.
1: En sy lyk jonk.
0: Nee, maar vir my die beste is dat sy nie 'n hotelkamer gehad het nie.
1: Nee, dit het ek nie geweet nie.
0: Ja, so
1: jy het altyd iets wat ek nie het nie.
0: Sy het haarself ingeboek in 'n hotel, in 'n goedkoop hotel in Parys tot gister. Toe is sy in die semifinaal. Toe wen sy die semifinaal. En in haar speechie, toe sê sy, ek het 'n probleem. Ek hoop daar's nog 'n hotelkamer vir my.
1: Jy kan nie vir luisteraars liegie, nie. Jy weet nou.
0: Sy het in haar hele lewe $632,000 gewen. Sy het nou klaar verseker van dubbel dit.
1: Yes, as dit nou voel goed.
0: Maar sy kry nie die geld dadelik nie.
1: So sy dink. Hulle is jong mense, hulle kan nie dadelik kry nie.
0: Sy dink jy sy het verblyf gehad nie. Nou glo ek, hulle val oor hulle voete.
1: Natuurlik.
0: Om vir haar verblyf te gee. Ja.
1: Waar kry jy die stories? Ek weet
0: nie. Nee, dit is 'n ware story.
1: Sy het
0: dit gesê met die onderhoud langs die baan. Sy moet vandag uit die hotel uit wees. En sy sal moet skarrel vir die hotelkamer. Sy moet in die finaal van Roland Garros speel.
1: Luister, waar is die ander ding wat ek nie wil sê is, wil ons blitsbokke ons hare laat uitval?
0: Nee, hulle wil. Ongelukkig. ek moet vir jou sê, dis juist een van die redes hoekom ek met so spoed hier in Cape Town afgekom het.
1: Ek gaan my boetekaartjies weer met optel volgende week.
0: Daai mengels wat ek so gesels het gisteraan terwyl hulle speel maak my. Maar nou ja, dit is hoe dit is. Ons is Suid-Afrikaners, ons is passievol oor al wat 'n sportspan is van Suid-Afrika en die blitsbokke. Hulle gee vir ons grys hare.
1: Ja, hulle gee vir ons.
0: Dit is so maklik soos dit. Maar nou ja, ek dink omdat ons 'n bietjie laat hier ingedraf het, gaan ons gou vinnig na ons temaliedjies luister. As dit klaar is, dan is dit 'n propvol sportprogram.
1: Vol dinge.

0: Afrika aan alle afdelings van die spel met 17 punten in was 6.
1: Ja, daar het jy dit spiekeries, daar was net een. Daar was net
2: een. Daar sal dit een wees.
1: Ja, ja, ek is geneig om saam met jou te stem, Madeleine. Madeleine, kom ons gesels dadelijk oor een ding wat die oopje in die kolle gestel het en nie so seer oor prestasie of hoe goed ons span gedoen het.
2: Ja.
1: So in hierdie week, toe kom het uit dat daar inmenging was met die keuse van die Grand Como span, die Kruivenweek span,
2: dit is die 160's,
1: en die Akademie span, net in die oostelike provinsie. En julle moet my maar kruisig, maar stil bly sal ek nie, ongelukkig. Dit is iets wat my so dwars in die krop steek, dit is skrikwekkend. Hoe dit kan gebeur. So jy gaan deur 4-5 rondes proewe, waar die kinders nie eers net in Port Elizabeth speel nie. Jy moet jou kind so intoe vat, jy moet alles doen, die keerders en die africhters besluit op 'n span, en in die raadsaal besluit hulle, dit mag nie gebeur nie.
2: So die keerders en die africhters wat aangestel is en aan, wat aan die hoof van die tafel sit in terme van jou spankeuses, werk saam met die kinders. Hulle kom, hulle gaan hier die hele proses. En nou kom jy en jy
1: verander die span. Want dit is nie verteenwoordigend. So wat is verteenwoordigend? Dis punt nummer 1. Punt nummer 2 vir my is dit kos vir almal geld. En jy kom en jy verander die span.
2: Ja.
1: Want het is nie verteenwoordigend nie.
2: En Marius, en
1: julle moet my vergewe as ek 'n bietjie opinie uit het is oor hierdie.
2: Maar ek dink
1: dit is nie hoe dit werk in die lewe nie.
2: Ek dink net om om so klein bietjie groter te laat of dat ons luisteraars verstaan. Hierdie is nie net op soos hulle sê passie stok tussen die twee van ons nie. Hierdie is op die wêreld of op die websites gepost op hierdie stadium met terme van Marula Media. So dis hier ding wat op hierdie stadium net 'n bespiegeling is. Dit is wat daar buite is.
1: Ja, so 3 spelers uit die Grand Como groep, 1 uit die onder 18 groep is weggelaat om plek te maak vir ander spelers. Tot die africhters van die Grand Como week het gesê dat hulle is nou gatvol en sal liewer onttrek.
2: Jy weet, as ek mense aan dink, waar ons sit in ons land, met ons, as ek jou kan sê, rugby as 'n sport, en hoe ons gebou het, en saam gebou het, deur al die tye, nou kom jy, en dit is my asof ons weer 3-3 terug is.
1: Nee, ek sal sê 5-3, maar oké, okay, dit is my opinie, en ek het 'n baie sterk opinie hoor. Vir my gaan dit oor, sê vir die ouers van die begin af, hierdie span is amper klaar gekies. Dan is, dink ek, is het makkeliker om te aanvaar. Moet nie laat ouens op 'n spanlys is en dit dan verander.
2: Ja.
1: Want dit is totaal en al onregverdig. Dit beïnvloed, kry die kind te beers iewers.
2: Absoluut.
1: Dit beïnvloed sy hele toekoms eintlik. Die belangstelling waar hy kinders verloor.
2: Jy het so pas my vraag, het jy beantwoord.
1: Ongelooflik. Ons praat elke week op hierdie program, dat die ouwkies nie moet ophou rugby speel.
2: Yes.
1: Die OP, op die oomblik, trek net negatiewe fokus. En om hierdie op die voorblaaie te sien, van al die publikasies in die wêreld is 'n grap.
2: En hoe verduidelik jy?
1: Dit
2: jy,
1: vir jou
2: jy
1: kind.
2: Is a, ja, okay. You het
1: hoe verduidelik jy dit vir jou kind?
2: Hoe verduidelik jy vir jou kind? Hy het uitgestaan, hy het alles, hy het sy prep gedoen. Hy is al die pad is hy alles wat hy gedoen het, het hy reg gedoen. Om nou te veel verduidelik, maar sorry, maar jy word nou vervang deur iemand wat glad eers in die
1: En hy is ook nie beter as hy nie.
2: Ja. Wat dink ons luisteraars?
1: Ja, laat weet bietjie vir ons. 082-333-667. Ja, maak ouwe so radio vriendelik as moontlik, want ek moet dit vir julle kan speel. Ek dink is tyd vir musiek, voordat ons allemaal in die moeilikheid kom.
3: As jou besigheid of project meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-postbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei. Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

0: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: Ja, daar het jy dit. Dit is lekker musiek op jou lekker luisterstasie.
2: Dit is baie spesiale liedjie daai, by the way.
1: Ja, Angel natuurlijk, vuurwerke, Four Jackson and Jules, Timothy. En Jolanda Swart natuurlijk, een plaaslike sangeres.
2: Jy is volgende volgende.
1: Koekeloer. Ons koekeloer allemaal volgende. En dit is hoe dit is.
2: Luister, man, ek gaan my suikerwater daar maak, want ek weet nie, jy moet dit bedaar vir my, want...
1: Ja, yeah, sulke goed, jy weet ons nou maar, hoe voel ek oor sulke goed, en ja, ek glo elke liewe kind moet 'n plekkie.
2: En dit is waaroor het gaan, exactly that, dit is precies waaroor het gaan, dit is ons toekomst,
1: absoluut.
2: Dit is waar ons belê, en ja. Dit is waartoe ons in op pad is.
1: Ja, kyk, soos ek gesê het net, dit gaan 'n baie besige program wees vandag, vanoggend bring Melissa vir ons 'n paar van die SA kampioene en die SA atlete in.
2: Ja.
1: Fenne Barnard,
2: yes.
1: Kom bietjie in om met ons te gesels oor die Kruivenweek, wat natuurlijk by Grey College gaan plaas, want volgende week gaan ek bietjie vir Leon en die manne inbring van Bergsig, want die Akademieweek is daar.
2: Ja.
1: En
2: natuurlijk Grey, dis hulle het ook een feestviering, want ek dink is 150 jaar.
1: Ja, en vir my baie belangrik is dat, ons moet nie vergeet, die Koena kom ook in, baie belangrike skole rugby wat aankom.
2: Hy was al 4 uur wakker.
1: Hy was al 4 uur wakker, die ou.
2: Ja, Koena, hy sê, hy, ons moet recht maak, hier is een paar belangrike dinge wat hy gaan, wat ons weer gaan gesels. En, ja, ons kan vir Koena verwag, ook nee, net te af.
1: Ek het vir oggend vir hom 'n trick question.
2: Moet hom nog nie vir hom sê nie.
1: Nee.
2: Alles gaat jou mond maak.
1: Ja, kyk, so, dis hoe dit is. Kom ons kyk een bykie na van julle boodskappe. Baie dankie vir elkeen wat ingeskakel is. 082-333-667. Ek natuurlijk moet ons saamgesel. Ons is al in die 20 en ons is nog nie begin nie, maar nou ja. Kom ons begin. Hugo sê vir ons, morgen. Alles is net genade. Geseënde dag vir julle. Sure. Baie dankie, Hugo. Altyd lekker om met julle te gesels. Dianka, soos altyd. Een prachtige boodskapie. Goeiemorgen. En een geseënde saterdag vir jou, mag jou koffie sterk wees, jou kombers warm. En jou dag vol lag en rustigheid, geniet elke oomblik. So, dit is omtrent lekker.
2: Woordelike boodskap.
1: Tannie Alta sê, goeiemorgen ons twee sportmanne, baie dankie, dat julle die koue trosseer om ons die beste sportnuus vir ons op die tafel te bring. Baie dankie vir die woord in die gebed, Marius, sonder ons hemelse Vader se genade, is ons niks. Ek deel graag aan julle program aanbieding. Geseënde naweek en week. Aan julle, saam met julle gesinne, bly veilig en bly warm, Christus groete vanuit Jeffreys Bay, sit in die Alta. In die Alta altyd lekker om van jou te hoor. Baie, baie dankie vir daai. Ja, kyk, ons kan hierdie program ongelukkig nie anders te begin nie, al is ons laat, sal die woord in die gebed altyd daar wees. Dit is, ons ken nie 'n ander manier nie, ons weet nie hoe nie, ons wil ook nie weet hoe nie.
2: Ja, absoluut.
1: Dan het Rian vir ons 'n boodskapie ingestuur, natuurlijk vandag, ons gaan nou daaroor praat, is sy span, in die semifinaal, kom ons hoor
2: wat is sy span?
3: Morgen boys, Rian van Sherwood. Yes, ons is weer een geseënde oggend vir oggend. Lekker reën gehad in die week, ons hemelse Vader weet net waar en wanneer om die reën te gooi. En ons bid vir die mense wat skade gehad het, en ons glo en vertrou ons hemelse Vader gaan vir hulle blessings gee. En dan, koue week boys, koue week, die winter is op ons. Maar mag julle geseënde naweek hê, dankie vir die woord en gebed. Dankie vir die weekse sport, en ons sien uit al vanoggend, en dan, ons hou duime vas vir die stormers en die bulle vanmiddag, boys.
1: So,
3: ek het hier, twee spanne in die URC semi-final, en ons glo hulle sal final toe gaan. Positief wees, boys, geseënde naweek, cheers, Rian.
2: Dis die eerste keer.
1: Dis die eerste keer, Rian, maar baie well done, yesie. Sien uit na julle program, lekker sport naweek vir... Ons SA spanne in die URC, grootskole rugby, ook in die Kaap vandag. Groete JR uit Kaapstad uit.
2: Yes, man.
1: Sure, JR, baie, baie dankie. Ons waardeer het opreg. En mag jy nog jare ingeskakel bly hier by ons, JR Vroneman natuurlijk. Waardeer opreg, al die pad uit die Kaap uit. Dan natuurlijk, en is ironies, want net na hom, ook in die Weskaap uit. Môre, ek is 100% agter die Stormers en ek ondersteun alle SA spanne vandag. Ek hoop, ek kan die finaal in Groenpunt gaan kyk. Ook lekker om te sien hoe die top 4 spanne het SA Afrigters mooi naweek vir julle sê koffie.
2: Wat sê julle, you took the words right out of my mouth. Ek wou nou net vir jou gesê het, ons het 4 spanne, 4 Suid-Afrikaanse Afrigters. Okay, natuurlik is die Stormers, wat kan ek nou meer sê van die Stormers? Maar ek dink jou hulle gaan vandag 'n ding doen.
1: Ja, ek is self vol vertroue dat hulle ding sal deurhak vir ons daar in die verte, maar kom ons kyk, Matchup sê, hier is vandag se weervoorspelling, God se liefde sal oral skyn, strome van seëninge sal op jou reën en sy guns en genade sal rondom jou wees.
2: Special.
1: Dan Gert Lou sê vir ons jare terug het op jy ook die media gehaal deur goeie rugby te speel op die veld. Ek stem met jou soveel saam, Gert. Nou bereik hulle die media deur hulle optrede vanaf die veld waar hulle kinders benadeel. Hoe kan hulle so laag daal om dit te doen? Ek kan dit nie beter gesê het as daai nie.
2: Ja, absoluut.
1: Daai is goud.
2: En presies in daai woorde, die opie wat naam gemaak het in die verlede deur hulle dade.
1: Absoluut. Absoluut.
2: Nou doen ons op 'n verkeerde manier.
1: Ek onthou altyd die mense gesê jy wil nie Boet Erasmus toe kom nie. En hy manne wag vir jou met hy strepe. En hulle kom die heel dag. Môre bestaan nie. Nou haal ons die opskrifte vir die verkeerde redes.
2: Ja, ek kan nie meer mee soms
1: doen. Dis totaal en al onregverdig. Kom ons parkeer hy bus nou. Want ek kan vir 3 ure daaroor praat.
2: Ja.
1: Goeiemôre manne, dis Doopie. Ek hoop hy Stormers storm vorentoe vandag en nie agtertoe nie. Leon sê môre manne, ek kan nie meer saamstem nie, dis onregverdig. Dieselfde met netbal en my kleindogter moes 2. Ek kan nie meer saamstem nie, dis onregverdig. Dieselfde met netbal en my kleindogter moes 2 keer vanuit Naag na Queenstown toe gaan.

En dit is nie net rugby nie, ander sporte ook. Sjoe. Dankie Dion, ek waardeer opreg. Tyd vir 'n bietjie musiek.

0: in hierdie bulletin. Die Fitch gradering agentskap verhoog Suid-Afrika na BB en nou sy vooruitsigte stabiel. Die kabinet steun die Afrika wye poging om die Ebola uitbreking te bekamp en rugby. Die Blitsbokke bons met mening terug teen Kenia. Ek weet daarom nie. Goeiemôre, ek is Maurice van der Walt en hierdie is sy weer nuus. Die Fitch gradering agentskap het Suid-Afrika se langtermyn gradering vir wanbetaling van BB minus na BB opgradeer met 'n stabiele vooruitskouing. Hy sê die aanpassings weerspieël basies Suid-Afrika se rekord van omsigtige fiskale bestuur en vordering met fiskale konsolidasie. Ondanks swak ekonomiese groei in buitelandse sowel as eksterne skokke. Fitch het saam met bruto binnelandse produk hersiening laat dit skuld en die bruto buitelandse produk laer as die verwagte vlakke toe die land in 2020 na BB- afgegradeer is. In Suid-Afrika het die afgelope 4 jaar fiskale primêre surplusse van gemiddeld 1% van die BBP bereik. Die kabinet het Suid-Afrika se belofte van ongeveer 95 miljoen rand goedgekeur om 'n reaksieplan daarsoor die vasteland te ondersteun. Dit volg na die Ebola-uitbreking in dele van die Demokratiese Republiek van Congo en Uganda. Die minister en die presidentsie sê aan die media dat die fondse sal bydra tot voorbereidings en reaksiepogings reg oor Afrika. Die Suid-Afrikaners is egter gerusgestel dat die Ebola-risiko nie in Suid-Afrika ter sprake is nie.
1: Although the outbreak has been declared a public health emergency of international concern by the World Health Organization, there is currently no cause for alarm in South Africa. Ebola is not endemic to South Africa, and human-to-human transmission occurs through direct contact with bodily fluids of an infected asymptomatic person.
0: Die DHA sê sterker polisieondersoeke is nodig om skuldig bevindingssyfers in seksuele oortredings te verbeter. Die party sê meer as die helfte van die statutêre verkrachtingssake in die Wes-Kaap is tussen 2020 en verlede jaar teruggetrek. Volgens polisiesyfers is 544 sake aangemeld met 280 wat teruggetrek is en slegs 124 wat tot skuldig bevindings gelei het. Benedicta van Midden van die DA in die Wes-Kaap doen 'n beroep op verbeterde ondersoekkapasiteit, beter samewerking tussen polisie en aanklaers en verbeterde opleiding vir beamptes.
2: Te veel sake stort in duie omdat bewyse of ontbreek, onvoldoende versamel is of onvoldoende is om vervolging te ondersteun. Dit ondermyn slegs die publiek se vertroue in die strafregstelsel en laat oortredes toe om aanspreeklikheid te ontduik.
0: Die vakbond Solidariteit sê die onafhanklike kommunikasieowerheid van Suid-Afrika se nuwe regulasies oor instandhouding kan gemeenskapsradiostasies en onafhanklike inhoudskeppers negatief beïnvloed. Die vakbond vra dat die reëls opgeskort word totdat daar regsekerheid is. Rian Visser van Solidariteit waarsku beperkings op die gebruik van onafhanklik vervaardigde inhoud kan die media diversiteit verminder en kleiner stasies wat op inhoudsvernootskappe staat maak, benadeel. Tjo. Die Springbok 7 span het teruggebons na hulle vroeë skokneerlaag teen Groot-Brittanje, toe hulle Kenia Vrydag aand in die Bordeaux toernooi met 26-5 oorrompel het. Die Bokke het in ekstra tyd teen Groot-Brittanje verloor en daarmee hulle kanse verskraal om die wêreldkampioenskap in te palm. Hulle vertoning in die tweede krag met teen Kenia was egter uitstaande en hulle het die oorwinning met vasberadenheid en goeie oordeel behaal. Die Suid-Afrikaners kom vanoggend net na 11 egter teen Fiji te staan. En steeds by rugby, Ierland sal vir nog 5 jaar oor die dienste van sy hoofafrigter Andy Farrell beskik nadat hy 'n kontrakverlenging tot 2031 onderteken het. Die 50-jarige het by die Ure aangesluit na die Wêreldbeker in 2019 en hulle gelei na 2-6 nasiestitels en 'n reeks oorwinning oor die All Blacks in Nieu-Seeland. Farrell het ook verlede jaar die sê 4e Britse en Ierse leeu's in Australië afgerig. Hy sal die land nou na die volgende 2 Wêreldbeker toernooie lei wat volgende jaar in Australië plaasvind en 2031 in die VSA. Daai ander groen span wag vir jou, meneer Ferrel. Ons kan nie wag nie. Sê net van die nuus vir hierdie uur. Bly ingeskakel want ek bring vir jou die 8 uur nuus oor 'n rukkie. Ek hoop jy is wakker.
3: Laat die honde los.
0: Want ek is wakker. Ek hoop Bierman is wakker.
3: Hy moet nou dans, papie.
0: Hy moet nou dans. Hier gaan ons.

0: Ja.
1: Dit is so 'n instelling op hierdie program. Dit is die waarheid.
0: Bierman is nou warm gedans oor
1: dit. Ek mag gou. Bierman is wakker, lekker warm gedans, sê Liesel vir ons hierdie vanoggend. En ja, kom ons kyk nou maar. Baie baie dankie vir daai. Ons het 'n voice note gekry van John. Hy luister elke liewe Saterdag. Hy en Debbie hier gaan ons.
2: Van Marius de Leon, baie dankie vir die lekker program. Dankie Marius vir die woorde en die gebed. Ja, dit lê hard, dit lê swaar op my gemoed dat wat gebeur met die Kruivenweek kies van die span en al die omstredenheid daar rondom. Ek sal ook hier wil deel wees van so 'n span. Wat 'n negatiewe atmosfeer gaan dit skep onder die spelers om goed te presteer as hulle weet dit is nie die beste span wat gekies is nie. Ek weet nie of dit die waarheid is, ek het gehoor daar is koevertjies rondgegee om spelers in die span te kry. En dit is regtig nie in nie. Hoekom het dit altyd gebeur in die OP? OP, hulle kom op 'n punt dat hulle weer sterk word en dan kom al weer negatiewe omstandighede wat alles knelhelder. Maar baie dankie vir die program. Ek luister verder en ek wil net vir Debbie sê ek is baie lief vir haar. Sy luister elke Saterdag saam met my in die bed, al vul sy slaap, sy weet, het is my tyd met my sport.
1: Nee, John, duisende dankies, en hoe waar is dit?
3: Ja.
1: Hoekom moet ons altyd negatiewe konnotasies na ons toe trek?
3: Ja.
1: Ek verstaan die goede nie, miskien wil ek het nie verstaan nie. Maar ons kan nie op die voorblaaie van die koerante wees vir die verkeerde redes nie, De Leon. Of ons daarvan hou of nie, dit is verkeerd. So maklik soos dit.
0: En weet jy, ons het net soveel wat ons voor actually wat ons kan uitsien vir wat ons al bereik het in die verlede. Ons gaan nou nie op die voor,
1: ja.
0: Maar dit is waar ons is, Marius, en as ons net kan mekaar in die oog kyk en die regte waarheid begin gesels, dan sal dinge net soveel baie makliker raak.
1: Ja, baie beter, ek stem met jou saam. Ek glo, wanneer jy die host is van die Karibeker, dis 'n eer. Ag, van die Karibeweek. Dis 'n eer. En jy moet op die dakke staan en dit uitbasyn. Maar wat op die oomblik gaan aan met ons?
0: Maar jy kan nou hoor met ons luisteraars, ons is passievol. En ons praat maar net wat die hele waarheid is. En dit is hoe dit is.
1: Ja, natuurlik is dit so. Ja. Dit is so 13 minute oor 7. Baie dankie dat jy ons gekies het om na te luister. Dit is vanoggend so 'n klein bietjie van 'n negativiteit met alles wat rondom die Kruivenweek aangaan. Die Grand Como week, meer amper as die Kruivenweek, maar dit maak hier regtig saakie. Is tyd vir 'n bietjie boeremusiek. Gryp vir mama, gryp vir papa, die buurman, die buurvrou, die hond, die kat, die mop, die besem, met maakie regtig saakie. Jy moet 'n draai skoffel, maakie saak of jy om 'n tafel, om 'n stoel, om buurman se bakkie. Dit maakie saak, net soos wat jy wil. Hier gaan ons.
4: Luister FM.

0: Ja, daar het jy dit, Dion van der Merwe. Ek wonder of hy vingers bloei na so 'n gitaarsessie.
1: Hy vingers is nou kliphard gespeel.
0: Nee, kyk, ek sê altyd vir jou, die mense vra vir my altyd, is jy nie moeg na so iets, dan sê ek, jy het nie een idee nie. Die Boerebedryf Orkest, Vaanse Wals, natuurlik die Baardskeders Bos Orkest, 12 Bottelkan en 11 Wiggle, se waanhuis. En ons het vir julle bederf vanoggend met 'n ekstra enetjie. En dis mos maar waaroor dit gaan vir ons.
1: Ek is nou moeg gedans.
0: Boere musiek is die boere musiek.
1: Hoorie Marius, ons praat nou baie oor die IPL wat verby is. En ja, ek weet ons bly daar toe terug gaan Vaishav Suryavanshi.
0: Ja, 15 jaar oud. Hy lyk nog soos 'n kind.
1: Hy tree ook nog soos 'n kind ook op. Want op as hy uit is van 97 en van 29 balle, maar hy gaan uit op 'n slegte hou as jy so kan stel. Kyk, hy gaan sit en hy salk, nee?
0: Ja, kyk.
1: Maar
0: die belangrikste is, en ek dink jy gaan nou by die story kom.
1: Ja.
0: Is hy het 'n SUV gewen. Maar hy kan hom eers oor 3 jaar ry. So daar is nog 3 IPL's om te kom.
1: Hy gaan nog 2 wen voor hulle kan ry. So hy wen 'n SUV, IPL ster natuurlik vir die seisoen hy wen 'n SUV.
0: Hy het die Oranje Cup gewen. Kijk, vir die meeste lopies.
1: Dis
0: ongelooflik.
1: Mens wonder en wie wat ek sê altyd give credit where it's due. As jy gaan kyk na daai talent en ons sien talent deurkom in baie van die lande, maar ek regtig waar hats off India het hierdie jong man nou jy weet jy het Tendulkar gehad en jy gedink dit is een van die legends van die game.
0: Ja, hy het op 16 in die toetsspan ingebreek, né?
1: Nee? Hierdie mannetjie is 15. Dit is reg.
0: En hy speel in sy tweede jaar in die IPL.
1: Ja.
0: Ten minste vir my is sy familie se future secured.
1: Ja.
0: Met die geld wat hy verdien het.
1: Ja.
0: En rightly so. Ek sê vir jou nou, hy speel 'n hakko as 'n 15-jarige teen van die wêreld se vinnigstes. Dis nie maklik om te hakkie.
1: Jy vat jouself op 15 en gaan sit jy jouself in die nette teen jou eerste span se...
0: Jy het die hakke hoog gespeel, want hulle is al vir jou middel deurgebouw.
1: Op jou kakebeel.
0: Jo. Ja, ek onthou, as ek so vinnig kan terugdink, Beyond Seigar, Bauer Du Plessis. Bauer Du Plessis het die bowling vir die Warriors geopen.
1: Ja, is hy.
0: En hy kon jou raakbal, want hy kon. Verstaan jy?
1: Hy het sommer gesê ook.
0: Ja, hy het jou gesê, as jy hom gehak het, kan jy maar weet. Willie van Staden, en ek dink nou so vinnig aan 'n paar van die Guild College, want hulle kon vinnig bou. My maat, dit was lelik.
1: En kyk, as jy speel om vir die Merite,
0: ja.
1: En hy hou nie daarvan nie. Kyk, daar gaan die Helio kom al.
0: Kyk, as Bouwer Du Plessis om die paaltjie gebou het, het jy groot probleme gehad. Baie groot probleme. So, ja, wacht, ons is nou heeltemal van die punte. Maar ek kyk 'n bietjie vir Hyrox. Hulle sê die fiksheid entoesiaste kan verskoon word as hy dink dat Hyrox en Koning Midas 'n moontlike verwantskap deel. Die meeste dinge waaraan hulle raak oënskynlik in goud en dan sukses. Duisende deelnemers was daar. Onder meer 743 gemengdes. 1129 vroue dubbelspanne het weer die afgelope naweek in die Goudstad hulle heel beste betekkiede veile fiksheids voetjie voortgesit. In 'n nete dop, dit is die Hydrox SA se fiksheids trein en dit is op die oomblik op 'n opwaartse traject wat met elke nuwe byeenkoms meer momentum opbou. Kaartjies vir die sportsoort se volgende avontuur Augustus in Kaapstad is trouwens reeds beskikbaar en amper uitverkoop. Ja, hierdie ene is omtrent vir jou 'n ding en ek weet dit raak al hoe groter en groter en kom ons hoop dat dit nooit sou ophou groei nie.
1: Ja.
0: Want 'n fikser is hoe beter is dit vir jouself.
1: Natuurlik en
0: ja, kyk, ek gaan nou nie saam praat nie.
1: Ver ons kan, maar ons gaan uit die bed uit praat. Ons gaan die mense sê wat hulle bedoel. Maar ja, dit is die Hyrox het uit baie, baie, baie bekend geraak in terme van sy enthousiasme en die mense wat deelneem. So dit raak, soos hulle sê, it becomes a way of life.
0: Ja, absoluut. En dis toch, ek dink dit was wat hulle... toe hulle begin het,
1: yes.
0: Is dit wat hulle wou bereik het, en ek dink hulle het dit bereik.
1: Ja.
0: Good morning, gents. I absolutely love this program weekly with the best sporting updates ever. It's an absolute pleasure to listen to this program. Oh, and the music choice is brilliant. Just took me back to being 12 years old with Timothy. I'm 73 today. Thank you, Leicester FM.
1: Thank you so much.
0: Brian, thanks very much. I might as well switch off the mics and go home now. Because you just
1: made job is to do.
0: Ja, my job is to do. Dan het Walters vir ons ietsie te sê gehad, soos gewoonlik. Kom ons hoor.
2: Môre Marius, de Leon. Ja nee, ek so 'n bietjie grieperig. Maar ek is hier op die stoep met die koffie in die hand. Luister vir julle. Kom ons begin gou. Dankie vader, IPL is voorbij. Ek is nou moeg van 6 en 4 en 6 en 4. En dan wil ek net gauw gekort net ietsie sê oor die Springbok groep. Voor my is het baie kommerwekkend as ek kyk na ons besteringswys met al ons, kom ons sê, een groot klomp van ons topspelers wat nou op die krikkelhuis is.
1: Alright.
2: Ja, daar sê het altijd een plan. Ek wonder maar net in die einde van hierdie komende rugbyreeks. Hoe groot gaan die beseringsreis dan wees? Mens hoor veel van die ander lande van hoe groot en ernstig hulle beseringsreis is nie. So ek is werklik bekommerd oor hierdie jaar se Springbokspan en wat dat ons nog in 'n wêreldbeker binnekort gaan deelneem. Dan nou net oor wat julle gesê het oor hierdie 116 onder 18 rugbyoutjies. Dis 'n absolute skande. As hy net kyk na die OP seniors kan, is hy verteenwoordiger. Ek dink glad nie so nie. Dis ook om te sit met 'n stadion waar nooit 'n rugbywedstryd is nie. Ja, nee. Dit is nie sommer net vandag nie. Dit kom nou al oor die hele tyd saam. Of saam met ons, dat ons OP span is glad nie verteenwoordigend nie. En ek dink nie, dis die eerste keer dat hierdie junior ookies so in die bek geruk word, dat jy net van een, of uit een span uit getrek raak nie. Kan nie meer, ek weet eers hoe om het stel nie. Net nou begin ek aan Afrikaans praat. Maar, nou ja, ek krij hulle jammer. Ek dink, as hou een man is, as jy gekies is, bek af. Hulle moet saam met hulle coaches staan. Ek stel die belang nie. Dat die ouwens wat dan die keuses maak, maar hulle eers van ek kies. Maar een absolute gemors in die OP rugby. En dit is seker wel vir die afgelope 15 jaar. Lekker dag, gooi rooi manne.
0: Ja, kyk, Walters, 100%. Slaan een spyker op sy kop. Dit is hoe ons het doen hier so op Luister FM 90.6 en ook 89.6. Dit is een program, Saterdag ontbyt en sport met Marius en De Leon. Dis nie lekker nie. Maar, kom ek sê vir julle, ons gaan nie stil bly nie. Het is so makkelijk soos dit. Dan is hy, morgen Marius en De Leon, mooi dag van my broers en Kobus, go Bulle, go Stormers, lekker sport na week. Marius kry die manne op die lig vir ons, sê Kula en Estel. Koffie vraag vir ons, kan julle asseblief bietjie Silver Threads en Golden Needle van Springfields vir ons speel? Baie nice song. Liesel sê, jou bierman, hy is wakker. En Gerkie sê vir ons, wat sê hulle manne van Pebble Bryson, wat ongelukkig afgesterwe het?
1: Ja, groot kyk, legende.
0: Groot legende, groot muzikant. En ek dink is tyd. Laat ons een bietjie een van sy liedjies vir ons speel. En dan, ek kon nie Springfield vir jou kry nie koffie, maar wat ek gedoen het, is ek het Billy Joe Spears sy Silver Threads en Golden Needles opgelaai. Hier gaan ons.
3: Luister FM.

0: Ja, Billy Joe Spears, hy sê van Silver Threads en Golden Needles, al die pad vir Koffie de Toy natuurlijk daar uit die Kaap uit. En hy het vir ons hy enekie aangevra. En dan Peebo Bryson, die ou wat ongelukkig nie meer met ons is, Hell New World, saam met Regina Belle. Eerste keer in 'n lang tyd, De Leon, wat ons... A vol atelier.
1: Hy is vol.
0: Hy is chock en blok vol.
1: Weet jy maar, daar
0: met natuurlijk een klomp atlete.
1: Daar is solos wat gedoen geword. Daar ja,
0: die man met die wit hemp, hy sê vir my, hy is een sanger. Is van formaat.
1: Hy, ek denk, hy gaan vir Peebo Bryson oor aan sit. Soos ek is
0: ja, ek denk, hy moet die Peebo Bryson song vir ons sing. Maar nou ja, dit is altyd lekker om Samuel het ek in Keier natuurlijk hier op Luister FM 90.6 en ook 89. Pinses, jou lekkerste, beste, enigste Afrikaanse radiostasie. Ons is natuurlijk een van die africhters van die Open Atletiekspan hier by ons. Goeiemorgen.
2: Goeiemorgen. Goeiemorgen ook vir al die luisteraars. My naam is Werner de Lange. Ek is die hoof van africhters van Open Atletiek. En ja, atletiek is my professie en is my lewe.
0: Bernard, ek sien die hele klomp van jou atlete hier in die atelier. Goeie seisoen gewees?
2: Absoluut, ja. Ons het as provinsie het ons verbeter op ons vorige jare. Ons het paar jong atlete, nuwe atlete en die ouderdomsgroepering van die atlete wat, soos ek noem, jong is vir ons regtig baie motiverend vir die toekoms wat kom. En ons het 'n paar ster atlete wat op nasionale vlak absoluut presteer het.
0: Hoe meet jy jou sukses as jy beter doen as laas jaar? Ek vraag nou, ek weet nie.
2: Dit hang af van jou concept van sukses. Om eerlik te wees, vir my kan jy eerste kom by nationale bijeenkomst, maar nie suksesvol wees nie.
0: Okay.
2: As jy bijvoorbeeld hamergooier is en jy gooi nie dieselfde afstand as wat jy die vorige jaar gegooi het, maar jy kom toch eerste. Vir my persoonlik is dit nie regtig 'n goeie mate van sukses nie.
0: Okay.
2: Sukses vir my is uit en uit verbetering, meer geloof in jouself en vermeerdering in jou hardwerkendheid en dit wat jy insit om te kan bereik.
0: De Leon, jy lyk of jy 'n vraag het.
1: Ek swiek gou die mic hier kant toe. Ja, ek weet nie, ek dink, as jy kyk na die geskiedenis van die OP en atletiek self, was ons was nog altyd sterk gewees en dis 'n vraag, dis nie 'n struk vraag hier. Dis net vir my om te kan, of nie vir my nie, ek dink vir ons om nie te kan verstaan, hoe gesond is atletiek in die OP, want ons kan sien met verskeidenheid atlete wat ons al mee gesels het, dat dinge is aan die gebeur. So is dit een regte refleksie van op die oomblik wat aangaan in die OP? Is ons atletiek nog sterk, soos wat het nog altyd was?
2: Ja, weet jy, ons het nog nooit 'n probleem of 'n tekort gehad aan talent in hierdie provinsie nie. En dit praat nie net met atletiek nie, dit praat met alle sportsoorte en in besigheid en in alle vorme van die lewe. Ek glo ons is in 'n posisie waar ons nou begin groei in ons strukture, stelselmatig meer en meer mense wat betrokke raak, wat wil. Nie mense wat daar is vir enige rede, anders as atletiek bijvoorbeeld in hierdie aspek nie, maar mense wat regtig 'n verskil wil gaan maak. Nie mense wat daar is vir persoonlike verbetering of vooruitgang nie, maar wat regtig verskil wil maak in die sport, maar ook vir die kinders wat ons dien op die einde van die dag.
0: Ja, ek dink het gaan vir my net oor die kinders.
2: Ja.
0: Ek dink ons speel ons hardklop deur drie van ons koöperatiewe vennote en kom ons terug in gesels soos met van die atlete.
3: Is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging. Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, seer in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons vee, ons boere en ons gemeenskap.
4: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
3: altyd ons... Dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier is die beste deel. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vandag, so kom kuier gerus by Speedico. Cape en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedico is...
5: Man, Speedico is die beste.
3: Wel, dan heet hier dit. Speedico.
6: Sikkel jou kind met lees, wiskunde, leer of concentratie. By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde. Alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anoushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis Blocks met 'n X. 'N blink akademiese toekoms begin by ons.
0: Ja, daar het jy dit. Dis ons koöperatiewe vennote hierdie tyd van die oggend. Hier op Luister FM is 9 minute voor 8 uur. Bring ek vir jou vinnig die nuus. Ons is nog steeds in 'n vol ateljee.
1: Ja. En ons sit met Tamlin en met Wieke. Is, hulle het my nou hier met 'n
0: keer... Ja, ek hoor jy het die speltoets gedop al.
1: En nog links ook geskryf. Maar ja, sit met die twee ouelike girls hier by ons en... Julle moet nou vir ons 'n bietjie die agtergrond gee van die atletiek. Natuurlik, soos ons weet, sit ons met 'n klomp van julle spanmaats. Hoe die ouderdom, wanneer het jy begin atletiek doen? Was dit van laerskool af wat jy al deurgekom het?
7: Goeiemôre almal. Ek stem in, hy man. Ek het al van graad 6 of eintlik graad 5 af begin met atletiek. Begin met gewigstoot en diskus en toe ek in hoërskool kom, het ek begin met hamer gooi en dis toe ek begin ontplof.
0: Maar jy was mos al hier by ons.
7: Ja, verlede jaar.
0: Ek wil net sê, ja.
7: Maar ek het verlede jaar my senior jaar deel geneem onder 16.
0: Okay.
7: Nou die jaar dat ek onder 18 deel geneem in my baba jaar waar ek 60 eindig het by SAS.
0: Ja. Dan die volgende dame, sê vir ons bietjie, wie is jy, wat atletiek, wat se item? Yes, ek moes nou bietjie dink, wat se item doen jy?
8: Môre, ek swine kafoe. Ek het al van graad 1 af, van die jong ouderdom, het ek al begin atletiek doen. Ek het verlede jaar, het ek 3 sprong en versprong gedoen. En my 3 sprong het ek so, het ek 3 sprong en versprong gedoen. En my 3 sprong het ek so 8de gekom. Mm-hmm. En my verspring het ek 7de gekom.

0: met my coach en al my maatjies wat saam my oefen. Dit is net elke dag lekker om op te staan.
1: En ek wil dieselfde vraag vir jou vra.
2: Ek staan op die afgelope 2 maande, 5:00 die oggend daar op en dan gaan hardloop ek so 2.5 kilos en dan doen ek vanaand 'n gym sessie. Dit om soos vars te word en wakker te word vir die dag en dan na skool oefen ek weer met my coach. Ja, maar dit is my routine, want ek wil regtig volgende jaar goud vat.
1: Oké, sure. Dan sê jy moes nou uit jou baba jaar uit, soos wat jy gesê.
2: Nee, dan sê ek, ja, dan sê ek my senior jaar.
1: Dan sê jy senior jaar. Die SA kampioenskappe vir volgende jaar is waar? Of weet julle nog nie?
2: Weet nog nie.
1: Oké, maar hierdie jaar het dit ook 'n paar keer geskuif, as ek en jy reg kan onthou, De Leon.
3: Ja, het 'n paar keer geskuif en daar was 'n...
1: Het sou moes daar in Royal Bafokeng gewees het, ja, as ek reg kan onthou.
3: Ja, die skuifloom, dis reg. Daar was 'n probleem.
1: Ek kan nog onthou, nee. Nie te sleg nie.
3: Jou high brain van jou werk ook al goed vandag.
1: Hy werk kort tyd, lyk dit
3: my. Maar ja, dit is vir my lekker om te kan luister na die jong mense en die passie wat wat in atletiek gaan onthou. In atletiek is ek sê nie dis 'n eenman sport nie, want jy het jou coaches, jy het jou maatjies saam met wie jy dit doen, maar jy het nog steeds nodig om daai self dryf te kan hê, om te kan opstaan om hy 2.5 te gaan hardloop en dit verder te vat van daar af, en of het nou op 3 verspring is, en of het nou op die hammer gooi is, dit is precies wat moet gebeur, anders dan gaan jy nergens, jy gaan nergens kom, as jy die effort in sy krijg.
2: Ja, dit is 100% reg. Jy moet die discipline hê om het self te doen, want jy moet het vir jouself doen. As jy het raarig soek, sal jy het doen.
1: Ja. Baie dankie julle twee dames. Ons gaan gauw nou 'n liedjie luister, dan gaan ek vir die 8:00 nuus bring. Gesels ons met die manne. Hulle lyk lus vir sing. Ek weet nou nie baie nie, maar kom ons kyk.

0: Hey, wat hier luister, as jy lus het vir lekker lag, eksklusiewe onderhoude met jou gunsteling musikante en bands wil sien wat jou gunsteling Luister FM omroepers alles aanvang. Dan moet jy sommer dadelik Luister FM se TikTok volg. Soek net Luister FM live op TikTok, dis waar al jy die snaakse video's agter die skerms oomblikke en hoop op pret kry wat jy nêrens anders gaan sien nie. Moenie uitmis nie, gaan volg Luister FM live vandag nog en bring sommer jou vriende saam.
1: Luister FM nuus.

0: In hierdie bulletin, Fitch verwag SA se skuld en BBP sal oor die volgende 2 jaar teen ongeveer 80% stabiliseer. Die kabinet verwelkom die rekordgroei in toerisme met besoekersgetalle wat skerp styg en die vloedrisiko's duur voort ondanks beter weer in die Wes-Kaap. Goeiemôre, ek is Marius van der Walt, dis 8:00 in die Resionies. Die Fitch graderingsagentskap verwag Suid-Afrika se skuld en bruto buitelandse of binnelandse produk sal oor die volgende 2 jaar stabiliseer teen ongeveer 80% van die BBP. Dit sluit plaaslike owerheidsskuld in en is ver bo die 2027 BBP mediaan van 53%. Die agentskap sê skuldstabiliteit is te danke aan die verbeterde fiskale prestasie en die voorraadvloei aanpassing met onttrekkings tot deposito's en laar aftrekkings by uitreiking. Die kabinet het die sterk groei in Suid-Afrika se toerisme sektor verwelkom met internasionale aankomste wat in april byna 1 miljoen besoekers bereik het, die hoogste maandelikse toename ooit. Die minister van die presidentie sê die sektor se groei word ondersteun deur die uitgebreide internasionale lugroetes, insluitende nuwe en beter vlugte uit Europa en Suid-Amerika.
1: LATAM Airlines decided to bring forward the launch of its 3 weekly direct flights between Sao Paulo in Brazil and Cape Town in South Africa to July 2026 ahead of its original September schedule. In addition, Air Europa's launched its direct flight between Madrid, Spain and Johannesburg.
0: SAFTU is bekommerd oor die syfers wat die minister van basiese onderwys Siwe Gurabe bekend gemaak het dat 17450 van die 389286 toegewyde poste vir onderwysers vakant is. Dit verteenwoordig nagenoeg 4,5% landwyd. Asiwe Diani van SATU sê die syfers verteenwoordig duisende klaskamers waar leerders tans nie kan baat vind by 'n bestendige onderwysstelsel met genoeg onderwysers nie. SAFTU eis daarom dat alle vakante poste waarvoor begroot is onmiddellik gevul moet word. Die Wes-Kaapse regering sê die weerstoestande verbeter na 'n aantal dae van swaar reënval oor die sentrale Karoo in die tuinroete. Inwoners word egter gevra om steeds versigtig te wees. Een sterfgeval is bevestig nadat 'n persoon probeer het om 'n oorstroomde rivier oor te steek. Hoë damwalle en riviere invloed hou steeds ernstige risiko's vir laagliggende gebiede in. Die Amerikaanse weermag sê hy het 4 Iraanse eenrigtingsaanvalshommeltuie afgeskiet wat na die staats van Hormuz gelanseer het. Dit volg enkele dae nadat Amerika en Iran mekaar aangeval het, terwyl toenemende spanning die valkelende skietstilstand tussen die twee lande bedreig. En tenslotte motorsport, die 7-malige kampioen Lewis Hamilton het Vrydag sy Ferrari-spanmaat Charles Leclerc geklop in die vinnigste tyd in die tweede oefening vir Sondag se Monaco Grand Prix aangeteken. Na sy sterk tweede plek in Kanada lyk dit asof Hamilton 'n tweede asem gekry het. Hy het nuwe rekords in sy versier met 'n 105de wen. Nee, met 106de oorwinning. Hy het in Monaco 2008, 2016 en 2019 gewen. Indien Hamilton Sondag goed vaar, kan hy die 8ste keer op die Monaco podium beland en Ayrton Senna se rekord van 8 evenaar. Dis einde van die nuus vir hierdie uur. Volgende bulletin is om 10:00 met Jan Diedriks. Ja, daar sê die Leon, dis die nuus om 8:00 en ek moet vir jou sê, Lewis Hamilton natuurlik weer voor nadat Leclerc om die heeltyd oor aangesit het, maar ja, kom ons kyk nou maar. Maar nou het ons die twee manne hier voor ons in die ateljee. Die een sê hy's 'n opera sanger, die ander een sê hy's meer van 'n jazz man.
2: Ja, hy's meer van 'n danser.
0: Ja, stel jy die manne gou voor hierso.
2: Ek dink hulle al twee is half dansers, want as jy hekkies hardloop en jy hardloop hindernis, kyk hierso.
0: Maar ek wil net gou sê, daar gaan 'n video of twee verskyn. Op Luister FM Sport met Marius en De Leon en op TikTok met Marius.
2: Is dit daai een van daai video's wat vir ons wys hoe dit nie gedoen word
0: nie? Ja, ek hoor dat jy druk 3 in 'n 110 meter hekkies kompetisie en die ander een hardloop 'n hindernis dat dit lyk asof 'n rugbyspeler in hom vasgehardloop het.
2: En jy weet natuurlik daai hindernis is nou nie 'n hekkie nie. So as jy nou vasloop en jy skuif hom, dan jy weet jy het 'n goeie job gedoen, hè?
0: Ja, absoluut. As jy hom kan skuif, moet jy weet wat jy kan doen. Goeiemôre manne, hoe gaan dit? Stel vir julle 'n bietjie right. voor hier aan die manne.
2: Dis die Janko en Dieter, maar ek dink ek gaan julle laat julle self voorstel want ek dink ons het nou vir julle aangekondig vir die luisteraars aangekondig wat julle al gedoen het. Op daai atletiekbaan, of het nou mishaps is, en of het nou prestaties is, ons gaan nou daaroor gesels.
3: Goeiemôre almal, ek is Dieter Voogd. Ek is die persoon wat die 110 meter hekkies geval het. Maar ja, ek doen dit vir fun. My main item is die 400 meter hekkies.
4: Hallo, en ek is Janko Landman, ek is die persoon wat hindernispaal kan duik. Is nogals interessant as jy alleen in die hospitaal, maar ten minste het ek die ding geskuif, julle weet.
0: Ja, nee.
4: Maar ja, ek doen ook 800 meter en ja.
0: Sê vir ons gauw, hoe het jylle gegaan hierdie seisoen?
4: Die seisoen, hy het goed begin. Bietjie afgeskaal, maar hinder was nie te bad nie, maar was nogals bad vir junior jaar. Ek was, denk, 12de.
0: Okay.
4: Ek was 12de en in die 800 was ek 7de in die finaal.
0: Okay.
4: Ja, dan.
3: Dit het verbeter. Ek het 9de in die 400 meter hekkies gekom en met die 110 nie so goed gedoen nie.
0: Sê gou vir my, die 400 hekkies is a uitmergelende hardloop.
3: Ja.
0: Stamina van die belangrikste, oefen julle klip hard vir dit?
3: Ek oefen baie hard daarvoor.
0: Ja.
3: My coach, oom Karel Gerber, hy leer ons baie goed, as ja. ek het so kan sê. En hy druk ons ook baie.
0: Maar ek het nou hier so 'n vraag gehoor wat ek jou moet vra. Hoekom hardloop jy 400 meter hekkies? Want die oom sê so.
3: Die oom sê so, ja.
2: Ja, Marius, as ek nou hierdie baie gou hierdie kant toe swaai. Ek weet met die hekkies en selfs met die hindernis, maar met die hekkies gaan dit nie net oor spoed nie. Dit gaan oor jou tree wat jy moet inkry tussen jou hekkies. Met ander woorde, dit raak nie nou met net 'n ding van jy nou hier oor 'n hekkie spring nie. Jy moet jou tree inkry en as jou tree nie reg is nie, dis wanneer jy plaas koop, is ek reg. So dit is die hekkie saam met wat dis die vernuf as ek dit so kan stel. Wat in daai in die 400 vir al die 400 meter hekkies ingaan wat dit so uniek maak vir 'n atleet om daai ding te kan reg doen. So gee vir ons so 'n bietjie van 'n idee van jou oefenprogram en hoe daai uitwerk dat jy nou nie weer eens gaan plaas koop nie, maar dat jy oor 'n hekkie kom en op jou tree konsentreer.
3: Ons doen soos ons het party daar die oom werk het baie spesifiek uit. Ons het party daar waar ons spoed doen, want spoed is ook baie belangrik daarvoor. En dan het ons party daar waar ons stamina doen.
0: Ja.
3: Waar ons 300 meters hardloop totdat ons kots.
0: En, baie goeie beskrywing.
3: En ons oefen ook, ons fokus ook baie erg op ons eerste hekkie, want dit is ook belangrik.
0: Yes. Hoe belangrik is dit om jou tree in te kry vir die eerste hekkie? Dit bepaal amper jou hele wedloop.
3: Ja, met die korter hekkies het dit 'n groter invloed waar jy moet baie vinnig by jou eerste hekkie kom, want dit bepaal of jy die wed gaan wen of verloor. Maar by 400 meter hekkies, ek dink ons meer van 'n speling, want dit is uithou vermoë en spoed.
0: Ja.
3: So dit hang nie regtig af van die eerste hekkie nie, as jou hele wedloop.
0: Okay. Dan wil ek vir jou vra, is die 800 gaan vir my amper meer oor spoed, maar die 3000 hindernis, dit is nou weer uithou vermoë.
3: Ja.
0: Hoe verskil die oefening tussen die twee?
4: Die oefening verskil nogals erg. Met die hindernis, obviously, jy moet meer kilo's kry
0: ja.
4: Om het uit te doen. Die 800 moet jy meer spoedwerk doen. Maar vir die hindernis, ek fokus meestal net op techniek, sodat ek nie weer val nie.
0: Ja.
4: ja. As jy wil weet hoe die programme verskil, is soos ons sal byvoorbeeld in 800 spoedwerk van 200 doen in 100 meters en 300 meters, waar in die hindernis jy byvoorbeeld sal 600 meters doen met hekkies om het te oefen.
0: Ja, ek kry al klaar milsteek as ek net daar hoor, wat praat hy van 600 meters.
2: Ja, en ek dink een van die groot vrae van mense wat al hindernis gekyk het, is hoe kom jy deur die swembad?
0: Ja.
2: Daar is definitief een vernuf aan, want ek weet, ons het het so op school ook maar gehardloop. So, dis een ding van, jy trap met een voet op, en dan moet jy kyk hoe ver jy vandaan kan jouself uitreik, voordat jy te veel natraak om met die Bentley-belt gaan swem, aan die swembaadjie is ek reg.
4: Ja, is 100. Die watergat, jy moet hom fokus om daar te spring, want as jy daar trap, moet jy genoeg krag insit om oor te kom. Anders is jy te diep in en mense trap op jou. En partykeer is jy vol gate deur jou mense spikes.
0: Ja. Ek wil nou vir jou vra, as hy spikes nat is, moet dit jou afsit. Definitief.
4: Nie regtig nie. Na ruk as jy hindernis doen, word jy gewoond aan dit. Is is die sokkies. Ek hardloop nie met sokkies nie, so.
0: Okay. Ja.
4: Meestal
0: so. Dit sal my nog steeds verskriklik afsit.
4: Ja, nat sokkies, dit sit mense af.
0: Ja. Man, ek wil vir julle sê baie dankie. Ons gaan hulle nou nie laat sing nie. Ek dink nie so nie. Ek dink ons luister. Ek dink ons luister gou 'n liedjie en dan kom ons terug en gesels ons weer met nog 'n paar van hierdie atlete.

0: DJ Della Rey natuurlijk, met Della Rey.
1: Della Rey.
0: Altijd lekker om zulke muziekvielen te kan brengen hier op Luister FM. Natuurlijk, die programma is Saterdag Ontbijt en Sport met Marius en De Leon. En een klomp atlete. Dat is altijd lekker om die atelier zo vol te zien.
1: Die variaties van sport of van atletiek wat ik al geluisterd heb. Het is driesprong hammergooi.
0: Ja, ik zie niet zo. Het meneer Dowling voor ons gezegd. Karel Gerber is ook vernig van Rensburgse africhter. Hy is die huidige SA kampioen in 400 meter hekkies.
1: Ek is bly, hulle is ingeskakel.
0: Absoluut.
1: Dit is lekker om hulle te
0: hoor. Hierdie twee dames sê, hulle kan nie waggie. Goeiemôre julle twee, stel julle bietjie voor aan die luisteraars en dan sê julle vir ons, watse items doen julle in die atletiek?
2: Môre oom, môre almal wat luister. Ek is Jana Olofse, ek is 15 jaar oud. Ek kom van 'n klein dorpie, Dispatch, en ek gaan skool by hoërskool Dispatch. Ek is baie trots, Dispatcher, oom, ek is baie trots. Ek het 8 jaar terug begin met atletiek, maar ek het nou nie hamergooi en driesprong gedoen nie. Ek het begin het met hardloop en niemand het eintlik iets van my gesien nie, want ek was nou nie die beste gewees in atletiek so 8 jaar terug gewees nie. Maar my coach oom Karel het altyd vir die mense gesê, daai kind gaan eendag baie goed wees en ek is baie dankbaar vir my coach, want sonder hom kan ek nou nie wees wie ek vandag is nie. Ek doen hammergooi en driesprong.
0: Jo.
2: En, ja.
0: Sê gou vir ons, hoe lang doen jy nou dit al? Hoe het jy gedoen hierdie seisoen?
2: Ek doen atletiek al van graad 2, so 8 jaar. En ek doen nou huidiglik, wat ek die meeste op fokus, is hammergooi en driesprong. Ek het by hammergooi het ek eerste gekom by ASA en ek het in driesprong by ASA het ek dink 8ste of 6ste, een van daai twee, ek is baie seker nie. En ek het by skole in hammergooi, was dit nie my dag gewees, ek het 'n baie afdag gehad, maar dit is maar is ok, dit is deel van die sport. Ek het daarso het ek in hammergooi 6ste gekom en ek het in driesprong daar 3de gekom.
0: Ok. Kom ons praat bietjie met jou dame. Jy lyk net so op die senuwees, maar die ene wat die meeste op die senuwees was, het die mooiste gepraat omtrent. Wat is jou naam? Sê vir ons.
2: Môre almal, ek is Tiani de Lange en ek kom ook van Dispatch af. Ek gaan skool in Hoërskool Dispatch en ek het in graad 5 het ek gewigsoot begin en in graad 7 het ek begin om gewigsoot en diskus te oefen. En in hoërskool het ek hammergooi gedoen, net vir die skole se atletiek en toe het ek baie daarvan gehou en ek het dit toe begin oefen.
0: En hoe het jy gedoen hierdie jaar?
2: Ek voel ek het baie goed gedoen hierdie jaar, want by die ASA het ek 2de gekom in hammergooi en by die skole atletiek het ek 1ste gekom.
0: Wat is jou motivering vir atletiek in die dag?
2: My coaches is my motivering en my ouers en al die atletes om met wie ek oefen is my motivering.
0: Ek wil dieselfde vraag vir jou vra.
2: Ek het baie mense wat my motiveer, oom. Soos my familie motiveer my baie erg. My coaches, oom Karel en my hammergooi coach, Danai Koetser. Sy was ook 'n springbok hammergooier gewees. Hulle motiveer my baie en my familie, soos my ma, my pa, my suster motiveer my ook baie en my ouma wat daar ekstra tyd in sit om my by die hammergooi baan uit te kry. Sy inspireer my ook verskriklik baie.
0: Ek wil vir julle twee sê vir twee wat so op julle senuwees was. Het julle eintlik baie baie goed gepraat. Baie dankie en well done. As ons terugkom, praat ons bietjie met die paalspringers. Kan nie wag vir hierdie ene nie.
3: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis Maandag tot Vrydag, 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oor kan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa Straat tussen Dispatch en Uitenhaag. Wil jy ons spesiale pryse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop. Broom. Dis amper krimineel.
4: Het jy gesien? Die bure is weer op pad na hulle plaas. Nuwe bakkie en al.
5: Dis omdat hulle by Samba is.
4: Hoeso?
5: Hulle het al voertuigfinansiering daar gedoen en al korttermynversekering. Persoonlik, kommersieel en agri.
4: En?
5: Geen makelaars voor je. En hulle ontvang 'n versekeringsbonus elke maand.
4: So dis hoekom hulle altyd kan gaan.
5: Met Samba is het moontlik om soveel meer te leef. Samba Koöperatief Beperk is 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer en 'n geregistreerde kredietverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.
0: Ja, daar het julle dit. Bepalings en voorwaardes geld. En, in die ateliet ons 'n pa en seun duo. En vertel vir ons bietjie eers wat stel julle self voor aan die mense en dan sê julle vir ons wat se items in die atletiek is julle betrokke by.
6: Goeiemôre almal. Ek is John van Eyck. Ek is tans paalspring afritter by Hoërskool Vryensbury. Ek was ook maar ou paalspringer en ek het nou die voorreg het my seun en my skoene moet vol staan.
0: Ja, sê.
6: So ja.
7: Hallo almal. Ek is Sander van Eyck. Atletiek item is paalspring. Ek doen dit al seker vir omtrent so 7 jaar, denk ek. Dit het, ek denk, by Hoërskool Vryens begin toe ek denk einde graad 8 was. En ek het maar, toe ek kleiner was, ou video's van my pa gesien spring en altyd gedink is, dis 'n baie cool sport. En hulle het op nergens anders in PE bied hulle dit aan nie en toe dit al by die school begin en toe sê ek, okay, ek gaan dit nou maar gaan probeer en ja, dit ek in my liefde vir die sport gevind.
0: Wat geniet jy die meeste van paalspring?
7: Ag, alles. Ek weet jy, dit is net so uniek, wil ek amper sê. En so ek sê, dit is 'n kombinasie van, hoe kan ek sê, klomp items in een. Soos ek bedoel, daar is hoogspring en obviously spoedwerk en gymnasties as krag sterk is, maar... Ja, ek heb hele paar goed.
0: Ek sien De Leon het 'n dringende vraag, want hy gryp so met die microfoon hier onder jou neus uit.
1: Ja, maar ek weet wat, ek wil vir jou sê, Marius, en ek wil jy toch, ek weet nie, ek het nie geweet, jy was 'n paalspringer jouself gewees, hier. En die Van Eyck, jy het 'n baie lang geskiedenis by Vryensbury. Ek weet, ek was saam met van die manne, wat saam my groot geraak het, maar ek dink paalspring op sy eie, is heeltemal onderskat. Ons het al absoluut gesels in die verlede van die nuwe hoogtes wat bereik is op die wêreld, op die wêreld paalspring, kan ek sê, die platform. Maar ek dink die vernuf wat in paalspring ingaan, daai wat jy moet reg kan kry, ons het al gesels oor hindernis, ons gesels oor hekkies, maar ek dink paalspring is iets wat heeltemal uniek is.
0: En, absoluut.
1: Glo jy vir my, jy kan nie 'n banghaar op jou kop hê nie, né?
0: Ja. Ek wil gou die afrikter vra. In jou groot word daar was Sergey Boeke seker maar jou held, die rus wat die heeltyd die wêreldrekord verbreek het. Maar op die oomblik, Manto Duplantis, ek weet nie waar gaan hy eindig nie. Jou gevoel daaroor?
6: Wel, almal het altyd gedink om Boeke's rekord te verbeter.
0: Absoluut.
6: Gaan nie iemand verbykom nie en as jy deesdae kyk hoeveel mense nou al oor 6 meter gespring het, vooral nou die laaste jaar of twee. En ek dink jy het altyd iemand soos Mando wat daai baar gereis het. En ek dink wat baie ouens in sy voetspoor gevolg en net ook maar bewys dat om hard te werk is enigiets moontlik.
0: Die hoogtes deesdae. Ek onthou toe hulle net oor 6 gegaan het. Sergey Boeke, Okkert Brits, daai manne, en het ons gedink, hulle gaan eindig hier op 6.05. Dit gaan die hoogste wees. Ons is nou al amper by 6.30. Dink jy hulle kan nog hoor gaan, is dit?
6: Wel, eindiglik staan die wêreldrekord op 6.31.
0: Ja, 6.31.
6: 6.31, so... Man, ja, so ek sê, ons het... 'n jaar of twee terug bespiegel, ja, dis moontlik, 6.30 is moontlik. Nou kyk ons dalk alweer, as jy net gaan kyk na die badges wat daar is, wat die ouens oorgaan, en obviously alles wil allemaal verfyn met die tegniek.
0: Ja.
6: So ja, om te sê, 6.40 is binnen bereik, sure. Is zeker niet onmogelijk. Nie.
0: En dan gaan we praten van 6.5 een van die dag. Dat is crazy. Zeg gewoon voor ons, jou hoogste, jou, laat ik eerst die paar vragen. Wat was je hoogste wat jij gesprong hebt?
6: Ik heb me 5 meter gedraaid. Sure.
0: Okay.
6: Ja, ik heb maar redelijk vroeg opgehouden, ook maar met beserings en goed zo. Ja. En vooral met die paalspring, die toerusting en daar goed, dus is ongelooflijk
0: duur. Ongelooflijk duur.
6: En ons zit ook maar een nadeel in termen van palen. Het is niet zoals een spies of hamer gooi wat jy daar een specifieke ding nie so. Een atleet kan betek hier door 4 palen jaar gaan.
0: Ja.
6: Wat lengte dan betref en stijfte.
0: En dan maar af hoe hoog jy is en hoe zwaar jy is.
6: Ja, so ja, dat is maar ons baie goedkies wat een rol speel.
0: Kom, ons praat gauw met jou, jou hoogste. Ek en jy het nou van die lig af gepraat, maar sê maar vir die mense.
7: Ja, my persoonlike beste is oomlik 4.8 meter. Ek het wel een rukkie teruggespring, maar... Ek om eerlijk te wees, hy... Sy het 5 meter gespring, het was by oefening gewees. Sy officiële persoonlijke beest is eindelijk 4.60, so hy die 5 meter met een rek gespring by oefening. So.
0: Kijk, paalspringer is soos een visserman. Je weet, as jy vrou hoe groot hy vis is, dan verstaan jy. En, ja, jy vertel nooit jou hoogste nie. Ek onthou toe ek in die Weermag ingegaan het die eerste keer, toe vra hulle my, wat die hoogte het jy gespring? Toe sê ek 3 meter. Toe is die rekord 3 meter. Toe sê hulle, nee, hulle glo my nie. Hulle sit my in 'n bakkie, vat my na die technische school toe op Kimberley en daar spring ek 3.40. Verstaan jy, ek sal hulle nooit die waarheid vertel nie. Dit is, was so maklik soos dit. Maar manne, voorspoed en duisende dankies dat julle ingekom het. Dit is waar hierdie program gaan met sulke dinge. Ja. So, voorspoed en mag jy by die 5 meter uitkom?
7: Ja, dit is die plan. Ek gaan nie stop tot ek het kry nie.
0: Is tyd dat ons een liedjie luister, dan kom ons terug aan. Dit is die laaste van ons onderhoude.

0: Ja, daar het jy dit. Hy snij hom sommer so op sy eie af. En ja, DJ Ossewa is een stroopsoet keerspel natuurlijk. De Leon, ons het ons laaste gast van die atlete. Jy het nou so klip hard gepraat. Ja, hardklop so op en af hier so, ek kan nie glo nie.
1: Ek het krampe in my kuite. Maar ja, dit is, want is lekker om die jong mense saam met ons te hê. En jy weet, as jy gewoonlik, as jy praat van atletiek en dan is ons allemaal altyd bezig met iedere 100 meter, 200 meter of 800. Maar ons het nou regtig een variasie gehad van die verskillende disciplines. En ons laaste atleet vir oggend is Shantay. Shantay, baie welkom en ek gaan dit jou oorlaat om vir ons te verduidelik of vir ons te vertel wat is jou disciplines met die atletiek wat jy uitblink?
2: Ek is Shantay Mulder, ek kom van Dispatch of ook. Ek doen spiesgooi en gewigstoot. Ek is tans 19 jaar oud en in die universiteit van Nelson Mandela. Coach Brendan help my baie daar, Bernard. Die oom het baie goed en hy help my en ek voel regtig goed geondersteun deur die universiteit. Ek voel hierdie is die eerste jaar omdat ek uit skool uit is waar ek regtig kan sê dat die liga baie anders te is. Dis nie meer of op skool die kinders hierdie tyd het om by alles uit te kom. Die kinders het regtig goeie oefeninge en jy moet hard werk vir wat jy wil bereik hierdie jaar.
0: Sê gaan vir ons, jy het een paar medailles gewen die jaar, ek vraag poskoning, ek doen 10 goed op die selle tyd. Jy het een paar medailles gewen, vertel ons bykie van dit.
2: Ek het by die ASA derde gekom in die spiesgooi en vierde gekom in die gewigstoot.
1: Dis uitstekend, ek wil, en dit, weer eens, soos ek jou sê, die disciplines die effort wat moet ingaan, as jy bijvoorbeeld, ek bedoel gewigstoot, jy weet, baie mense kyk na gewigstoot, hulle sien jy het een staalbal in jou hand en jy moet hom nou maar gooi. Het werk jy net so nie, is het nie?
2: Ja. Ongelukkig met die type sporte, vir dat baie oefening, baie techniek, baie mense dink jy so nie, maar techniek is alles. Jy moet ongelukkig baie ure in die gym ook spandeer, vooral vir die twee sporte, en ek doen ook krag optel. Ek is redelijk goed daarin, ja. Ek gaan nou in so 2 of 3 weke gaan ek Asian Africa Pacific deelneem en ook Worlds aan die einde van die jaar.
0: So. Sê gaan vir ons, hoeveel keer oefen jy op 'n dag?
2: Op 'n dag. In skool het ek baie meer geoefen, maar nou oefen ek, ek sê elke dag moet jy iets oefen. Jy moet nie meer as 1 ding op 'n dag doen, jy gaan jouself overtrain.
0: Ok. So. Het jy nog 'n vraagje daar?
1: Ja, ek het een vraagie, hoe kry Dispatch het reg om al hierdie wonderlike atlete, sportsterre te kweek? Ons het vandag oor gesels van die geskiedenis van Dispatch, maar ja, jy was in Dispatch hoërskool geweest, reg?
2: Nee, ek is in Brandwag.
1: Is jy in Brandwag? Ja. Excuse, toch? Maar ja, dit is iets wat jy, is dit iets wat jy gaan aanhou doen, met ander woorde, later in jou leven, want jy is nog een jong mens, maar is atletiek en specifiek dan nou met jou disciplines wat jy gaan doen, is dit iets wat jy gaan nastreef om aan te gaan?
2: Definitief, ek doen die atletiek hierdie jaar vir die universiteit en ek het duif nog so paar jaar oor daar, so ek sal definitief hulle nog deelneem, en dit is een baie lekker sport, en is ek sal sê, dit is definitief een ouwe liga ook, en dit is een lekker sport om vir altyd te doen, is rarig, maak het van.
0: Ons heeft jou duisende dankies dat jy ingekom het, definitief gaan ons weer met julle gesels, die coach staan hier so, ons het Melissa om altyd vir ons te help, om die mense hier te kry, en ek mag daar nog klomp medailles vir julle voorlê, en regtig waar ons hoop julle doen baie, baie goed, ons gaan nou een paar foto's gauw neem saam met julle en dan kom ons terug, dan sit rugby tyd.
3: Nee man, waar is my sleutels?
4: Ach, moet nie sê, jy het hulle verloor nie.
3: Die hele bos.
4: Alles was op die bos, die huis, die hek, die kar.
3: Ja, alles.
4: Fantasties, ek moes vir my ma geluister het.
5: Maar met Eddie de Locksmith is daar 'n oplossing. Ons doen sleutelkodering op die perseel, selfs as jou sleutels weg is. Ons maak motors en huise oop, snij sleutels en vervang slotte. Ons vervang ook afstandbeheer sleutels en key casings. As het kom by slotte en sleutels, is dan net een naam. Eddie de Locksmith, 073-993. 8917.

0: Ja, het jy die krokodil run natuurlik. Ons jaag vanoggend hierso deur hierdie program, maar soos gewoonlik hierdie tyd van die oggend is dit Koena, goeiemôre.
1: Môre Marius. Môre ja. Môre De Leon luisteraars. Ja, ek moes in een rij staan om in te kom. Ek het
0: goeie beskrywing.
1: 3 mense omgery op pad hierna toe om in tyd te wees, maar lekker om hier te wees. Ek gaan dit kort en kragtig hou, manne. Luisteraars, waar ek gewoonlik 'n formaat het, het ek so 'n bietjie die formaat verander en ek gaan wegspring met ons wil graag julle opinie hoor.
0: Absoluut.
1: OK. Op 082-333-667. En ek het oorweeg of rondgespeel met die idee van amper 2 vrae in 1. Maar ek dink ek kan dit sommer net plain en simpel hou. 1 vraagie wat ek graag wil hê die luisteraars moet vir ons laat weet. En dit is, voel jy as persoon, ek praat nou net op skole rugby vlak, voel jy dat wanneer het kom by die keuses van en die kies van kruimbeweek spanne en of jou normale eerste spanne of enige van die spanne, laat weet vir my of laat weet vir ons of jy voel dat dit moet gebaseer word op meriete, en as ek sê meriete bedoel ek ongeag van jou kleer, jou ras, jou skool waarvandaan jy kom, maak nie saak nie, as jy die beste persoon is in daardie posisie, verdien jy dan om daar te speel. Ek sal daarvan hou, as jy vir ons kan laat weet daar op Marius.
0: Ek dink dis 'n stekende vraag. Ja. Ons het so vinnig aangeraak vanoggend.
1: Ek het gehoor, daar's 'n paar ouens wat 'n goeie mening geplaas het. Ek wil net die gevoel kry van die luisteraars, want hulle is vir ons, hulle mening vir ons is baie belangrik. En Marite, vir my is, het is ongeag van waar of jy kom, Marius, ek bedoel...
0: Ek kan nie met jou meer saamstem, he, en ek sien nie tikkie, maar die beesties bewe, so...
1: So, laat ek gauw wegspring met kort en krachtig, net gauw gevindig die resultate van verlede naweek, en dan net gauw vir julle sê, ons het 'n baie klein naweek van wedstrijde hierdie naweek, so... Verlede week was 'n baie, baie, baie interessante wedstrijd daar in Queenstown, Kumani. Ja. Queens wen vir St. Andrews 15-14.
0: Oh. Ja,
1: dit was nogal...
0: Is moeilik om op hy rek te wen, hoor.
1: Dit is moeilik. Ja. Malo het afgerui daar na Dale College toe. Dale wen 69-31, klomp 3 op die dag gedruk. Interessant.
0: Ja, ek sê nie so, ek wil jy nie in die rede val, sy sê, môre Marius en De Leon, altyd lekker om na julle te luister op 'n Saterdag, geseënde dag. Asien is natuurlik die skrimskakel van Marlo.
1: Dis hy. Dan het Kingswood en Brandwag in Gramstad gespeel,

0: kyk, ek moet sê, hulle kon het reg op einde gewen het, ongelukkig.
1: Ongelukkig, ja.
0: Misgeskop, maar hulle het prachtig teruggeveg. Nadat Graham uitstekend begin het.
2: Ja.
0: Ja, hulle het hulle amper van die veld afgespeel.
1: Nee, hulle het.
0: En toe kom hulle en hulle kom speel rugby wat skrik vir niks.
3: Bakuna, net baie vanaf van my kant af is, ek en Marius ook van die lig af gesels oor die rankings. Ons het al gesels daar in die verlede. Maar dis my net opvallend. Dale, Graham.
1: Yes.
3: Queens. Luister hier so.
1: Alle colleges. Selborne College, St. Andrews College.
3: Dinge is aan die gebeur en dit is een goeie ding hoor. Dit
1: is goed, is baie goed vir skole rugby. Baie goed. Ooskus Gymnasium klop vir Port Rex 25-21.
0: Ek moet sê, ek het daai een ookie sien kom. Dit is die ou grenshoorskool,
1: Ooskus. Ja.
0: Ek het daai een nie sien kom nie hoor. Ek is eerlik.
1: Tweede laaste ene, Sterling op sy tuisveld klop vir Cambridge 31-15. En dan moet ek herken die ene wat ek en ek sê dit al respect het, die ene wat ek nie gesien kom het nie, Grey Hoërskool klop vir Daniel Pienaar 94-5.
0: Ja, ek het dit ook gesien kom.
1: Ek het nie daai ene gesien kom nie. Maar ja.
0: Kom ons kyk gou na vandag se wedstryde.
1: Vandag se wedstryde. Ek die ene wat vir my in die Ooskaap uitstaan. Op Pearson se tuisveld is dit Pearson teen Daniel Pienaar.
0: Tjo, dit behoort 'n wedstryd te wees, nee.
1: Ja.
0: Kom ons hoop dat Daniel Pienaar vandag kan herstel, want om 'n 90 te kry,
2: ja,
0: sit in jou brein.
1: Jy weet Marius, baie vinnig 'n span wat 'n 90 gevat het is in my opinie baie gevaarlik.
0: Ja, baie gevaarlik.
1: Gekwes, maar gevaarlik.
0: Ja.
1: Alle sterkte aan al twee skole.
0: Ja.
1: Graham op sy tuisveld speel teen Sterling. Hudson Park op sy tuisveld. Interessante enetjie teen Dale College.
0: Dit behoort 'n baie goeie wedstryd.
1: Kingswood op sy tuisveld in Gramstad speel teen Westring van Port Elizabeth. Port Rex op sy tuisveld speel vir Queens.
0: Oh.
1: Okay. En hier is my laaste ene vir die Ooskaap wat ek nogal dink nogal 'n goeie enetjie gaan wees, De Leon Selborne College op sy tuisveld St Andrews.
0: Jo, dit behoort 'n wedstryd te
1: wees. Ons het nou net gepraat van die colleges en ja, hier gaan dit nou.
3: En dit is op die tuisveld, nê?
1: Ja, en ek gaan afsluit met 'n grootte wat nou in die Weskaap is. En dit sal wees Parel Gymnasium op sy tuisveld speel teen Paul Roos.
0: Ja, ek sien Francho Boshoff het vir my daai ene gestuur en gesê dat dit is so. Dan het ek om jou vraag te antwoord netto, waar is hy nou? Môre manne, die hoopie het gemaak het my seun nooit weer wil proewe speel nie. Hy sê as hy volgende jaar genooi word, sal hy onttrek.
1: Ja.
0: Hoekom moet hy 'n risiko vat om beseer te raak en dit vir niks?
1: Ek stem saam.
3: Die menings is
1: eerlik, is opreg. En dis hoekom ons wil hê, ons wil hoor wat sê die luisteraars.
0: Ja, absoluut. Maar manne, ongelukkig het die tyd ons ingehaal. Hier is so baie boodskappe. Ek vra groot om verskoning. Ons kan nie by almal uitkom nie. Manne, hier is nou boodskappe wat ek eindelijk moet speel. Dankie julle drie, dis 'n baie teerpunt. Kruiwenweek is en moet op Marite wees. Ongelukkig het die OP politiek en rasisme gebring. Die onder 13 span was klaar gekies na 3 proewe. So hoekom met die kinders nog probeer? Jo, hoe sê jy vir hy kind?
3: Marius,
0: dan sê net Paul het vir my 'n boodskap gestuur. Ongelukkig gaan ek dit nie kan speel nie. Ons het uit tyd uitgehardloop. Paul, baie dankie my maat. Ek sal jou nou antwoord op 'n persoonlike kapasiteit. Môre julle, dankie vir 'n puik program. Beslis Marite.
2: Ja.
0: Sommige laerskole in die PE kies spanne met gesiene en ryk ouers wat skenkings gee en glad nie op Marite nie. Veroorsaak net ongelukkigheid tussen ouers.
3: Net 'n paar, wat sê hulle, 'n parting thought, net iets om te sê oor die Kruiwenweek, Marius. Ons moet nie vergeet waar dit vandaan kom, wat die tradisie is.
1: Is bly
3: en wat die Kruiwenweek gedoen het vir Suid-Afrikaanse rugby.
1: Ja.
3: En al die groot name wat deur die Kruiwenweek systeem gegaan het hier.
0: Absoluut. En daai name. En ek sê nie Kruiwenweek is die be-end en die end-all.
1: Nee, maar dit is 'n
0: belangrike fondasie.
3: Ja,
0: is tyd vir ons om te groet. Doen dit jou beste, niemand. Was nog ooit spyt daaroor. Lewe jou lewe voluit. Tot jy my volgende Saterdag vang. Tot ziens.

hartlike, heerlike en verruklike goeiemôre Luister FM Kontry. Die tyd is nou so 9 minute net na 9 hier op Luister FM, jou lekker luisterstasie. Dis nou vir die geval as jy nou nog nie na jou horlosie gekyk het vir vanoggend nie. As jy dalk nog so tussen die vere is en kontempleer of jy nou wel jou dag alreeds wil begin. My naam is Ian Diedriks en ek is jou platejoggie en omroeper agter die mikrofoon en klankbord tot en met kwart voor 12 toe vanoggend. Soos van my kant af 'n hartlike welkom op die program. En ek weet en ek heet ieder en elk van julle 'n magiese goeiemôre hier van die Van Starens Boerevereniging se familiedag hier by Fisher's Corner. Plek het eindelijk geen bekendstelling nodig, ons het al so baie buiteuitsendings hier gehad, maar ons is vanochtend weer hier op die 157ste dag van die 20 Treffer Parade program, som met my, wat ek rechtstreeks uitsaai van ons lekker luister Laurie. Dis natuurlijk ons mobiele buiteuitsending. Eenheid, so kom ook draai, kom sê vir ons hallo, baie stalletjies alreeds aan die gang, lekker kos, ek ruik dit net, die aroma van lekker kos is in die lucht. Maar ek wil wel net vir julle waarskuwing gee as julle wel vanuit die Haagse kant afkom op die Raklandspad, wees uiters versigtig met die slaggate. Van Port Elizabeth se kant af nou op Ou Kaapweg se kant of by N2 snelweg se kant. En nou nie daai pad gery nie as iemand dalk vir my kan laat weet of wat alreeds hier is. Goue draai kom maak vir my, julle opinie kom lewer, jy weet repliek oor die pad kom lewer. Ons sal op daai fase in die land waar ons met repliek lewer oor die paaie. Maar dit is hoe ons mekaar ingelig hou. Niet waar ons los daardie onderwerpe. Vir ander daal, behalwe sal, vir een naweek, nee, op een naweek moet ons siel herlaai met bykie positiviteit. Wanneer kan uitsien op die program kwart oor 9, jou heel eerste insetsel, getiteld, jou saterdag tune ontleding. Wou ek vir jou Afrikaanse liedjiese titel in die formaat van die emotikonne gee, en jy probeer het ontleed. Maar van nou is Sir Rod Stewart vir ons, of eindelijk Sir Rod Stewart, do you think I'm sexy? Dat is eindelijk meer as een vraag, as een stelling.

Rod Stewart met Do You Think I'm Sexy. Net hier op Luister FM, jou lekker luisterstasie. Ek wonder uit waar ons vanoggend kuier hier in die mobiele buiteuitsending eenheid is hier by die Van Starens Rivier Boerevereniging se familie by Fitch's Corner. So vanuit die naagse kant af hier, uit op die Rocklands pad, as een mens nou Jeffreys Bay se route sou gaan. Maar jy kan ook op hulle Facebookblad 'n draai gaan maak van Starens Rivier Boerevereniging en dan gaan jy ook sommer sien die hele plakkaat wat alles vandag verduidelik. Lekker stalletjies, dit wat ek moet sê, die temperatuur het op. Ek sit nou nie hier soos 'n Eskimo onder ses lae klere nie. Nou tyd vir ons heel eerste insetsel vanoggend en dit is ons Saterdag tune ontleding. So hierdie insetsel werk kort en kragtig vir ons nuwe luisteraars. Ek lees vir jou Afrikaanse liedse titel in die formaat van emotikonne en jy probeer om dit te ontleed. So maklik soos dit vanoggend. Ek gee daarom vir jou so bykomende leidrade. Vanoggend het ek vir jou 'n 2015 treffer, so die treffer is 11 jaar gelede vrygestel, deur 'n vroulike kunstenaar met 'n baie prominente stem. Daar is 4 woorde in die liedjie titel. Dit is eintlik 3 woorde en 1 klassifiseer nou eintlik as 'n woord nie, want dit is net 'n letter met 'n afkappingsteken voor dit. Maar jou 2 emotikonne vanoggend is as volg. Emotikon nummer 1, 'n halsnoer en emotikon 2, 'n kroon. Dit is wel in kronologiese volgorde. So ek probeer sover as moontlik om dit altyd in kronologiese volgorde te hou. En deel van die lirieke gaan as volg. Ek weet jy is naby my en ek weet dat waar jy jou vlerke sprei, jy my hart kan kry. Jy leef in my vir altyd. Tyd gee en die tyd kan neem. Al was jy geleen, was jou hart 'n seën. Vanaf die album wat dieselfde getiteld is as hierdie liedjie. Laat weet vir my 082-333-667 wat dink jy is ons Saterdag tune vanoggend en terwyl ek vir julle wag, hier is Bob van Blerk met Lemoene.

Wat ons kaf gedraf, die spioen het nieuwe kracht. En hy het beginne blaf, soos ons in die lang gras le en wacht. Aan een biervoet tot by die stoor, toe jy op die oor, hoe haal sy oor.

Okay, Sally, jy het nou vir ons gevang. Ons is nou op jitterdaad betrap, maar kan ons nie maar plan maak dat ons toch jou lemoene sien? Iets vir iets. Ons sal jou ons pere wys, en wys jy ons jou lemoene.

Elvis se seun met gestuur van 'n bo. Dankie aan die luisteraars wat so lank kom. Hallo sê by die lekker luister Laurie vir ons. Ek en tegniese man Beyond sit hier gereed vir julle om julle te verwelkom. So 'n bietjie die lekker luister Laurie te wys. Dit is altyd lekker om die verbaasde gesigte te sien as mense agterkom dat die busie is eilend die radio vir 3 ure. En dit is lekker. Ons kyk hier is op by die Van Staden se Vierboerevereniging is 'n familiedag. Skoonmaker is draai lekker stelletjies, lekker kos, ons ruik die aromas wat in die lug is. Daarom vir die kinders ook 'n bietjie pret, vir die volwassenes. Ook baie om te doen wat jou besie of kan beskadig of baie goed kan doen in terme van om die ekonomie te stimuleer. Tyd nou vir die korrekte antwoord van ons Saterdag Tune ontleding vanoggend. Ek het vir jou gesê ek het vir jou 'n 2015 treffer wat 'n vroulike kunstenaar vrygestel is. En jou twee emotikonne was 'n halsnoer en 'n kroon. Dit was jou twee emotikonne wat hierdie liedjie titel uitbeeld. En die korrekte antwoord vanoggend was hulle gereed vir hom. André het Norman met Parel vir 'n kroon. Nou, die Parel kom nou van die halsnoer gereeld en die kroon wel die kroon. Dit is voor die hand liggend gewees. En so 95% van julle vanoggend was korrek gewees. Ons het daar so vir Hein gehad, Tannie Alta, ons het vir Annemarie gehad, Mornay. Dan sien ek ook daar het ons vir Bianca gehad, Pieter. Ons het ook vir Rianay gehad, ons het vir Stacy, Arthur. Ons het ook vir Kobus gehad, Anton, Marina, ons het vir Bianca gehad. En dan sien ek ook vir Liesel, ons het ook daar vir Tertius, André, Brian en John gehad. So dankie vir julle deelname vanoggend, waardeer dit opreg baie. Ons gaan luister nou na 'n paar van ons korporatiewe vennote en dan begin ons amptelik met hierdie week se Afrikaanse kunsmatige

0: Tensie Top 5 vir die week. So bly gerus ingeskakel, net hier op die Luister FM Top 20. Treffer parade met my, Ian Diedriks, regstreeks hier van Featured Corner met die Van Starens Boerevereniging se familiedag.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar, bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes, radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies, jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of eposbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
2: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.

0: En dit is 'n draai gemaak by een van ons korporatiewe vennote, as ook hoe jy kan adverteer by 'n lekker luisteraar om jou besigheid, lekker luisterstasie, om jou produk, jou besigheid of geleentheid radioaktief te kry. bemarking@luisterfm.co.za is daar die e-pos adres wat vir jou by daai bestemming kan uitkry. Dit is nou 10:30, wat beteken dit is Afrikaanse kunsmatige intelligensie top 5 tyd. En die vijfde posisie, hierdie week het ons vir Sturgeon met a Baby One Day.
1: Nummer 5.

0: En dit was in die vijfde positie Sturgeon geweest met Baby One Day. Ek sien een paar boodskappe wat deurgekom het wat ek graag by wil uitkom. Leonie Thompson, goeiemorgen daar aan jou ook. Dankie vir daai boodskap. En dan het ons hier so vir Beatrice wat sê, goeiemorgen, ek wil net graag vir die liefde van my lewe sê, baie geluk met sy verjaarsdag. Dankie vir wat hy vir my beteken in my lewe. Baie, baie lief vir hom van sy vrou Beatrice af daar so. Beatrice, liefde van haar lewe, baie geluk daar met jou verjaarsdag. Ek hoop dat dit 'n fenomenale nuwe lewensjaar is, sommer van ons en almal hier by Luister FM. Diene sê, baie geluk met jou verjaarsdag met my dierbaarste vriendin Liana Labaskagni. Jy is 'n ongelooflike mens van binne en buite. Ek waardeer jou opregte vriendskap en loyaliteit elke dag. My mag hierdie nuwe lewensjaar vir jou intense vreugde bring. Mag al jou drome en hartsbegeertes ook waar word. Dankie dat jy altyd my rots en veilige hawe is. Ek koester elke herinnering wat ons saam deel. Baie liefde, Annemarie Swanepoel. So baie dankie daarvoor en Liana, baie geluk met jou verjaarsdag ook. Nene sê ook daar van Hein, van Hubertina, baie dankie vir haar boodskap ook daar. Waardeer dit en ek hoop dat hierdie res van die program net so baie gaan geniet, saam met my. In die vierde posisie op die Afrikaanse kunsmatige intelligentie top 5 op Luister FM, het ons 'n Skadi Kroon met 2 maskers.
1: Nommer 4.

0: Die wêreld van kennis word hier oopgesluit.
1: By Laerskool Lorraine klop Afrikaanse hart. By Laerskool Lorraine word jou kind nie net geleer nie, hy word gevorm. Hier bou ons meer as net kennis. Ons bou karakter, dissipline en trots. Met sterk akademie, sport en kultuur bied ons die geleentheid om uit te blink en feest te vier.
0: By Laerskool Lorraine voel ek dat ek behoort.
1: Want by Laerskool Lorraine begin die reis van 13 jaar se onderwys, gebou op tradisie en uitnemendheid.
2: Laerskool Lorraine, hier begin jou kind se toekoms.
3: Krane drup, toilette lek, wat nou?
4: Bel Johan Plammers.
3: Johan Plammers! Waterprobleme. Weg in een hoogvink.
5: Van geezers, jojo tanke, krane, toilette. Alles reg met Johan Plammers. Gebarste pijpe, ondergrondse pijpe, lekkasies of waterdetectie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plammers los het vannig op sedert 27. Altyd Johan Plammers. Bekostigbare prijse. 079-388-2483.
3: Ja, Plumbers!
6: Nou beweeg ons na hierdie week se tweede posisie in die Afrikaanse kunsmatige intelligentie top 5 vir hierdie week en dit gaan aan Skari Kroon met Ek Kies My Naam.
7: Nommer 2.

0: En dit was in die tweede posisie Skadi Kroon met Ek Kies My Naam. Sover in die top 5, in die 5de posisie Sturgeon gehad met Baby One Day, en die 4de posisie Skadi Kroon se eerste treffer op die top 5. Twee Maskers in die 3de posisie, baie diep en sentimentele treffer, Quentin Lawrence met Jasmine en Jy. En nou in die 2de posisie Skadi Kroon se tweede treffer, Ek Kies My Naam. In die 1de posisie op die Afrikaanse KI top 5 hierdie week, Kif Beats met Nikotina. Kry hulle weer met ons nuus en weer om 10 uur.
1: En hier is nummer 1.

Jonie se artikels in hierdie bulletin, kenners beskou Lenekapavir as 'n deurbraak in HIV-voorkoming en die DA wek kommer oor polisiewapens wat in misdadigers se besit gevind word.

0: Dit is nou 10 uur en ek is Ian Diedriks met jou volledige Afrikaanse nuusbulletin vir die uur, as ook jou laaste nuusbulletin vir die naweek. Goeiemôre. Kenners beskou Lenacapavir as 'n belangrike deurbraak in die stryd teen HIV. Volgens die direkteur van die Sentrum vir die Vigsprogram van Navorsing in Suid-Afrika, professor Salim Abdul Karim, is die middel hoogs effektief vir mense wat nie HIV het nie, maar hulself teen infeksie wil beskerm. Die DA sê 154 vuurwapens van die Suid-Afrikaanse polisiediens en 205 vuurwapens wat aan private sekuriteitsmaatskappye behoort, is tussen April 2025 en December 2025 van misdadigers teruggevind. Die syfers is bekend gemaak in 'n parlementêre antwoord aan die waarnemende polisieminister. Die DA se Lisa Schikeling sê die publiek verdien antwoorde oor hoe polisiewapens is in misdadigers se hande beland het en het dissiplinêre stappe en kriminele aanklagte waar nodig versoek. Schikeling aanmoedig strenger toesig oor die private sekuriteitsbedryf aan en waarsku dat verlore vuurwapens 'n ernstige bedreiging vir openbare veiligheid inhou. Die adjunkminister van Hoër Onderwys en Opleiding, Adube Ngcebe, het die WorldSkills South Africa Aircraft Maintenance Academy by Ilingani TVET College in Inanda saam met Starlight Aviation en WorldSkills South Africa van stapel gestuur. Die initiatief fokus op lugvaartopleiding, vaardigheidontwikkeling en die skep van geleenthede vir jongmense in township gemeenskappe. Ngcebe sê die akademie is daarop gemik om die jeug, veral jong vroue, te inspireer om 'n loopbaan in ingenieurs en vliegtuigonderhoud te volg. Hy beklemtoon dat vennootskappe tussen die regering, die industrie en onderwys die sleutel is tot die bou van 'n geskoolde ekonomie. En dan in internasionale nuus, die Amerikaanse weermag het 4 Iranse eenrigting aanval hommeltuie wat op die straat van Hormuz gemik was, neergeskiet en beweer dat hulle seeverkeer bedreig het. Hierna het Amerikaanse magte Iranse radarterreine aangeval. Iran het as 'n vergelding ballistiese missiele na Amerikaanse basisse in Kuwait en Bahrein gelanseer met 6 en 7 missiele wat onderskep is. Daarmee ten slotte, jou hoofstorie hierdie uur. Die DA sê 154 vuurwapens van die Suid-Afrikaanse polisiediens en 205 vuurwapens wat aan private sekuriteitsmaatskappye behoort, is tussen April 2025 en December 2025 van misdadigers teruggevind. Dis die einde van die Afrikaanse nuusbulletin. Jou volgende bulletin volg maandagoggend om 6:00 op die Groot Back Breakfast program. Vir Luister FM Nuus, ek is Ian Diedriks, objektief en insiggewend in Afrikaans. Kom ons kyk nou hoe lyk jou weer vir die naweek in die Oos-Kaap.
1: Luister FM weer.
0: Heel eerstens, jou maksimum temperature vir vandag, Saterdag, die 6de Junie. Port Elizabeth, een maximum van 16 vir vandag. Uitenhaag Dispatch, een maximum van 16 graden Celsius. Jeffreys Bay, allemaal tegelijk 20 graden Celsius. En je Breer Ooskaap, Aliwal Noord 11, Bishoe 16, Kraddock 12, Oos-London 18, Fort Beaufort 14, Graaf-Reinet 13, Gramstad 16, Tata 16, Port Alfred 17, Port St. John's 19 en Queenstown, een maximum van 13 graden Celsius. Dan jou minimum en maximum temperature vir môre Sondag die 7de Desember. Junie, waar kom ek in Desember sien? My brein gaan al nou Desember toe. Die 7de Junie. Port Elizabeth 12:20, Uitenhaag Dispatch 10:20. Dan het ons ook daarso vir Jeffreys Bay waar dit altyd lawaai 13 op na maksimum van 22 grade Celsius in jou Breër Ooskaap. Aliwal Noord 4:14, Bishoe 8:19, Kraddock 5:16, Oos-London 12:20, Fort Beaufort 7:18, Graaf-Reinet 8:18, Gramstad 9:20, Mtata 6:19, Port Alfred 13 op na 20, Port St. John's 12:22 en Queenstown 4 op na maksimum van 17 grade Celsius vir môre. Dis al vir die weerbulletin, vreelik verskaf die Suid-Afrikaanse weerdiens. Vir meer gedetailleerde weerbulletin besoek gerus weathersa.co.za.
2: Top 20 trefferparade elke saterdagoggend tussen 9 en 12 op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.

0: Hierdie is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging.
1: Back in closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back in closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, seer in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.

En daar het ons nou geluister en na Diewald op en Arm met Belle Police net voordat hy Dylan met Breek die IJs en Nicholas met Caroline. Tyd kwart oor 10 op Luister FM. My naam is Ian Diedriks en is my voorreg en eer om saam met julle te kuier. En baie dankie dat julle my in beheer sit van julle Saterdagoggend atmosfeer. Ons saai regstreeks uit hier van die Van Starens Boerevereniging se familiedag hier by Fixtures Corner. So kom maak gerus, draai lekker kos, hier's 'n paar stalletjies dat jy by 'n draai kan kom maak. En natuurlik om vir ons te kom hulle is hier by die lekker luister lorry. Ek en ons tegniese man is gereed om jou welkom te heet hier by die mobiele buiteuitsending eenheid. So kom sê vir ons hallo, kom maak 'n draai as jy net lus het om uit die huis uit te kom. As die vier mure jou so effens pla en irriteer, dan kom maak 'n draai, kom sê vir ons hallo. Boodskap hier wat ingekom het wat sê, ek wil net vir my man Corneel sê, dankie vir alles, een week getroud vandag, ek is baie lief vir jou, jou vrou. Terneem baie geluk daar so en geniet het en mag julle huwelik net manifesteer. Dan sien ek daar so Janine, ek gaan kyk wat ek vir jou daar kan doen later nie. Jana sê môre Jan, ek wil net vir Liesel besy nou baie geluk sê met haar verjaarsdag, sy moet dit geniet. Alles wat mooi is vir haar nuwe lewensjaar, liefde, ma Louise en oom Koenie. So Liesel, baie geluk met jou verjaarsdag, mag jou nuwe lewensjaar vir jou magnifiek wees en maak die beste daarvan en jy mag net lui wees. Almal wat vandag verjaar, jy mag lui wees vandag, almal moet alles vir julle doen. Julle moet net lui wees en dit geniet en sommer die hele naweek 'n verjaarsdag vier. Dit is nou amptelik tyd vir hierdie week se Luister FM Top 20 treffer parade om af te skop. In van dese week is Top 20 samenvatting. Twee splinter nuwe treffers, wat beteken ongelukkig twee uitreë treffers van dese week. 10 snitte beweeg opwaarts, 7 beweeg af en 1 snit bly konstant in syselfde posisie as laas week. So weer 2 nuwe toetreders, 10 treffers beweeg op, 7 beweeg af en 1 bly onveranderd. Ons twee groot treffers hierdie week is Ruan de Tooy en die eerste treffer met Tot Ziens.

0: dit is ons twee groot drefvers van DS week en dit word gevul in die 20ste posisie. Ons twee vakante posisies, deur Bobby van Jaarsveld met my type en in die 19de posisie Rieke Snel met jag en visvang.
1: Nummer 20.
2: My type vrou is nie.

Erika Snell met Jag en Vis van hierdie week se 19de posisie. En net voor dit Bobby van die Haarsveld met My Type. Jag en vis vang en lewe elke dag. Ek wil visse vang. So dit was ons twee nuwe toetreders op die musiekspeelhuis hierdie week en ek sien ons 'n paar van julle wat sê dit klink na baie lekker liedjie daarso van Erika Snell. Nou ek moet sê dit is die interessante gedeelte en die opwindende gedeelte van die top 20 as al die nuwe toetreders wat ons kan speel. En ek sien op die kalender vir vandag interessante dag is vandag 'n nasionale borreldag as 'n mens dit nou vertaal. Maar eintlik is dit net National Bubbly Day. So sien hoe wil jouself vir 'n selfwagte dag en dan vandag ook die inryfliekdag, nasionale inryfliekdag. So dis nou die ou wil drive-ins. Wie van julle was al na die moderne inryfliek sessies toe? Ek weet daar was 'n paar al in Port Elizabeth gewees waar ek is nou nie presies soos in die ou dag se inryfliek openlugtheater sessies nie, maar dit kom naby genoeg om net nostalgie te skep vir die van julle wat nou wel gewoond was en dit al gedoen het in julle jonger dae, maar vir ons generasie wat nou nie dit ken nie, is dit 'n belewenis en dit gee vir ons net so 'n sensie, alles het 5% van hoe dit eintlik was. Ons beweeg nou na hierdie week is 18de posisie op die Luister FM Top 20 en dit is Dirk van der Westhuizen met sy treffer Amper. En hy beweeg twee plekke op van laas week se 20ste posisie.

0: dit was die sentimentele en mooi treffer daar. Jan Blom met Beautiful Jy, ook twee plekke op beweeg van laasweek se 19de posisie. Volgende op die speelhuis het ons die treffer wat hierdie kunstenaar spesiaal vir sy moeder geskryf het. Chris Plakkiesteyn, jy kan hom nog onthou van Die Kontrak. En hierdie treffer is getiteld Ma.
1: Nommer 16.

Liewe Jesus, dankie vir die genade, vir die maal op aarde, vir al die goed wat ek hier raak sien nie, vir al die goed wat ek nie verdien nie, by die altyd die maal wat ergens vir my bid.

0: The mat. Nummer 14.
1: Volg ons op Facebook @luister FM.

0: Is jy gereed vir die winter? Dit hoef nie 'n mistroostige tyd vir jou gesin te wees nie. Wees goed voorbereid met Lennon medisyne deur generasies vertrou. Lennon Cough Mixture, beskikbaar in 3 geure en gunstelinge soos borstribbels, Turlington en Withdulsies. Ons wintermengsel verlig hoes, kroep, bronkietes simptome, verkoue en asma. Wees gereed vir die winter. Koop solank jou gunsteling mengsel Lennon wintermedisyne aan. Besoek lennon.co.za vir meer.
1: En so het ons daarna een van ons korporatiewe vennote geluister. Dit is net daai tyd van die oggend waar ek vir julle vra vir julle gunsteling drie spel. So ons vat so 5 minute voor 11 voordat ons die top 10 aankondig. So 'n 3 treffer wegbreek, maar gewoonlik 'n 4 spel. Nou vra ek vir julle om vir my die lekkerste drie spel wat jy kan aandink om dit deur te stuur as versoeke. Dit moet 2 Afrikaanse treffers wees, 1 Engelse treffer. So laat weet vir my by WhatsApp lyn, wat is jou gunsteling 3 treffers of jou lekkerste 3 treffers dat jy kan aandink? 082-333-667. Dit is die Luister FM WhatsApp lyn. So, wat is die lekkerste 3 spel wat jy kan aandink? Die luisteraar van die lekkerste 3 spel vanoggend speel ek dan vir julle so van 5 voor 11 sekond. Ons weeg nou verder met ons muziekspeellys in hierdie week se 13de posisie. Het ons vir Karlien van Jaarsveld konstant bly en nou selfe posisie as laas week met haar treffer As jy my roep.
2: Nommer 13.

En so het ek vir julle gevra om vir my julle lekker drie spelle deur te stuur. Maar wat ek nie in ag geneem het, jy luisteraar kan by my draai maak. So die eerste luisteraar wat wel 'n draai kon maak het, het toe nou vir my drie spel gegee en ons speel om vanoggend. Net was daar Trudag geweest wat vra vir Klip Verhoef se In the Mood, Eurythmics se Love is a Strange en Gerard Steyn se Hoenderhok Huisie. Dit was al drie spel gewees en al drie was beskikbaar gewees. En dan kom my Saterdag tune ook in op die vierde treffer. Elke Saterdagoggend dan gooi ek in die mengsel, gooi ek nou my liedjie vir die oggend. En dit is Kylie Minogue se The Locomotion. So die vier treffers is vir jou op pad. Dit is ons musiek wegbreek van die top 20 trefferparade. Baie dankie vir almal ook wat julle musiek vir my deurgestuur het. Ek waardeer dit. Hoopelik is volgende week jou beurt.

0: By Eastgate Caravan Campel en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamp 4x4 uitstap hê. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, buggy canopies en vele meer. Eastgate Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushla behandelaar in die Oos-Kaap.
1: Ek is Ewan Grobler
0: en ek is Chantal Grobler van Eastgate Caravans Campel en Safari Center.
1: Kom gesels met ons.
0: 24 Vierde Laan, Homer Port Elizabeth.
1: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
0: 0415813.
2: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oorkant Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa straat tussen Dispatch en Uiterna. Wil jy ons speciale prijse en promosie sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die kracht van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
3: You have family when you buy a King Cars.
4: Word deel van die King Cars familie waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie aanlyn of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Oos-Kaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.
3: You have family when you buy a King Cars.
5: En dit was ons muziek wegbreek met so'n advertentiebreek aan die einde voordat ons begin met hierdie week se top 10 treffers op die top 20 trefferberade. My naam is Ian Diedriks en is nog steeds my voorreg en eer om saam met julle te kuier op julle gewil van Luister FM. Ons kuier heerlik hier met ons mobiele buiteuitsending by die Van Stanensrivier Boerevereniging as familiedag hier by Fietjes Skonner. Julle kan nog 'n draai maak om dit ons buiteuitsending tot en met 3:00 toe. So John Dirker net na my ook hier met sy program Skatkus tussen 12 en 3. Ek groet julle natuurlik kwart voor 12, maar daar's nog baie liedjies wat oor julle golwe moet speel voordat ons by daardie tyd uitkom. In hierdie week se 10de posisie op die Luister FM top 20 trefferparade het ons vir bekroonde en immer gewilde Juanita Du Plessis met haar treffer Ek staan nog, en dis 'n treffer wat baie speciaal en sentimenteel vir haar ook is. In haar mediaverklaring het sy gesê die treffer het en by en lê diep en na aan haar hart as het kom by haar eie skatkis van musiek. Sy beweeg een plek af van laas week sy 9de posisie.
6: Nummer 10.

0: vriende, posisie Johanita Du Plessis met ek stel posisie afbeweeg van laas week. Dis een nummer 9. As jy nog enige verjaarsdag boodskappe of huwelikse herdenkinge het, jy is meer as welkom om dit vir my deur te stuur op jy luister op my WhatsApp lyn. Ek kan ongelukkig nou nie jylle stemnotas speel nie, so jylle moet jylle boodskappe vir my uittik asseblief, sodat ek praat by dit kan uitkom. Ons is kuier nog heerlik hier by die Van Stadens Rivier Boerevereniging se familiedag. Ek sien Johannes juist besig nou daar met die veiling wat op koers is. So as jy miskien 'n winskoopie wil kom losslaan, is jy meer as welkom om 'n draai te kom maak. Vir nou in hierdie week se 9de posisie, Rieke Snel wat 2 posisies opbeweeg. Sorry, met Bok is beter.
1: Nummer 9.
2: Ek is Rieke Snel en jy luister na Luister FM, jou lekker luisterstasie.
3: Dis

0: In hierdie week se 7de posisie, Rowan Josh, 2 plekke af beweeg van laas week se 5de posisie met liefde in jou oë. Boodskap wat hier deurkom. Goeiemôre Jan, hier 'n spesiale boodskap aan my seun Sebastian en Vian. Dat is baie lief vir julle. Speel vir hulle asseblief indien moontlik. You spin a me right round, dit is alive indien moontlik. Ek gaan kyk of ek hom so aan die einde van die program vir jou kan laai. Dan sien ek hier 'n boodskap wat sê: Ek wil net vir my man Gary sê, baie geluk met sy verjaarsdag, baie lief vir hom van sy vrou Hanelie af. So Gary, baie geluk met jou verjaarsdag, vrou lief Hanelie sê, jy moet jou verjaarsdag geniet van ons kant af hier ook. Baie geluk met jou verjaarsdag, maak vandag so lekker as moontlik vir jouself en wees net lui. Jy moet vandag bederf word. Dene sê, Bernard, baie geluk met jou 15de verjaarsdag, mag al jou drome waar word, geniet jou dagie, baie lief vir jou van mama en papa af. Daar is Bernard, geluk met die 15de verjaarsdag, jy moet een fenomenale naweek verjaarsdag hê. En ek hoop dat jou verrassing daarom vir jou genoeg opwinding gaan gee tot en met die skoolvakansie en tot na die skoolvakansie en dat jy net baie liefde en seëninge ook vir jou nuwe lewensjaar ontvang. Ons beweeg nou na die 6de posisie vir hierdie week en voordat ons na die top 5 van Luister FM toe gaan, gaan ons ook na Marula Media se top 5 vir hierdie week kyk. In die 6de posisie een plek opbeweeg, Elof met 'n bietjie chill.
1: Nommer 6.

En so voordat nou tyd is vir die Luister FM top 5 treffers, kyk ons na Merlam hierdie se top 20 treffers met die top 5 treffers onder die vergrootglas en julle kan altyd na Merlam Media se trefferbrader ook gaan kyk op merlammedia.co.za onder die vermaak en musiek kategorie. In die 5de posisie Brennan Piper met H2 Hart in die 4de posisie Bartu met Sink in die Hemel in. In die 3de posisie Dassie en Robbie Wessels met Koop vir jou 'n bakkie. In die 2de posisie Jackals Vibes met Hoor wat ek sê. In die 1ste posisie ons nuwe toetreder op die top 20 gewees hierdie week Bobby van Jaarsveld met My 'n tipe. Dit was Merlam Media se top 5 vir hierdie week. So kom ons beweeg nou in die Luister FM top 5 in vir hierdie week in die 5de posisie. Het ons vir Rian Benardi met sy treffer Kattebak. Dit is nou daar soos ons mense praat nou van jou kar se boot. Drie plekke af, twee plekke af beweeg van naasweek se derde posisie. Nommer 5.

0: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
1: altyd ons was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braaie toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deal. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vinnig. So kom kuier gerus by Speedico. Cape en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedico is
2: man, Speedico is die beste.
1: Wel, dan het jy dit. Speedico.
3: En daar het ons vandag gedraai gaan maak by een van ons korporatiewe vennote hier by Luister FM. Die tyd is nou 11:45, tyd vir my om vir julle te groet. John Dirkers daan gereed om vir jou tot en met 3 uur toe te vat hier op julle golf van Luister FM met sy program Skatkis, hier regstreeks vanaf die Van Starens Rivier Boerevereniging se familiedag hier by Features Corner. Dis waar jy draai kan kom maak, waar jy die lekker luisterlorie ook kan kry wat vir jou nie die beste klanke bring. Hoekom? Maar Luister FM is die lekker luisterstasie. Vir my kant af Jan Diedriks, dis was my voorreg gewees om saam met julle te kuier, was heerlik en gesellig. Julle moet 'n heerlike naweek verder hê. Geniet dit, mag dit fenomenaal wees, mag dit magnifiek wees en mag jy net jouself geniet in die teenwoordigheid van Luister FM, jou lekker luisterstasie. Ek los julle met die woorde wat sê tough times don't last, but tough people do. So maak die beste van elke oomblik en koester elke oomblik, want tyd is slegs vir ons geleer. En onthou die 3 K's van die lewe, jy die kans om 'n keuse te vat om van koers te verander. Van my kant af, cheers weers, ek speel uit met hierdie week sy nuwe nummer 1, een plek op beweeg, dis Mila van Jacobus.
4: En hier is nummer 1.

Is jy op soek na groot besparings op jou kruideniersware? Gaan groot by Big Save Grocery Outlet vir al jou tuisbenodigdhede. Hier kry jy produkte met kort beste teen datums asook gereelde vars produkreekse teen bekostigbare pryse. Big Save Grocery Outlet is 'n familiebesigheid met takke in William Moffat, Newton Park en Woolmer. Met daaglikse spesiale aanbiedings om jou sak te pas, Big Save is die plek vir jou. Elke ronde inkopies is 'n verrassing met gereelde nuwe besparings. Alle produkte word spesifiek gekies en noukeurig geïnspekteer met die beste waarde vir jou geld. Gaan groot met besparings, gaan groot met Big Save. Volg ons op sosiale media vir meer inligting.

0: luister naar John Durker op Luister FM.
1: Ah, goeiemiddag my mooie mense. Ja, vandag is die 6de Junie en ons saai regstreeks hier vanaf Fitch's Corner hier vir die Boerevereniging se familiedag. So as jy op soek is na iets lekker om saam met die gesin te doen, dan is dit die plek om vandag te wees. Hier is 'n opwindende veiling. Ek het juist daar so wat van ons vriende my herken. En ja, Johan dink toe, nee, die man, hy bie nou. Maar toe groet die man my en toe draai Johan om en toe skud hy my hand so en net so. En so is ek al klaar hier verwelkom. Ek het reeds al vir oom Niek gekry so by die lekker Luister FM lorry. Het was so lekker nou om met oom Niek te gesels. Maar baie van ons vriende hardloop weg hier so van die lorry. How's it? Ja, so baie van ons vriende as hulle sien... ja, ek begin dan. Wat lyk het vir my, wil hulle 'n bietjie verdwyn. Ja, hierso is regtig talle stalletjies, heerlike eetgoed, plaasprodukte, uitstallings en baie aktiwiteite om die kinders besig en gelukkig te hou. En ou Barry, jou pel is tot hierso. Hey, ek sê vir jou, saam met sy gesin, ons eie Barry, jou pel. En het is wonderlik om dit te kan sien. En waar was ek nou? Ons was by die stalletjies ook. Ja, ek het my ma saamgebring. Sy het juist nou prachtige kandelaar gesien en toe sê sy, Jono, het jy geld daar by jou? Sê ek, nee, hier soos het gaan kry dit daar vir jou nou. So, dit is altijd gelukkig om mense gelukkig te sien, hè. Ja, dit is die dag waar die gemeenskap by mekaar kom en waar ou vriende weer gesels. Definitief. En dan ook terloops een baie speciale woord en groot dankie aan Nelis, wat verlede naweek vir my ingestaan het hier op die skatkis. Nelis, ek wil vir jou sê baie dankie, dat jy het vir my moontlik gemaak het, en jou bereidswilligheid word so oprecht waardeer. Nelis, baie, baie dankie. Ja, so vandag is ons hier by Fitch's Corner. Bring die familie, of gaan ons sommer sê, pak hulle in. Ja, so met goeie mense, lekker keir. Hier is oom Niek nou juist. Hier is oom Niek.
2: Hallo luisteraars, gaan het om Niek hier so jong. Jy moet vir Johnny vasthou hier by die skatkis jong, dat hy vir ons al die mooies uittrek daar so. Ek sien nou Gerkie loop hier rond en nou Johan verkoop goede daar aan die buitenkant. Ek sien allemaal wat lekker is, maar is baie lekker, jy moet uitkom. Lekker hier so by John en pas sy maag op hier so. Ek kan jylle mense groetes, lekker hier by John en geniet die dag. Bye.
1: Yes, dis ons eie oom Niek. Al die pad daar ingekom, van deurgery van Rowellen Park, maar hy is hier by ons, by hierdie boerevereniging in Fitch's Corner. Dat het. Ja, nee, daar waai ek al klaar weer. Ja, vriende, dit is allemaal speciaal, hoor. En dit is altijd een hoogtepunt om vir mekaar te hoor, jy op die skatkis, en bring ons by mekaar. Die kracht van radio bly maar net altyd enorm. Ja, vanuit jou motor, ja, by jou huis, jou aftree oord, by die hospitaal, by ons tronke, altyd net te veel om te noem. Ek sien baie van ons vriende sit sommer hier in die motors en luister na Luister FM, terwyl hulle vir my deur die vensters kyk. Ja, ek kry sommer my iPhone so lang gereed al. Kyk jy vir my, hy deur die venster, 082-333-667. Dis die WhatsApp communicatie forum. En dan ook een groot dankie aan Ian Diedriks met die Triple T, die heel beste in kraakvars muziek. En as jy nou net hier op die frekwensie van 90.6 as ook 89.6 FM. Nou, kan jy nou maar die saal opzit van jou? Jy mag het doen, hoor. Bjorn is ook hier so. Hey, the killer! Ja, vriende. Ja, is John Durker binnen radio, yes.
3: Hello, you good looking thing, you. Yeah.
1: You huh? Say what?
3: Now, this is the killer speaking. Do I like what? I sure.

0: Jerry Lee Lewis, Chantilly Lace, Features Corner, Features. Ek sê vir jou, ons wag vir jou. Nou, ons gaan nie afval, he.
1: Dis John Durker, op Luister FM, op die Skatkis.

The Beach Boys, 19 minute na 12, is Luister FM. En vandaar saai ons hier vanaf die Boerenverenigingse familiedag, se mark. Mijn naam is John Durker en ek is jou gas hier tot en met 3 uur. Ja, en terwijl ek hier rondkijk tussen die mense en die stalletjies en die gesprekke, ja, besef ek net iets baie eenvoudig maar belangrik hoor. Want die gemeenskap is nie toevallig nie. Het is nie toevalligheid nie. Beslis nie. Het word gevorm oor tyd, soms oor jare en soms oor generaties nie. Ja, verlede naweek het ek uitgehelp by 'n stalletjie daar in Nieuw Bethesda. En as jy al daar was, sal jy weet, daar die dorp praat nie hard nie, glad nie. Maar dit sê baie, dit sê so baie. En ek het daar rondgestap, video's geneem van die eilhuis. Ek het dit tot daar geplaas op my Facebookblad, my eie Facebookblad, John Durker. En ook daar by die NG Kerk ingegaan. En die dame sê vir my, sy kan nou nie verstaan nie, waar is die mense dan? En ek het so sleg gevoel. En ek is toe daar in en sy het my alles gewys. Sy het daar tyd geneem. En ek het 'n video van haar ook geneem, maar waar sy vir my vertel het van haar ma, wat vir 31 jaar die orelis was. En vandag, ja, ek het so sleg gevoel toe ek hoor, sy vir my sê, John, hier is slegs nou net 39 lidmate oor, en geen orelis nie. Maar weet jy, dis die mense wat het steeds deel, en deel is van daardie gemeenskap, en party generasies baie, baie later. En toe denk ek ook somma aan Helen Martens, daar van die bekende Uilhuis. En sy is al oorlede in 1976. Want ja, vandag, jare later, leef 'n hele gemeenskap steeds van daardie nalatenskap. En soveel mense wat deur haar storie hulle enigste, maar enigste inkomste verdien. En met die prachtigste eeltjies wat hulle daar maak, en handwerkers. En ek het ook 'n paar handwerkers daar geondersteun. En ja, dit het, ek moet vir jou sê, ja, het laat my net aan een gedagte dink. En dit is dat een mens se lewe kan langer aanhou werk vir 'n dorp, as wat hulle ooit self daar gestaan het. En dit bring my by vandagse vraag vir jou. Ek wil graag by jou hoor, wat is die mooiste voorbeeld van gemeenskapsgees wat jy al self beleef het? Ja, dalk is het oom Koos wat altyd sy beursie oopgemaak het, sonder dat iemand daarvan geweet het, of iemand wat ons definitief van moet weet vanmiddag, hier in ons eie gemeenskap. Nou, ek hoor graag jou story vandag. Die WhatsApp kommunikasie forums nummer 082-333-667. Bly ingeskakel.

0: Ek is Manuel Escortio. Jy is ingeskakel. Saam met... John Durker.
1: Daar is dit, broer.
2: Ja, daar is hy nou. Fidget Scorner, ons wacht vir jou.
3: Lieve jimmel, maar is warm. Ek moet die aircon net reg maak. Die het een vat aan my.
4: Raak die somer te veel vir jou? Tony's Auto Aircon Services. Kom maak 'n draai vir 'n gratis lekkasietoets. Ons verskaf ook compressors, condensers en vele meer. Kom, ons maak jou weer cool.
3: Nee. Ek is nou daar. Cool, man. Ja.
4: Tony's Auto Aircon. 152 Hugh Road, Warmer. 041-581-3899.
5: This is Joshua Hurley here. In North Carolina, we listen to... Johnny Hot Lips. Rock on.
6: Jy is ingeskakel by die Skatkis saam met John Turke.
7: There ain't no grace can hold my body down.
2: Ja, nee, so het nou klink by die boerevereniging. As jy nou nie gees, laat my weer. Jy is hier saam met ons.

0: Nee, dat is oom Jaapie Laapscher. Nee, dat is daar. Met die ou vaanhuis. Net voor het Aaron Lewis Northern Redneck. Hey, die man is so country vandaag. Hulle het gesê, Jonna, waar is hulle nou? En daar sal slaan het 12:30 op hierdie saterdagmiddag, 6 Junie 2026. Welkom terug, John. Goeiemiddag. Goeiemiddag, John, en dankie vir alles wat voorlê. Het word waardeer. Laat waai maar die prachtige muziek. Ek wag en dankie vir Nelis, wat ingestaan het, Leonie. Baie, baie dankie, Leonie. En ja, ook weer eens baie, baie dankie aan Nelis. En dan die volgende boodskapie, ek kry stickers wat hier deurkom. Hey, ek kry soentjies hier en harkies. Ja, dis wat ek daar kry. Jees meneer, hoe gaan het nou?
1: Sê vir my hallo.
2: Goeiemiddag.
1: Sê vir allemaal hallo.
2: Ek sê vir allemaal middag.
0: Ja, sê jy. Ja, dankie, baie dankie. Ja, en so kom ons vriende hier so by die lekker luister FM se lorry. En ons is altyd deel van het ding, nee. Middag, John, het jou verlede week gemis. Was 12 ure sonder krag gewees. Ek wou nou net die kragopwekker gaan aansit om jou program te luister. Gelukkig krag nou aan. Mag ek asseblief aanvra vir Ballads of Lucy Jordan. Geseënde dag, groete Zelna Slabbert. Hey, baie, baie dankie Zelna Slabbert. Ek het juist al gisteraand ook sonder krag gesit. Doch ek hier sit alweer sikke tyd. Ja, nee, ons vriende staan te lekker hier saam met ons. Hallo, hallo, hallo. Ja, nee, Zelna Slabbert, het is een prachtige snit, vooral hier so vanuit die skatkis. Ek sal hom beslis vir jou laai, beslis sal ek so maak. En dan die volgende boodskapie, hi John, my appel en my peer. Jew, baie verlang na jou die ander dag. John, ons was in die Kaap vir 2 trouwens. En voor die eerste trouwe, toe val ek. En breek 'n paar ribbes in my ruggraat. Geen pijn gehad nie. Was 6 dae in Constantia Berg Hospitaal. Ek was by trouwes teruggevlieg, nou by die huis. John speel vir ons Jim Reeves, sy mooiste liekie. Henny en Bokkie, baie dankie, lief jou. Hi Henny, lief vir jou ook. Ek is so jammer dat jy so iets moes ondergaan het. En het is so seer, ek onthou destijds toe ek my hele ribbekas gebreek ook en ja, die pijn kan niemand kan het beskryf nie, want jy kan skaars lag, jy kan skaars asemhaal met die ribbekas. Ek het vandag nog baie keer, dan sal het weer opvlam. As ek soos, hey, ek moet nou nie te hard lag nie. Hey Bokkie, ek dink aan jou hoor en ek wil net vir jou sê, vat het baie rustig. Het vecht baie geduld. Hi Johnny, eerste maal wat ek inskakel op jou program. Mal oor jou stem. Hey, baie dankie. Luister vir jou as jy wil enige iets van Rudy Klaase. Sorry, my naam is Sonet. Hi Sonet, baie baie dankie vir jou uitreik vanmiddag. En dat jy die heel eerste keer na my uitreik en die heel eerste keer my hoor oor die lig. Hey, dit is wonderlik. En ja, ek hoop jy gaan ook nou deel wees van ons gesin hierso by die skatkis. Elke saterdagmiddag tussen 12 en 3. En ons het nou een van ons vriende wat ook gehad het. Hulle het hier gesê, Jonna, wat van Billy Forrest? Hey man, het klink soos 'n plan. 'N plan en 'n half, hè? 'N plan en 'n half. Here we go.
3: There's a long black train

0: Yakety Yak, the Coasters. En net voor het Billy Forrest, the Long Black Train. En nou het ek nou hier so Robert hier by my by die lekker luister FM se lorry. Ek word bederf. Robert, wat het jy hier vir my gebring?
1: Goeiemiddag. Ja, ek het 'n funnelkyk hier gebring vir julle. 'N Lekker ding om te eet. Mense is om nie gewoond op hierdie stadium nie, maar is dit lyk soos 'n wafel met lekker caramel en chocolate sauce. En ja, hy smaak lekker, probeer hom gerus. Ek nooi die mense uit, ons is hier by Van Starens Boerevereniging. Ons stalletjie is stiek en swol, so almal welkom. Ons doen corn dogs daar, boerewors corn dog, Russian en dan Vienna corn dog. Kom geniet die feest, dankie julle.
0: Baie, baie dankie Robert, en wat is jou stalletjie se naam weer? Hulle sal nooit vergeet nie.
1: Stiek en swol.
0: Stiek en swol, thank you meneer.

0: Ah, die prachtige klanke van Jaapie. Hey, ek moet sê, en as ook, ons het nou daar geluister na Nico Karstens met die klokkie wals, 42 minute na 1, Saterdag, die 6de juni, 2026, rechtstreeks, hierso vanaf Futures Corner, die familiedag en boerevereniging. En ek het ook hierso nou, vir oom Raymond, hy kom sê vir my, hallo hierso, hoe gaan het oom Raymond?
1: Ja, goed, dank jezelf, daar met jullie hierso. En dus Raymond, luister altijd naar Leicester FM, die statie. Groetnis voor allemaal, al die Leicester FM luisteraars. Jullie missen groot geleentheid om niet hier te wees, die wat niet hier is nie.
0: Beslis.
1: En dus genadig, water wat ons gehad het, maar die wereld is nat, die zo bij ons. En ek wil net voor allemaal zeggen, hulle moet hulle dag geniet. Voor John Durker en sy ma wat ook hier is. Ek het hulle jaar laatst gesien hier zo.
0: Ja, precies een jaar terug.
1: En dit is nou weer soke tyd gewees. En ek geniet die dag hier zo. Mag julle allemaal een wonderlijke en een geseende en een godgevende dag hê.
0: Baie dankie, oom Raymond. Hey, dit is allemaal wonderlik. Gemeenskap wat so by mekaar kan kom. Dank u van Luister FM. En dan kom ons gemaakt het draai hier zo by die WhatsApp forum. Ek het ook hier so van ons vrienden wat gehad het, wat vir my vraag, maar John, nou wat nou van een liekie nou iets moet lekker, 4x4 of so iets, toe sê ek, nee, ek het die perfecte liekie vir daai ene, en ek sal hom nou gooi. En dan sien ek, ons kry ook stemnotas tans, en ek weet nie, ek sal ons technische man moet vraag of het sal kan werk, ek is nou nie heeltemal seker nie, en dit lyk hier op die oomblik so nie, ek sal julle nou in kennis kan stel, as dit nie so is nie, dan sal julle ongelukkig daar van my, ja, dit gaan nou een bykie meer moeite weg, want ek gaan jou stem mis vandag, maar ja, ek kan, wat moet ek nou doen? Goeiemiddag, my favorite dag, uur van die week, speel Angels Above Me, groet asseblief en groete. John, middag, Dion Gerber hier. Die deegdoring van Dispatch sou ek nou bekend staan. Verlede week was soos hey, laat so, Dion, dankie. Baie dankie. En, ja, baie dankie, Dion. En, ja, baie dankie. Dankie vir jou tyd, jou stem. Binnen in ons huis, kan jy asseblief Bless Bridges, All the Tears in the World speel. Groete, John. Ja, baie dankie, Dion, daar vir jou boodskapie. En hy staan nou bekend as die deegdoring. Ja, ek sal die nou onthou. Ek sal hom onthou. Middag, John, nou. Ons gaan nou lekker luister wat jy bring op radio. Baie dankie. Mooi lekker naweek daar. Liefde, groete, Monica. En as sien ek, Herman het ook een stemnota gestuur. Ek mis die man sy stem. Ek gaan probeer uitvind of dit moontlik kan wees om stemnotas te kan ontvang. En hier krijg ek die mooiste boodskapie hierso van Valerie, I've come to see what you're doing right now. thanks a ton, Valerie. En dan sien ek, ons het ook Ian van Plet, stemnota. Ek sal nou kyk of ons het kan speel. En dan een boodskapie hier van Magda, ons kan sommer hoor jy's terug. John, dankie vir jou tyd, lief vir jou altyd, wees veilig, Magda. Ja, lief vir jou ook, Magda, baie dankie. Ja, so lekker om jou stem weer te hoor, jou gemis laas week. Jou stem bring soveel rustigheid in een mens. Lekker dagie vir jou. Ja, baie dankie vir jou prachtige boodskapie en dat jy deel is van ons. En dan groet Conroy amal, soos altyd hier op die skatkis. En hy versoek ook paar nommers die ek sien hier soos Jive Talking. Hy soek Jump van Eddie Van Halen. Soek een paar rocknommers ook daar. Maar ach John, het jy dalk iets van die Heidevelders op die systeem? Ek sal beslis daar gaan loer vir die Heidevelders. En ja, as het beskikbaar is, sal ek het beslis hier so laai vandag hier op die skatkis, hier by die boerevereniging familiedag en bring gerus jou kinders ook deur. Jy kan seker hoor hoe lekker hulle gil hier so hier in die achtergrond En ek dink die springkasteel werk vandag oor tyd. Want die kinders lyk asof hulle genoeg energie het om hierdie Eskom vir 'n week aan die gang te hou. So ja, en hier sien ek mense koop. My ma het klaar juist baie dinge goedjies hier gekoop. Ja, dis altyd so hier by Features Corner. Gebeur iets gevaarliks hierso vir jou beursie. Al die stalletjies en iets wat jy nie weet jy nodig gehad het nie. En ja, so nee, ek het nou juist weer hierso kontant hier uitgehaal hierso uit my wallet. Ja, tof my wallet. Vriende, dit ruik heerlik hier. Hier word gebraai, hier word alles gedoen. Maar soos wat al gevra word, Jonno, hoe lyk dit daar met 'n 4x4 song? Iets wat nou lekker gaan pas hierso. Nou, ek kan nie in iets beters dink as hierdie snit nie. Bly ingeskakel.

0: Ja, dis Keep Moes, Something About a Truck. 8 minute voor 1. En ek het nou die heerlikste spit geproe hierso. Saam met Skippy, Skippy Skippers. En hy het tot hier vir my 'n koffie gebring hierso. Baie baie dankie Skippy. Ek waardeer jou hoor. En ons almal eet nou lekker aan hierdie spit. Beste lam ooit. Vertel ons 'n bietjie oor hy lam.
1: Dankie. Dankie John. Nee, ons sê dankie vir Petrus, Petrus Strydom wat ons gehelp het vandag met Farmcom, wat die lam vir ons gespit het en geskenk het. En ja, ek sien die mense geniet dit nogal, het proe baie lekker en ek is bly allemaal het geniet so ver.
0: Yes.
1: Maar dankie, dankie vir julle ondersteuning ook, waardeer julle hoor.
0: En waar kan ons mense julle kry, waar is julle stallekie omtrent hier so op hierdie?
1: Hierdie busie staan, okay. By die blauw banner,
0: okay.
1: Dat julle sal ons daar te sien kry.
0: Dan sê jy het vriende, is nog nie te laat nie. Baie dankie Skippie. En nou kom ons maak gou 'n draai in die handelshuis.
2: Sikkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie. By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde. Alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis Blocks met 'n X. 'N blink akademiese toekoms begin by ons.
3: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
4: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating life's biggest moments right here in Port Elizabeth.
5: Hier by J.I. Floral bied ons pragtige vars blomme, trou en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partytjie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
4: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
5: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
4: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Centre, Buffelsfontein Road.
5: Of koop met gemak online by jafloral.co.za.
4: JA Floral Distributors, turning dreams into reality.
6: This is Joshua Hurley here. In North Carolina, we listen to Johnny Hot Lips. Rock on.
7: Hi, ek is Ruan Josh en jy is ingeskakel. Is somebody
8: in enigste John Dekker.

Die prachtige klanken van Blaze Bridges, All the Tears in the World. 2 minute voor een op hierdie zaterdagmiddag, rechtstreeks vanuit Fietjes Corner. So van my familiedag en markdag en ons vriende kom sê vir my hallo so een vir een. En al die gesprekke wat ons het is ongelooflik. Ek wens jy wat daar by die huis is was ook deel van hierdie dag. Nou rondom ons gesprek, ek het jou gevra wat is die mooiste voorbeeld van gemeenskapgees wat jy alself beleef het. En elke gemeenskap het so 'n mens. Ons praat nie nou hier van bekende mense nie. Ons praat nie net hier van status of rykdom. Ek praat van daardie een persoon wat altyd daar is. Die een wat jy bel as iets verkeerd gaan. Dalk is dit 'n oom Koos wat altyd sy beursie oopmaak en niemand weet daarvan nie. Vir sy gemeenskap. Ja, daai ene wat ook vra, hoekom ek nie? Maar eerder, wanneer moet ek kom help? Jy kry hulle. Jy kry hulle nog. Ja, ek weet in baie dorpe noem mense so oom, seker man net, oom so of oom dit. Maar as jy terugdink, was daar waarskynlik so iemand in jou lewe ook. Wie is daar die persoon in jou gemeenskap? Laat my gerus weet. 082-333-667. En dan lyk het vir my, ons gaan nie stemnotas kan ontvang vanmiddag nie, vriende. Goeiedag John, bly om jou weer te kan hoor. As daar 'n opening op jou program is, sal iets op en wakker, soos dit is 'n lekker plek die. Goed klink na 'n bietjie sonskyn. Groete Louise Lou van Paradise Strand. Goeiemôre John, jy kom al hoe nader hier aan ons hier. So hou ons moed. Miskien volgende keer hier by ons in Jeffreys Bay. Baie dankie wat deur opreg alles vanuit die skatkis en deel graag daarin. Geniet al dagie daar op die plaas daar. Mag ek asseblief vra vir Radio Dancing van Engelbert Hubbardink. Baie dankie John, wat deur opreg. Seëgroete vanuit Jeffreys Bay, Alta. Hi Alta, baie dankie vir jou pragtige boodskapie. En dit is inderdaad so, dit is wonderlik om deel te kan wees hierso van hierdie dag, en soos wat hulle het sal noem, familiedag, se mark hierso by die boerevereniging. En dan sien ek ons digter, Annelien is ingeskakel, so bly om jou hier te kan hê, Annelien. Dankie vir jou uitreik. Hallo Jonna, ek luister ook en geniet wat ek hoor. Ek is so bly om dit te kan hoor. Baie dankie Annelien, is wonderlik dat jy ook altyd deel is van ons. Middag John, welkom in my huis. Ek gaan nou kom en ek sien uit om julle te sien. Mooi dag. Yes Bertha, hey, waar is my handklaps hier? Ek moet nou ver kyk vir hierdie hande klappe. Anders moet ek gaan vir iemand vra, klap gou hande hier asseblief, hierso.

Ah, sê baie baie dankie. Ek sê vir jou. Ah, sê. Ja, nee, Bertha is sterk op pad hierso, by Fidget's Corner. Bertha, ons gaan jou nou verwelkom hier, ons wag vir jou. En dan die volgende boodskap hier, middag. Kan jy asseblief vir ons nou 'n lekker ou liedjie speel asseblief, oom Vaan se vasdrap asseblief. Hey, oom Vaan se vasdrap. Hallo, hallo, hallo. Ja, nee, vriende, ek is oop en bloot hierso. Al hierdie deure is oop van die... van hierdie lorry, van die kante, agter, oralste. Maar die reuke wat hier kom, dit moet jy ook om beleef. En dan die volgende boodskapie, kan jy asseblief vir my man Reino Mel sê, dat ek hom baie lief het, en dat ek waardeer wat hy vir my doen. Ek wil asseblief gee jou hart, breek van John Boucher, liefde, vrou lief. Hi John, ons het jou baie gemis saterdag. Ek wil net hoor of jy asseblief in jou gebed dink aan my suster. Gaan maandag vir 'n 3-dubbele hartomleiding in die baai. Baie dankie vir jou mooi musiek van Johan en Kathy Vosloo. Haar naam is Jenny Smit. Baie baie dankie Johan en Kathy Vosloo dat julle my ingelig het en al ons vriende wat tans ingeskakel is. En dat ons gebed sal opdra vir Jenny Smit, wat maandag vir 'n 3-dubbele hartomleiding moet gaan. Maandag hier in die baai. En stuur ook vir baie, baie groete van my af, Johan en Kathy. En op daai noot, Bokkie het vroeger gevra vir die mooiste Jim Reeves nommer. Ek sy daar vir ons vroeger gesê, is daar in die Constantia se hospitaal en haar rib is gebreek en nog steeds in baie, baie pyn, vele pyn, maar sy het nog steeds uitgereik na ons toe hier op die skatkis. En Bokkie, ek het seker gemaak, ek bring vir die mooiste ene, bly ingeskakel.

John Lennon, Give Peace a Chance. En het vooruit Corrie Norkie, Stellenbosch Verlange. En het is kwart voor een. Kwart voor een op die zaterdagmiddag, die 6 juni 2026. Rechtstreeks vanaf Fitches Corner, Boerenvereniging. Se familiedag. Ja, daar is vandaag mense wat vir hoenders kom kyk het. En nou met koek, konfyt en bors. En somme drie nieuwe vriende huis toe gaan. En so onthou mense nie altyd die precieze datum of dag nie. Maar jy onthou wanneer mense opgedaag het. En wanneer daar iets verkeerd gegaan het. En iemand daar was. En ons gesels so rondom ons gesprek vanmiddag. Ja, dalk was het jou bierman. Dalk iemand wat jy nie eens goed geken het nie. Maar hulle teenwoordigheid het iets verander. En so kry ons vriende ook hulle boodskapie stans deur. Ongelukkig kan ek nie stemnotas ontvang nie. En dan die volgende boodskapie. Ek is weggegooi deur my gesin en my hele familie. Ek is 50 jaar oud en weet nie waarheen. Kan u my dalk idees of moontlikhede gee asseblief, ek luister. Ek wens ek kon vandag vir die perfekte antwoord gee. En wat ek wel vir jou wil sê, is dat ek is so jammer om te hoor waardeur jy gaan. Ek is nog steeds bly het uitgereik na my toe. En om op 50 jarige ouderdom weer van vooraf te moet begin, of veral wanneer jy voel jy is deur jou eie mense verwerp, is nie mak. Maar ek wil vir jou sê, moenie vandag opgee nie, asseblief nie. En soms voel het asof al die deure toe gaan. Maar dikwels is daar een wat nog sal oopgaan, hoor. En wat jy dalk nou kan sien nie. So, jy het gevra vir advies. En al wat ek vir jou nou kan sê, hoe ek nou voel in my hart, is begin by die mense wat jy wel kan vertrou. Al is het net een persoon. Of reik uit na een kerk, een vriend. Of iemand wat net bereid is om te luister. Ek weet nou nie jou hele story nie, maar ek weet jou waarde en mens wees. Bepaal nie deur wie jou weggegooi het nie. Jy is steeds hier, jy luister vandag saam met ons. En dit sê vir my, daar is hoop, hoor. En ek bid regtig dat die Here die regte mense oor jou pad sal stuur. En jou wys wat die volgende tree moet wees. En aan die volgende boodskap, die middag, John. Dankie dat jy gewillig was om in die koue te trotseer en vir ons die aangename programma aan te bied. Ek waardeer het. Sal jy vir my ook een versoekie speel indien beskikbaar? Ons het nou oor vloedige reën gekry en ek sê dankie aan die liewe Heer. Na die reën stuur hy vir ons 'n reënboog. Speel asseblief vir my, hoe sê mens dankie van Yuri Els of Justin Solution van Jonita en Kinders? Baie dankie. Veilig wees en warm bly. Groete, Christine van Dispatch. Hi Christine, het is inderdaad so. Het is 'n prachtige dag vandag. Goeiemiddag John, oom John. Ja, dit kan net vir die papegaai wees die, nee. Ek sien dit is van Tjokker. Sjoe, dit is lekker om jou stem weer te hoor. Ons kry koud vandag en Fetty is evens oolik. Sal oom John asseblief vir ons Impie van Johnny Clegg speel of Another Country van Mango Groove. Sê asseblief vir al die papegaaie wat saam luister, groete. En vir Mama Marionette, dankie vir alles wat sy vir ons doen. Oom het warm bly en veilig huiswaarts keer later. Groete, Tjokker. Yes, Tjokker. Ek hoop jy wikkel nou daar vir my. Jy sal nou wikkel op hierdie musiek hier so van die skatkis, Tjokkerkie. Hi John, speel iets van Maritza of Jody Wayne. Iets van Maritza of Jody Wayne. Sê hierdie boodskapie. En op daai noot,
Kom ons maak musiek hierso vanuit Fitches Corner, Boerevereniging, Wonderland by Night. Bly ingeskakel. Wow.

0: Started was Bird Camphor Wonderland by Night. En weer eens het ons vriende kom kuier hier so by die lorry. En ek het nou net tans ook hier vir Piet ontmoet. En hy gaan nou vir sy vrou hallo sê. En ek sien hier so is die prachtigste jokies, Piet. Kom sê hallo vir amal hier.
1: Ek wil net goeie middag sê vir amal wat hier so by hierdie... Ja, ek klink af. Ja. Amal hier so by die feest, hier so by Fietjum. En dan wil ek ook vir my prachtige vrou sê baie dankie vir alles wat sy vir my doen. En ons kuier altyd lekker saam met John nou op 'n saterdagmiddag met sy skatkis program. Baie dankie John, ons luister graag altyd na jou.
0: Ja, baie, baie dankie Piet. En ek moet sê, die mees prachtigste hoofs wat jy het. En baie dankie dat julle vir my kom hallo sê het. En sommer vir almal gegroet het wat tans luister. Van heinde en verre. Baie dankie julle.
1: Dit is 'n lekker dag vir jou, John.
0: Baie, baie dankie. Ja, vriende, kan jy nou self sien. Jy dink, ek spot altyd as ek sê die krag van radio is enorm. Het bring mense by mekaar, het bring ons gemeenskap by mekaar. En daar is het al 24 minute na 1. En ek sien ons kry tans nog steeds stemnotas. Ongelukkig kan ek geen stemnotas ontvang nie. Ek sal weer uitvind by ons tegniese man of het moontlik is. Ek vra om verskoning daarvoor. En jy kan nog steeds om my boodskapie deurtik, dat ons hom kan ontvang, dat ek hom kan lees vir jou oor die lig. En ek moet vir jou sê, hierdie reke kom nou hier deur, hoor. Ja, dit kom hier so deur. Middag John, vandag pas jou onderwerp my soos 'n handskoen. Ek is daardie persoon, kry niks van niemand terug. My oudste seun van 47 jaar, respekteer my nie. Verjaar die 8 Junie, het nie die moed om my eers geluk te wens nie. Deel dit graag met jou, aangesien jy altyd jou inleef in gevoelens van mense. 'N bitter pil om te sluk vir 'n moeder, Irena. Ja, Irena, ek is so jammer en dankie dat jy dit met my deel. En, ja, Irena. Iemand sal vir hom het sê, om herinner wat die woord sê, eer jou vader en jou moeder, en jy sal 'n goeie lewe hê. En dit is al wat ek wil sê, Irena. Ek kan hoor, jy het alles gedoen van jou kant af. Ek hoop hy kom tot sy sinne. Want op die einde van die dag, soos daai ou gesegde in Afrikaans, bloed is dikker as water. En dis absoluut so. En dan die volgende boodskapie. Hallo John, ons het jou gemis verlede week. Maar glo, jy het nieuw Bethesda baie geniet. Ek het baie mooie herinneringe van my kinderjare daar. As jy kan, speel asseblief vir ons Don't You Know van Della Reese. En dan sien ek daar is nog ene, maar daai ene is net so golden. Paradise liefde en groete die Meyers. Baie, baie dankie die Meyers. En ja, ek weet, die Meyers het al vir my op Facebook op daai een video wat ek geplaas het gesê. Hy John, ek het daar.

school geloop. Ek het dit so geniet, Daphne, om dit te hoor. En ek het absoluut 'n wonderlike tyd daar gehad en ook baie gesigte gesien wat ek ken daar. En ook, jy sal nie glo nie, baie van ons skatkisvriende was ook daar. En wat vir my gesê het, hoorie, maar jy klink bekend, ek weet nou nie. Toe sê ek, ja wel, seker maar van die radio, ek weet nou nie. Ja, nee, dit moet wees. Ja, vriende, dit was, ek het dit baie geniet, ek het gehelp daar by 'n stalletjie daar in Nieuw-Bethesda. En soveel mense van die Kaap ook gewees, wat my heeltemal verstom het, want dit is omtrent 'n rit van die Kaap uit, nee. En dan die volgende boodskap hier. Die Skatkis, goeiemiddag John Durker. Speel daar 'n Golden Oldie, Rock Around the Clock van Billy Haley. Of 'n ander Golden Oldie. En dit kom daar van Johannes af. Yes, Johannes, I like the way that you're thinking. Ons dink dieselfde daar op die oomblik. Ja, een van ons vriende het sommer nou hier vir my duim gewys terwyl ek hierdie boodskap lees. En het nou daai ene gelike. I like that one. En so kom hierdie stonnetjie nou lekker deur. Hier onder Lady Slipper. En laat ons vroeër het ons 'n versoek gekry vir hierdie pragtige snit, The Ballad of Lucy Jordan. Kom ons geniet ons saam, vriende. Bly ingeskakel.

Breaky, breaky heart. Breaky, breaky. Billy Ray Cyrus, Andre Gerard, Kap Kariki. En Marianne Faithfull, The Ballad of Lucy Jordan, 41 minute na 1. Op hierdie saterdagmiddag rechtstreeks vanuit Features Corner. Familiedag. Daar is ook hierdie markie so. Alles onder die son. En als vandaag soveel om te sien hier by Features Corner, dat jy waarschijnlijk 2 draaie dier hierdie terrein moet maak, om seker te wees, jy het niks, maar niks gemis nie. En dan so kom die boodskapies ook deur op die WhatsApp forum, die WhatsApp communicatie forum 082-333-667. Net is so jammer om nie jou stem te kan hoor vanmiddag nie. Ek kan tans nou net getikte boodskapies ontvang hier op die skatkis vanmiddag. En soos wat ons boodskapies ook deurkom rondom ons gesprek, kan ek vir jou sê, mense se behoeftes het nooit verander nie. Ons wil nog steeds weet, ons is deel van iets, nee. Ons wil weet. Ons wil nog steeds weet, iemand sien ons raak. Ja, baie mense sal sê, ja, John, ons dorpe lyk anders, ons leef anders, ons praat anders. Maar ons behoeftes het nie verander nie. As ek nou maar dink aan hierdie gemeenskapsgees hierso vanmiddag, is waaroor het gaan, nee. En soveel van ons vriende wat my kom ontmoet het, en wat vir my sê, o, is jy John? Sê ek, yes, is ek. Ja, dit is altyd baie, baie kosbaar.

0: En dan die volgende boodskap, ek is 'n groot blou bil, so maak nou reg vir die game. Gaan nou goed, tot volgende Saterdag. Salut! Hey, salut so net. Die ding, het was die eerste keer wat jy ingeskakel het, saam met ons hier op die skatkis. Baie, baie dankie ook vir jou, hoor. En dan sien ek Jolande Erasmus, sy sê sy die 2 Janie, ek net seker maak, die 2 Junie verjaar. En sy gaan verjaarsdag hou daar by haar vanaand. En sy sê, ek kan het maar uitsaai op die radio. En Jolanda, jylle moet het geniet hoor. En dan die volgende boodskap, die middag John, ek het 'n vriendin, Tanny, wat so...
1: Hallo!
2: Hey, sê so maar hallo, man. Hey!
3: Hey, hoe gaan het met julle?
0: Dat is meneer, skit my hand daar so. Ja, nee, vriende, hier is ons hier by die Luister FM Lorry. Ek is oop hier so, hier is nog van ons vriende wat hier by my staan. Ek gaan hulle nou groet ook. Middag John, ek het 'n vriendin, Tanny, wat so baie doen vir my. Waardeer haar opreg en my buurman en sy vrou help my baie. Nou my geet reg gemaak van al die water waardeer hulle. Ek is alleen en is dankbaar vir mense wat my bystaan. My familie 3 jaar laas gesien. Soms gee God jou 'n ander familie. Veilig ry huis toe, Zelda Klaasens Thornhill. Zelda, ek is so bly dat jy dit daar genoem het. Want dit is so. Dit is absoluut die waarheid. En soos wat jy gesegd hoe ek gaan... Mens kan nie jou familie kies nie. Jy kan nie. Maar dan sit die Here mense op jou pad. Wat nie familie is nie. En dan raak hulle vir jou meer as 'n familie. So dit is so waar. Zelda, baie dankie dat jy dit met ons gedeel het. Maar John, weer lekker om jou stem te hoor. Dit het soveel passie en gevoel vir ander wat probleme ondervind. It's beyond words. Jy is altyd welkom in my huis. Dankie dat jy hier is vir ons en die pragtige mooie musiek. Indien jy kan, speel vir my Almando Avallo. Sal het waardeer. Groete Elna Ashton Bay. Baie dankie Elna, so lekker om van jou te kan hoor vanmiddag. En ek hoop hy snit is beskikbaar op die speelhuis. Ek hoop so, ek is nie seker nie Elna. Ek sal definitief kyk vir daai ene, dit klink vir my interessant. Hi John, like vir almal gaan New Bethesda toe en ek het ook uil gekoop en kyk wat het ons probeer. Ek gaan 'n solar lig koop sodat hy in die aand kan skyn. Baie dankie vir 'n lekker program, Esmerie. Hi Esmerie, dit is nou baie kostelik. Ek dink ek wil dit ook sommer probeer. Ja nee, ek het hulle ook daar ondersteun, daai handwerkers. En as het ons vroeger gesels het daar van Helen Martens, met die nalatenskap, dat soveel mense een inkomste kan verdien. En sy is in 1976 oorlede. En die hele gemeenskap maak staat op die eilhuis. Alles word gebou om die, van akkommodasie, alles. En so gesels ons ook vanmiddag van hierdie stilhelde wat hier tans deurkom. Ja, speel vir ons Ice Cream Days vir amal van Roomhuis in die winter. In die winter, asjeblief. Ja, dit is een goeie een. Maar John, ek het 2 dogters en skoonseuns en 5 kleinkinders. Hulle is baie goed vir my en ek is 'n baie dankbare mens. Soos jy sê, eer jou vader en moeder. En dis wat ek gedoen het. Ek geniet jou program en mooi muziek. Liefde Tanny Pitty. Hi Tanny Pitty, dankie vir die uitreik vanmiddag. So lekker om van Tanny Pitty te hoor, om Tanny Pitty te hê. Ek sien ook het vroere stemnota deurgekom wat ek ongelukkig nie eens kon luister nie. Maar daar het Tanny Pitty vir ons 'n boodskapie deurgestuur. Nou, wonderlik is dit nie. Nou, kom ons maak gou weer musiek en ek kuier nou weer saam met jou op die WhatsApp kommunikasie forum. En die gees loop hoog hier so by Fitch's Corner. En dit is baie, baie... wonderlik om deel te kan wees van so gemeenskapsgees. Bly ingeskakel.

Oh, mens kan maar net sê, well, vir Frank Sinatra, getiteld My Way. 53 minuten na 1, rechtstreeks vanaf Fitches Corner, John Durker, jou gas hier tot en met 3 uur. En dan die volgende boodskapie, het sê, middag, moenie my naam noem nie, vir 'n maand was ek diep in 'n donker gat, gedink om my eie lewe te neem. Net die Here het my gehelp om uit dit te kom uit daardie donker gat. En ek sien jy het jou naam bygesit. Jy het gevra dat ek jou naam moet noem nie. En ek wil net vir jou sê baie dankie dat jy uitgereik het. Want dalk is al vandag iemand wat hierdie boodskap hier ook moes hoor. Want jy skryf hier so 'n paar, is dit 'n maand gelede, ja, net 'n maand gelede, dat jy jou lewe wou neem, anoniem. Ja, so donker gat dat jy gedink het om jou eie lewe te neem. Maar vandag stuur jy vir ons 'n boodskap hier op die skatkis, vandag luister jy saam met ons. En vandag kan jy getuig dat die Here jou deur gedra het. En weet jy, dis die belangrikste deel van jou story. En ek praat hier nou van die donkerte nie. En ek praat van die feit dat die donker in die laaste hoofstuk geword het nie. Baie dankie anoniem. En ek is so bly, jy het dit nie gedoen nie. Want daar is dalk iemand wat nou in 'n motor sit, of alleen is by die huis. En dink daar is geen uitweg nie. So jou boodskap bewys net, daar is hoop. Daar is nog 'n môre.

En dan die volgende boodskapie. Hi JD, ek luister. Hartseer oor my oudste wat my 'n jaar terug afgeskryf het. En ander dogter vandag 21 is. Bid asseblief en goed gaan daar. Ek dink aan jou, ek dink aan jou. Ek dink aan jou. So, ons het weer so geval vanmiddag. En ek wil net weer herhaal, bloed is dikker as water. En dan is hier volgende boodskap die middag, Johnny Boy. Gister het ons 'n legende gegroet, oom Rudy Watson van Colchester. Hy was kosbaar, nederig, gewillig om altyd te help, te luister, 'n pleistertjie te pak op enige seertjie. Vir al die wat mens net met kosbare mense wat God op jou pad deel. Ek is gebroken en hartseer, maar ook dankbaar. Jesus het hom deelgemaak van ons lewenspad. Hy was een uit 1000 mens, min gesaai, maar so geliefd. Dankie vir jou program. Groete, Ronel. Nou, dankie dat jy ons ook ingelig het, Ronel. En van my kant af ook, en allemaal en ook vir Rudy Watson van Colchester'se familie. Baie, baie sterkte in hierdie moeilike tyd. En hierdie boodskap het gekom van Ronel af. Goeiemiddag daar, het net gauw ingeloer. Maar die damekie het gesê, het gauw net daar gestap. Ja, ek het. Wil

hoor. En ek het vir jou pragtige musiek. Ons het ook 'n pragtige blou en windstildag hier in die Kaap na die mal wind die afgelope week. Dit is lekker om vandag rustig na jou te luister. My maand was so iets wat besig, maar wonderlik. Baie liefde vir my liefde tribe daar in die Oos-Kaap. En so ongelooflik dankbaar vir my familie. You're simply the best. Dankie vir die pragtige musiek saam met my. En dien moontlik kan jy asseblief Luckenberg, Texas van Wayland Jellings of Copper Road. Tonne sonskyn Kaapse liefde altyd Marleen. Yes, Marleen. Ja, gewoonlik is dit hierdie formaat wat ek gewoonlik by die ateljee doen nie. Maar ek sal sommer nou kyk vir daai country ene. Die mense vra dit oor 100 hier vanmiddag. Is ook boeremusiek. Ek sal seker maak, daar kom ook nog 'n boerenommer hierso deur hierso by die boerevereniging Markdag. Goeiemiddag John, dankie vir die mooie musiek. Ek wil net vir Gerard sê ek is lief vir hom. En dankie vir alles wat hy vir my doen. Baie dankie. En dit kom van Anne Marie van Johannesburg. Hey Anne Marie, baie dankie ook vir jou inskakeling via aanlyn. En dan wil ek sommer vir almal 'n groot hallo sê wat tans ingeskakel is via aanlyn. En dankie dat jy altyd deel is hierso van die Skatkis familie op jou lekker luisterstasie. Bly ingeskakel.

0: Waylon Jennings, Suzanne gevra van Marleen daar van die Kaap. Marleen, ek moet vir jou sê, hierdie een het mooi afgeloop hier so by die boerevereniging hier by Features Corner. Ek het nou net vir Kayla hier langs my gehad hier in die Luister FM lorry en sy het vir my gesê, Jonna, jy gaan my naam noem, nee. Toe sê ek, nee, wat, Kayla, jy gaan soms self vir allemaal hallo sê en waar is jy nou?
1: Hallo, hallo luisteraars, ek is by Luister FM, ek staan langs Dan Dikker. Ek wil allemaal sê, ek is baie speciale kom met die danse droom, ek is baie lief vir jyre, ek is lief vir Jan, ek is my eerste kijk om my gesien het.
0: Ja, lief vir jou, Kayla. Hey, ek word hier afgeneem met video, dit gaan op TikTok gaan. Ja, ja. Ons sien uit om na dit te kyk. Baie, baie dankie jylle allemaal. Ja, vriende, hoe kostbaar is daai nie? Is kostbaar. En ja, praat van kostbaar. My maat nou net hier na die lorry toe ook nou gekom, ek weet nie waar sy nou is nie. Maar toe sê sy vir my, Jonna, ek het vir jou iets gekoop. Toe sê ek, en? Ja, is dit nog een eendingetjie daar? Wat is dit nou? Toe sê sy vir my, hoorie, hou jy van hierdie armbandjie? Ek sê, ek is gaande daar oor. Hierdie armbandjie het tot 'n kitaartjie in die armbandjie. Ok, vriende, ek sê wat, ek gaan nou een foto neem van hierdie armbandjie op my arm. En ek sal hom plaas daar op John Dirker op Luister FM se Facebookblad. Ek gaan ons om nou daar plaas. Gaan loer daar so. Ek is so in my skik nou met hierdie armbandjie hoor. Oh, so in my skik. Goeiemiddag John, stuur een speciale boodskap aan my seuns, Sebastian en Vian. Dada is baie lief vir julle. Speel vir hulle die volgende lied. You spin me right round, dead or alive. Maar ou John, ek wil net daarom vir Debbie Murray daar vanuit en na sy sterkte met môre se 5 km park run. Ek hoop sy kom eerste in haar ouderdomsgroep. Groete Klaas Wildekat van Kirkwood. Hey Klaas Wildekat van Kirkwood. Ons het daar Triple K. Ek hou van jou naam daar so, Klaas Wildekat. En ja, Debbie Murray, ja, die boodskap het deurgekom vir jou van Klaas, hoor, en ook van my kant af, go for gold. Hallo John, speel asseblief the story of my life, en het kom daar van Soekie af, ja, prachtige snit daai Soekie. Hi John, baie dankie vir 'n pyk program. Wil net vir die mense sê, as alles moontlik lyk, onthou God, vou jou toe met sy twee hande, kyk net na bo. Baie dankie stuur vir almal wat alleen voel, van Jolanda Lorijn, bly vergeet om my naam te noem. Hey Jolanda van Lorijn, ek is nou bly jy het. Baie, baie dankie vir daardie boodskap van jou, ek waardeer jou hoor. En dan is ek seker of van ek het nog boodskapies hier gemis. Ek kyk so tussendeur, want hier is stemnotas wat tussendeur kom. En dan weet ek nou nog nie of daar boodskap by is nie. Ek sal nou tussendeur ook kyk. Ongelukkig kan ek geen stemnotas ontvang vanmiddag nie. Bly ingeskakel.
2: Jy is ingeskakel by die Skatkis saam met John Turke.
3: There ain't no grave can hold my body down.
4: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rocked. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rocked. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

0: Jy is ingeskakel met John Durker.
1: Dis John Durker op Luister FM.
2: Op die skatkis.

En daar is ons slaan in kwart voor twee op hierdie saterdagmiddag, die 6de Junie 2026. Ons het geluister aan Ademis Riesels, Magdalena, Bill Haley in the comments, Rock Around the Clock. En vandag hier by Features Corner, ja, ons sien hoe die kinders speel en oors wat ontspan. En opa's en oma's wat stories uitruil. Ja, dis hoe 'n gemeenskap gebou word. En so gesels ons vriende ook so tussendeur. Ek is seker daarvan, hier is baie van hierdie families wat hard werk agter die skerms. En hulle dra ook gemeenskap. En sonder om het te noem hoor. En dit is vir my so kosbaar. So waai vriende nog steeds vir my buite as ek so baie keer stil raak omdat jy weet my hand is weer in die lig. Maar ek sien naas nou jy's 'n boodskap wat deurkom. John, jy het nog hierdie foto geplaas nie. Ek sal dit nou doen, ek beloof. Ek sal dit nou doen. Middag JD, ek het jou laas week gemis, maar jy moet ook bietjie afgry. Daar is wat se kinders hulle weggooi, maar ek het dit aanvaar. Baie dankie vir jou mooi program en Radio 90.6. Lekker middag vir jou. Baie dankie vir jou uitreik vanmiddag. Goeiemiddag aan almal. Dit is my tannie se 42ste verjaarsdag môre. Lekker dag verder van Keanu. Yes, Keanu. Langlaas van jou gehoor. Ek is seker daarvan jy sal jou tannie môre bederf. En hier krijg ek 'n boodskap, somme in die terrein van die Boeremark, op hierdie familiedag. Het gaan soos volgende. Hi John, Geraldine hier, van Stick and Swill by Boeremark. Sê asseblief vir my man Robert, ek is baie lief vir hom en dankie vir al sy hulp. Speel asseblief vir hom 'n boeremusiek nommerkie van die Baienaars. Hi Geraldine, van Stick and Swill hier by die Boeremark. Sê ook baie dankie vir Robert en julle kos is absoluut fantasties. Of moet ek maar gaan op die in die oortreffende trap. Fenomenaal. En ek doen dit graag die Baienaars Boerorkes. Bly ingeskakel.

0: Eienaars Boere Orkees, en so gaan het nog steeds aan hier so by hierdie boeremark. En ons het ook hier so vir Antoinette, saam met haar dochter. En Antoinette gaan ook vir allemaal nou hallo sê, hier so oor die klanke van Luister FM. Hallo Antoinette.
1: Middag, middag, middag, en hoe gaan het met julle allemaal hier so?
0: Nee, dit gaan baie, baie lekker.
1: Dis mooi, dis mooi. Ons kom kyk wat is hier nog oor vir ons. Ons soek nou lekker goedjies om
0: kijk,
1: te eet.
0: Ek hier aan. Sikke,
1: oh, beautiful bankies, julle en allemaal wat my ken. Welkom en ek hoop ek sien julle hier so.
0: En wat is jou dochter se naam vir allemaal wat haar ken? Liesel.
1: Liesel, dankie.
0: Liesel, neem my foto. Neem my foto terwyl jy maar op die lig is.
1: Sy wou nou al, ek wou al van vanoggend af kom toe arriveer sy nou eers.
0: Okay, ons smaal so met terwyl allemaal ingeskakel is en ons sê allemaal cheese.
1: Cheese. Cheese, geniet om en is lekker om vir jou te ontmoet in lewende lywe.
0: Ja, baie, baie dankie Antoinette en Liesel. Baie, baie dankie julle. Ja, vriende, het gaan lekker hier so, nee, soos wat jy kan hoor daar by die huis, maar jy is nog steeds hier saam met ons, jy is nog steeds saam met ons. Middag John, ek wil net vir Marilies dankie sê vir alles wat sy vir my doen, wat deur het baie. Baie lief vir haar, speel altyd myne vir haar, en dit kom daar vir een oom masker. Jy is oom masker, ek het langlaas van jou gehoor, het is goed om jou hier te kan hee, saam met ons hier op die skatkis vanmiddag, hier so by die boerevereniging in Fietseskoner. Ja, dis weer Jolanda. Kan jy asseblief 'n liedjie van Johanna Field speel? Don't fly me too high, my little bird. Geniet jou middag en veilig ry huis toe. Baie dankie. Middag John, dankie vir die mooi musiek. Ja, dankie vir jou ook wat deel is van ons hier so by Luister FM. Hi John, kan jy asseblief vir Kathy baie geluk wens? Met haar 73ste verjaarsdag gister, sê vir haar, ek is baie lief vir haar, en het kom van haar man, Johan. Baie, baie, baie geluk, Kathy Vosloo, met jou verjaarsdag gister, en prachtige boodskap vir haar van jou man af, en ek wens jou 'n wonderlike, wonderlike jaar toe, en laat ek sommer die hond hier uitkry. Hy sal nou... Ah, sê, Kathy... Happy birthday.

Nou, daar is 'n story van 'n vrou. 'N Vrou wat elke oggend dieselfde roete werk toe gery het. Sy het altyd by dieselfde verkeerslig gestop. Daar die hoek. Het 'n ou man gesit met 'n kartonbordjie waarop gestaan het: "Ek is moeg. Help asseblief, help." En aanvanklik het sy weggekyk. Nie omdat sy hart van hart was nie, maar omdat haar eie hart ook moeg was. Sy was self in 'n seisoen waar sy net deur die dag gekom het. Sy het geglimlag en niemand het dit bevraagteken nie. Sy het my altyd gesê het gaan goed, terwyl haar kussing s'nags die waarheid geken het. Maar een oggend, toe sy weer op daar by daardie verkeerslig stop, het die ou man opgekyk en haar met oë ontmoet. En vir die heel eerste keer het sy nie 'n bedelaar gesien nie. Sy het 'n mens gesien. 'N Mens met 'n storie, 'n mens met verliese. 'N Mens wat ook moeg geword het om elke dag wakker te word. Nou, sy het haar venster afgedraai en die koffie wat sy vir haarself gekoop het vir hom gegee. En hy het dit met bewende hande gevat en net 2 woorde gesê. Hy het net 2 woorde gesê. God weet. Daardie 2 woorde het haar hart gebreek. Want soms het ons nie 'n lang preek nodig nie. Soms moet ons net hoor, God weet. God weet van die trane wat jy vinnig afvee voordat iemand dit sien. Van die gebede waarvoor jy nie meer woorde het nie. Van die glimlag wat jy dra terwyl jou hart stil bloei. Van die kind oor wie jy bekommerd is. Van die huwelik waarin jy so alleen voel. Of van die rekening wat jy nie weet hoe om te betaal nie. En Psalmis 56:9 staan: "Jy het my omswervinge getel. Hou my trane in die kruik. Is hulle nie in u boek opgeskrywe nie?" Hoe mooi is dit nie, vriende? Dink net vir 'n oomblik daaraan. Jou trane val nie op die grond nie. Hulle verdwyn nie in die donker van die nag nie. Hy ag hulle kosbaar. Wat vir die wêreld dalk se swakheid lyk, is vir God 'n taal. Jou trane praat voor sy troon, wanneer jou mond nie meer kan nie. En miskien kan jy vandag na jou lewe dink, na jou eie lewe. En dink, Here, ek weet nie of ek nog kan nie. Dan wil ek vir jou sê, jy hoef nie vandag die hele pad klaar te stap nie. Jy hoef net die volgende tree te gee. God vra nie van jou om sterk te lyk nie. Hy vra van jou om eerlik te wees. En daar is 'n groot, groot verskil. En dit is waar genade begin. En daardie vrou het later vertel dat sy gedink het. Sy het gedink, sy gee vir die ou man 'n koppie koffie. Maar eintlik het God deur hom vir haar 'n boodskap gegee. Ek sien jou. Ek weet.
Vandag is dit dalk ook God se boodskap aan jou. Jy is nie onsigbaar nie, jy is nie vergeet nie. Jy is nie maar net nog 'n mens in hierdie groot wêreld nie. Want die God wat die hemel en die aarde ken jou naam. Hy weet waar jy seer gekry het. Hy weet waar jy probeer het. Hy weet waar jy teleurgestel is. Hy weet hoeveel krag het jou gekos het om vanoggend net weer op te staan. En hy sê, ek tel nie net jou trane nie, ek tel ook jou dae. Want hierdie seisoen gaan nie vir altyd aanhou nie. Hierdie is ook nie die einde van jou story nie. Hou net vas. En wanneer jy nie meer weet wat om te bid nie. Soos baie van ons vriende vir my gesê het vandag. Hoe ironies is dit nie? Jy het hierdie boodskapies gehoor vanmiddag. Wanneer die pad vir jou te lank lyk en die laste swaar voel, onthou net, God weet. En soms is dit al wat 'n mens nodig het om nog een tree vorentoe te gee. In Jesus almagtige naam, Jesus Christus geopenbaar in die vlees, Jesus Christus van Nazareth, Amen.

0: En hier skit ek 'n hand terwyl ek met groet. Wat is jou naam?
1: Dwayne Manfield. Baie dankie vir alles.
2: Baie dankie julle.
0: Cheers, cheers. En so kom ons skatkiskerkie op einde hier by Fitches Corner se familiedag en markdag. Baie dankie aan jou by die huis wat dit ook so spesiaal gemaak het. En ook aan almal hier vandag. Hier kry ek nog 'n hallo. Sê, wat is julle naam? Terwyl ek groet hierso.
3: Lorinda en Christo.
2: Lorinda en Christo.
3: Van Brooklands. Hy het nou net van die werk af gekom en ons kon jou nie missie. So ons het 'n bietjie gejaag.
0: Ja, vriende, dit hou nie op nie. Dit lyk my is nog nie te laat nie, terwyl die pakkies, die stalletjies nou begin opwak.
2: Yes,
3: ek wil net van my vriendin, Pietro en Christo, my bure, wat baie hard werk in hulle garage nou, net sê, ek is baie, baie lief vir julle. Jammer, julle kan nou nie hier wees nie. Maar as het gevra, ek moet net vir sê hallo. En ons is by John Durker. Okay, Tom.
0: baie, baie dankie julle. Prachtige boodskap daar vir Pietro ook. En baie, baie dankie aan allemaal hier vandag. Gemeenskapsgees. Ons koester het, ons koester het. En dan hoofstroom muziek volgende geskeduleer tussen 3 en 6. Van my kant af John Durker. Veilig reis. Hallo, hallo. Nog een handskit hier so, terwijl ek allemaal groet hier op je lig. Wat is jouw naam?
4: Mijn naam is Grobbies. Ook van Hillcrest.
2: Yes,
4: en ek is blij dat jou met vandag.
0: Vir jou ook. Baie dankie. Dankie. Ja, baie liefde en groete van huis tot vuis. vriende, jammer. Ons vriende, kom na die lorry toe nou. Nou wil hulle keier hier so saam met Luister FM, ne? En so het heel dag gegaan. Ek koester het. Maar weer eens, allemaal wat ingeskakel is daar vanuit die huis. Daar vanuit jou motor. In elke provinsie, vanuit die Kaap, Johannesburg, vanuit Oorsee. Wil ek vir jou sê, hierdie was gemeenskapsgees. En jy was deel daarvan. Met jou versoekies vandag het jy die gees nog lekkerder gemaak. So baie liefde en groete van my af. John Durker, kyk mooi na jouself. Cheers.

0: Hadu.
1: Jy is ingeskakel saam met Lourenco op Luister FM 90.6.
2: Don't change that dial, want jy is ingeskakel saam Lourenco op Live vanuit die USA.

vanaf 6 tot en met so net voor 9 vanaand. Ek hoop jy is reg om te sizzle op die Saterdag sizzle. Ons gaan vir jou musiek bring wat jou gaan laat dans en bons dat het gons. So ek hoop jy is reg daarvoor. Jy kan ook jou versoeke vir my deurstuur vanaand op 082-333-367. Onthou standaard datatariewe geld. Ons maak die speelhuis vol met jou musiek keuses. Kom ons hou dit opgewek en vrolik. Stuur het vir my deur en dan kyk ons wat gebeur. Hier gaan ons...

Meer as 'n leeftyd vasgevang in jou. Alles wat jy sê, alles wat ek onthou. As ek kon kies, sou ek het weer so wil hê om elke dag gevange langs jou te lê. Dis nie 'n keuse, dis 'n gevoel, hart en siel onder hypnose vir jou bedoel. Ek weet ek's joune.

0: dat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
1: altyd ons was Gert voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en kar goed daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deal. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vinnig. So kom kuier gerus by Speedico. Kyk en Prins Alfred Road, reg hier in PE. Speedico is
2: man, Speedico is die beste.
1: Wel, daar het jy dit. Speedico.
3: Luister FM.

die wonderlike Saterdag, die 6de Junie 2026. Dit is nou 22 minute net na 6 en ons gaan hom nog lekker gooi tot en met so net voor 9. Ons kyk na 'n paar boodskappe wat deurgekom het. Hier is enetjie wat sê: "Nancy Lollos, welkom terug. Bly om jou stem weer te hoor. Mis jy my ou breiertjie? So nou is jy weer op die lig. Hou van as jy 9 uur ook op is. bye, dankie Gilmarie. Ja, van volgende week af as ek weer terug op my gewone tyd geleef. Ek staan so 'n bietjie in vir Daniel die week. 'N boodskap wat ook sê, hallo Lorenko, hoe laat is dit nou by julle? So dit is nou op die oomblik is dit 11:23 die oggend by ons. So ons is so op die oomblik met daylight savings wat gebeur het, is ons nou 7 ure agter RSA. Agter Suid-Afrika. Ek sien net 'n stemnota deurgekom. Ongelukkig kan ek nie stemnota speel nie, so asseblief as jy kan stuur 'n tikke boodskap vir my, anders kan ek dit probeer luister en dan jy weet net die boodskap so probeer oordra, maar ek sal ongelukkig nie stemnotas kan speel nie. Clifton sê hierso vir my, het gewag vir die program, great. Nou bye, dankie Clifton, my ouma dat jy ingeskakel is. 'N boodskap wat sê, hallo Renko, graag versoek ek, dis 'n lekker plek, die groete en dankie, kom daar van Louise. Nou bye, dankie Louise. Dan het Louise Lambrecht ook vir ons 'n boodskap ingestuur, sy sê, naan sê, Footloose, Kenny Loggins of I Know You're Scared, from Scallywag, asblief, het kom van Louise. Nou gaan kyk as I Know You're Scared beskikbaar is, van Scallywag en Tizzle. Ek weet, Kenny Loggins en Footloose is klaar op die speelhuis. Hy gaan nou binnen die volgende paar liedjies speel, en wanneer ek het hom klaar gelaai, ek het hom nog ons langklaas gehoor, en ek dink dit is net 'n great sang. Ons gaan nog verder gaan met die boodskap, ek sien hier 'n hele paar wat deurgekom het, en vandag se vraag wat ek eintlik vir jou wil vra, en jy is meer as welkom saam te gesels ook met dit, laas ek het ek jou gevra toe ek ingestaan het, om my te help met pick-up lines. Die week is wat ek het 'n bietjie anders te. Ek wil by jou weet die week, van die kunstenaars wat nie meer saam met ons is nie, wat nie meer saam met ons is vandag nie, watter kunstenaar sou jy baie graag sou wou gesien het in die hele wêreld, wat nie meer hier so is saam met ons nie, watter kunstenaars sou jy graag, of kunstenaar sou jy graag 'n vertoning wou gaan kyk het van, of 'n konsert? Laat weet vir my op 082-333-367, onthou standaard data tariewe geld, en miskien is dit net soos 'n lucky packet ring, jy trek om uit die lucky packet en dan sien jy daar's 'n ring. Wie weet, hier gaan ons stuur die boodskappe deur en onthou jou versoeke kan jy ook net so deurstuur.

Dan Gerritsteyn Geliesberg met Lucky Packet Ring. En dit bring ons nou na so 24 minute net voor 7 op Saterdag die 6de Junie 2026. En ons kyk na 'n hele paar boodskappe wat deurgekom het. 'N Boodskap hierso van Koekoes. Koekoes, ek staan net so 'n bietjie in die week vir Daniel volgende week en Saterdag is Daniel dan weer terug op Saterdag sizzle tussen 6 en 9. 'N Boodskap hierso wat sê, goeiemiddag Lollos, welkom terug, bly om jou stem te hoor, mis jou baie, liefde groete, kom daar van Antie Baby natuurlik, Alipa daar van uit en nagaf. 'N Boodskap wat sê, hallo Lollos, hoop dit gaan goed, gooi rooi boeta, en natuurlik baie hartjies, en ek weet wat kom, dis natuurlik Steve Hofmeyer, Liek, jy hoef nie eers 'n versoek deur te stuur nie, jy kan net die hartjies stuur, dan weet ek, jy soek 'n Steve Hofmeyer, Liekie Ronel. 'N Boodskap ook hierso wat dan sê, hallo Lollos, dankie vir Gatskop Show, speel asseblief vir my en my vroukie Adele Sweef van Jan Bloukas, ek en Adele sou graag een van sy shows wou beleef. Nou ek stem saam, die heel eerste liedjie wat ek gehoor het van Jan Bloukas was natuurlik Kaas Elke Dag, of Ek Hou Van Kaas, pra, oggend, middag en aand, pra, en ek weet baie mense, daar was soos gemengde voelings oor die liedjie, want het was 'n goeie catchy tune, en, maar het was soos 'n oorwurm, en toe ewe skielik, dan luister mense te veel, maar die man het soveel talent gehad, en hy is net weg, hopeloos te jonk, en as jy nou net ingeskakel het, vraag ek vir jou om vir my deur te stuur, van die kunstenaars wat nie mee saam met ons is vandag nie, wie sou jy graag 'n vertoning of 'n show van wou gaan kyk het? En dit maak die saak, dis nie net in Suid-Afrika nie, dis reg oor die wêreld, wie dink jy sou jy wou gaan kyk het? 'N Boodskap dan ook hierso wat deurgekom dat sê, hallo jy, dit was nou 'n lekker middag, ons het nou lekker gekuier en gebraai op Luister FM se boermusiek, het kom van Jenny en Steven, nou baie dankie Jenny en Steven vir daai enetjie ook. En dan laatste enetjie voordat ons verder gaan met die musiek, dit sê net hierso vir my, Nand Lollos, speel asseblief vir Uncle John from Jamaica, van Venga Boys of Another One Bites the Dust van Queen, Koos Du Plessis, of Teens Jordaan, sal vir niks mis nie, ek stem saam. Ek kon by so 2 vertonings van Teens Jordaan gewees het, en die man kon, hy was so goed gewees, en jy weet, hy het stage presence gehad wat geskrik het vir niks. Natuurlik Teens Jordaan, 'n legende in die Afrikaanse musiekbedryf. Maar laat weet vir my wat se liedjie wil jy graag vanaand hoor en dan ook wat se kunstenaar wat nie meer met ons is op die oomblik nie, sal jy graag se vertoning of se show wil gaan kyk. Laat weet vir my 082333367. Onthou standaard data tariewe geld.

soos net soos hy is. Nou kom ons kyk nou nog 'n paar boodskappe wat deurgekom het. Ons het die boodskap hierso van Henry. Hy sê, hi, ek like die groep 2, Henry Stolz from Paradise Beach and Jeffreys Bay. Love your music. Being alone is in this cold weather. Can only listen to the best music station, so thank you very much, Henry. Really do appreciate it. Het is altijd lekker om Engelse luisteraars ook te hê. Dit maak het net fenomenaal, net soos elke liewe persoon. Een boodskap wat sê, Teens Jordaan speel asseblief stem in die stilte van Teens en Johanita. Nou, ek het eindelijk 'n liedjie van Teens Jordaan gelaai, want daar is verskriklik baie mense wat gesê, Teens Jordaan is die kunstenaar wat hulle graag sou wou gaan kyk het, en ek stem 100% saam, want hy is net legendaries nog steeds tot vandag toe. En toe laai ek eindelijk 'n liedjie van Teens Jordaan en Johanita, Bring Jou Hart. En ek dink net, dit is so 'n mooi liedjie, ek dink dit is een van die eerste liedjies wat hulle saam gedoen het, en die twee se duet is verskriklik mooi. Die liedjie van Bring Jou Hart en dan Hartvol van Drome. Dit is net amazing. A boodskap hierso wat sê, hulle sê hierso, hi Lolos, I've waited a whole week to hear your pick-up story. Did the ice cream work? Now, Valerie, thank you very much for asking for feedback. So, last week was just a nice jokey show. I didn't actually have someone I wanted to try the pickup lines on, but I've got the pickup lines in a bag just for in case one day I meet someone and I'll definitely use those pickup lines. Believe me, especially the ice cream one. That was so good. Maar ja, kom ons kyk nou nog 'n paar boodskappe. Hier is enetjie wat sê, goeienaand Lolos, lekker om my stem weer te hoor. Ek wil net graag vir my ouers, Frans en Amanda vanaand sê, ek hoop hulle alle liefde en vreugde toe met hulle nuwe begin in George. Julle is 'n goeie voorbeeld van liefde en omgee deur alles wat julle deur is. Lief julle en hoop ons kan gou kom kuier. Liefde Adele en JP. En JP, my lief, ek love jou baie. Kan jy asseblief Train van Jean Belcher speel? Nou, ek gaan definitief kyk wat ek daar vir julle kan doen. Nog 'n boodskap en dan gaan ons verder gaan met die musiek. Hier is net enetjie wat sê, kan jy asseblief miskien die Blowbill eet nie van die grond af nie? Sorry, ek bly in Port Elizabeth, maar was 'n Blowbill gebore asseblief? Natuurlik, dit is 'n versoek, ek het versoeke oopgemaak, so ek gaan kyk soveel as moontlik versoeke om te laai. Ek is gewoonlik op tussen 9 en 12, maar vandag staan ek 'n bietjie in tussen 6 en 9, so daar is 'n hele speellys wat oop is, tot en met so 12 uur toe, so ek probeer soveel as moontlik van jou versoeke vir jou laai, laat jy geselskap kan hê tot en met 12 uur toe natuurlik. Maar ja, daar is ook 'n spesiale boodskap wat ek wil uitstuur, alipad daar vir Tannie Charmaine, sy is ook ingeskakel, sy luister via www.luisterfm.co.za, sy luister online, sy is baie excited, ek sien elke dag hoe excited sy is, want sy gaan Mauritius toe saam met my niggie, en ek weet, sy is verskriklik opgewonde, sy sê, sy is klaar gepak, haar tasse is reg, al vertrek sy is oor 5 dae, haar tasse is klaar gepak, my niggie aan die ander kant, haar tasse is glad nie gepak, ek dink sy gaan môre, sy vlieg môre 11 uur ons tyd, sy gaan seker môre 9 uur die oggend eers haar tasse pak, dis maar net hoe ons is. Maar ja, hier is 'n speciale liedjie ook vir jou, Tanya, en ek hoop jy geniet het. Dis In Hierdie Dinge deur Elandre. Verder is dit stereo boodskappe deur 082-333-367. Onthou standaard datatariewe geld. Ons gaan hom lekker gooi vandag. Dit is Saterdag, dan hoe dan nou anders.

0: Bingo Boys met Michael John from Jamaica. Jan Loukas met Sweef en Elan Rey met In Hierdie Ding, speciaal daar vir Tannie Charlemaintjie, wat mos nou lekker klaar gepak is, 5 dae voor haar trippie, alipad Mauritius toe. Ek hoop Tannie geniet het. Gaan op perf na nog 'n paar boodskappe toe wat deurgekom het. Hier is enetjie hiersel wat sê, baie dankie Lorenko voorspoed vir jou daar in die VSA, baie dankie daarvoor Louise van Paradise Strand. Nog 'n boodskapie wat sê jou vraag, ek sou graag vir Bless Bridges en Koos Du Plessis wil ontmoet, as ook Christa Stein. Nou ek vraag vir jou ook vandag, as jy nou net ingeskakel het, watter kunstenaar sou jy graag wou ontmoet het, of 'n vertoning na gaan kyk het, of jy weet, 'n show van 'n kunstenaar wat nie meer met ons is vandag nie. Dit hoef nie net in Suid-Afrika te wees, dit kan reg oor die wêreld wees. Ek weet, daar's verskriklike baie mense, my niggie se skoonma, sy is mal oor the Rolling Stones, Michael Jackson, ek weet, sy sou hulle graag wou gaan kyk het. Maar nou ja, kom ons gaan verder. Jy sien enige wat sê, naand los, so lekker om in roer jou voete se slaat jou weer doe kan hoor vir 2 naweke in 'n ry. Lekker man, lekker. Natuurlik vir Mornay, van Mornay af. Nou Mornay, ek stem. Dis baie lekker om 'n bietjie terug te keer na my roots toe, waar ek vir, ek dink omtrent 2-3 jaar uitgesaai het op roer jou voete tussen 6 en 9 op 'n Saterdag. So is lekker om elke nou en dan 'n bietjie in te staan op die tyd geleef ook. Een boodskap wat sê, goeienaand Lollos, kan jy asseblief met die liedjie van Thuis die Bosveld Klonk speel, Etienne van Colchester. Nou, is dit enige liedjie, of is daar spesifieke liedjie, ek kan maar net daar laat weet ook dan. En dan ook, wil ek ook net sê, daar is een liedjie vroeger aangevra wat ongelukkig nie op die speelhuis beskikbaar was, hier is Trein van John Belcher, Adele daarvoor aangevra, hy is klaar reeds gespeel, so as daar aan een liedjie is, asseblief laat weet vir my, en dan kyk ons wat ons daar vir jou kan doen, in die geval ook. Een boodskap wat sê, naand sê Lollos, dit is Charles hier, hoop het gaan goed, daar is lekker kole vanavond, ek en my vriend Bevit sit om 'n lekker vier en luister na jou lekker op die radio. Kan jy asseblief my Jean Belcher speel, Charles, hoe laat gaan slaap jy, speel mooi aand daar. Nou Charles, ek maak so vir jou, gaan kyk, as hy beskikbaar is, dan natuurlijk kan ek dit vir jou doen. Een boodskap wat sê, goeie naand Lollos, so lekker om weer jou stem te hoor, dankie vir die lekker muziek, liefde vir Debbie, ek is seker sy sal luister, het kom van Elsa, as ek mag vra vir 'n versoek Purple Rain. Natuurlik, hoekom dan nou nie? Ek sal hom nou op die speellys daar vir jou ook dan sit, en dan kyk ons wat daar kan gebeur. Ek sien hier 'n boodskap deurgekom wat 'n stemnota is, ongelukkig kan ek dit nie speel nie, het lyk my het kom van Bokkie af, Bokkie as jy net vir my asseblief, dit kan tik, dan kan ek dit ook so deurgee vir jou. Een boodskap ook hier so dan sê, Lolo speel asseblief Blue Bull van Steve, niemand het die bille een kans gegee in 'n half eindstryd. As die Bokkie die World Cup met 1 punt kan wen, dan kan die bille seker ook, final score 22-21 vir bille, hulle deur na final. Nou moet Stormers ook net wen. Ah, so nou verstaan ek, nou weet ek hoekom allemaal vir die Blue Bull liedjie aanvra. Dankie dat julle dit gedeel het ook daar met my. Laaste boodskap vir nou, voordat ons verder gaan met die muziek, het sê goeie naand Renkie, wow, welkom. In SA Bless en Tolla oor die Waters, Elvis en John Lennon. My liedjie keuse, Hungry Eyes van Eric Carmen, Stand By Me, John Lennon, Living Doll van Sir Cliff Richards, A Room Full of Roses van Gerry, asseblief dankie en veilig wees huiswaarts. Nog een keer van Manny Jackson ook daar. Na maat chips, natuurlijk gaan ek kyk wat se een van die ek vir jou dan op die speelhuis kan sit. Maar dit is tyd vir jou om jou hart te bring vir Teens Jordaan en Johanita Du Plessis.
1: Word as die storms van die lewe is onder my. Hallo, ek is Johanita Du Plessis en jy luister na Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.

0: Johanny de Duplessis en Damien Jordan. Bring jou hart. Briljante treffers daai. Bring ons nou na 24 minute net na 7 de Saterdag, die 6de Junie 2026. Ek wil ook net gou 'n spesiale boodskap stuur vir my seentjie en net vir hom sê ag baie baie dankie vir altyd sy ondersteuning. Hy is die beste seentjie ooit. Sion, baie baie dankie daarvoor. Ek weet hy probeer altyd inskakel wanneer ek uitsaai maak as ek watter tyd dit is nie, net sodat ek vir hom net kan hallo sê. So hallo my seentjie, ek hoop jy soet. En onthou, luister vir mama, nee, onthou dit. Ek grap net, hy is altyd soet. 'N boodskap wat deurgekom het, wat sê, hi, ek het twee ouens, Elvis Presley of Freddie Mercury, hoe kan 'n mens kies? Dankie vir jou instaan, geniet jou dag verder, groete Esmerie, en bye bye, dankie Esmerie, daarvoor ek stem. Elvis en Freddie Mercury, briljant. Ek moet sê, Adam Lambert, wat instaan vir hom, op die Queen Tour, wat hulle op die oomblik doen, hy doen 'n baie baie goeie werk ook daarvan, om in te staan vir natuurlik Freddie Mercury, wat afgesterf het. 'N boodskap hierso wat sê, hi, luister, ek wil net vir my vrou lief sê, hoe lief ek jou het, my vrou lief, en speel asseblief vir John Boucher, ons woord 1 asseblief, ek vra mooi van Reino Millis. Nou, Reino, ongelukkig het ek klaar 'n liedjie van John Boucher op die speellys, wat is Charles, hoe laat gaan slaap jy? So ek kan ongelukkig nie nog John Boucher liedjie laai nie. 'N boodskap wat sê, goeie naad, enige liedjie van Thuis die Bosveld klong, Etienne van Colchester, nou Etienne, ek het braai goed vir jou daar op die speellys gesit. 'N boodskap wat sê, hi Lolo, speel asseblief Pita se mure op om my hart asseblief. Ek wil net hoor, is dit Pieter Smith se mure om my hart? Ek wil net doodseker maak, as jy net daar vir my kan laat weet asseblief. Boodskap wat sê, Naan sê, Lolo, ek sou graag 'n show van Zak van Niekerk wil gaan sien. Ek sê, daai man, ek het groot geword met sy musiek. En hy het briljant gesing, baie baie. Hy was ook soos 'n stage performer. Hy het baie, baie goed gedoen. 'N boodskap sê, hallo uit Jay Bay. Wie denk jylle gaan morgen wen? Flavo, Kaboli of Zevev, as ek die naam reg het spreek. Ek sou baie graag vir teens Jordan Livo sien. Groete uit Jay Bay, dit kom van die Stauntons, as ek het reg het spreek. Dankie dat jylle ingeskakel is. Nog 'n boodskap hierso wat net sê, goeie naand Lolos. Speel asblief Going Back West, my vriendin Drina van Paradise Strand, baie dankie. Nou Going Back West ongelukkig klaar reeds gespeel, maar as daar nog iets anders is, asblief laat weet vir my. 'N boodskap wat sê, naand sê, Lourenco, kan jy asblief iets speel van Cupido, Cora Marie Gerkie en Rian Strydom asblief? Asblief, dit waardeer van Cupido en Cora Marie, baie dankie, veilig wees. Nou, ek sal definitief kyk wat ek daar vir jou kan doen. Ek sien, John het ook 'n boodskap deurgestuur, hy het 'n stemnota ook deurgestuur, maar ongelukkig kan ek nie die stemnota luister nie. So as jy vir my in het boodskap kan tik, dan kan ek het ook lees. Maar hy sê, so naand sê, manne, is julle kole warm op die cool Saterdag aan, speel asblief 'n speciale nommer vir my Goosie Nella en my spogbok Zandrey. Dit kom van hulle Jero Jock. ek hou daarvan, van die conference. Dit is baie goed, En dan 'n boodskap hierso wat sê, af met Gey Korsten, a real gentleman. He even rubbed shoulders with me. Aw, thank you Valerie. Sy sê ook ice cream. We scream, we all scream for ice cream. Maar ja, daar is lekker muziek wat nog op jou wacht. Speelhuis is, daar is nog plek op die speelhuis. Soos ek sê, ek het tyd tot om my 12 uur om vir jou muziek te laai. So stuur hy liedjies vir my deur. Soos ek deur die boodskappe gaan, laai ek jou muziek. So as jy het vir my wil deurstuur, onthou na 2333367, onthou standaard data tariewe geld. Ek wil ook net vir jou sê, as jy Engels liedjie aanvra, mag jy dalk 'n bietjie eers later in die speelhuis speel, want ons probeer dit so uitbalanseer dat daar meer Afrikaans speel as Engels. Maar ek probeer nog steeds jou liedjies vir jou laai. Maar ja, kom ons gaan verder met jou muziek. Jy is ingeskakel op jou lekker.
1: Luister FM.

0: is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging.
1: Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, sere in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.
2: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrydag, 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oor kan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa Straat tussen Dispatch en Uiterna. Wil jy ons spesiale pryse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
3: Luister FM

0: Ons nou so 8 minute net voor 8. Dit is Saterdag die 6de Junie 2026. Ons kyk nog 'n paar boodskappe wat deurgekom het. Onthou ek vra vir jou vandag 'n kunstenaar wat nie meer hier is saam met ons vandag nie. Saam met wie sou jy of na watse vertoon of sou jy na hulle vertoning toe gegaan het of watse kunstenaar se vertoning sou jy toe na toe gegaan het? Van 'n kunstenaar wat nie hier so is vandag saam met ons nie. So kom en ons kyk wat sê jy als vir my. Een boodskap ook hier so wat sê, Naad, ek wil net vir Kobus van Dispatch, hy is baie speciaal vir my en let diep in my hart van B. Kan jy asblief enige song van Sonja Harold vir hom speel asblief en dankie. So ek sal definitief kyk as ek een Sonja Harold liedjie kan indruk. Een boodskap hier so wat sê, nee, dis net Pita se mure om my hart. Nou ek sal kyk as ek die liedjie het of as hy beskikbaar is, dan sal ek hom vir jou laai. Een boodskap wat sê, hallo Lollos, lekker om jou stem te hoor, sal graag een show van Kenny Rogers wou sien. In SA verteens Jordaan, speel asjeblief Michael Bolton's Beautiful Soul, Beautiful World. Een boodskap ook dan hierso van Cecilia, en sy sê hierso, dankie vir die lekker muziek, kan ek asjeblief vraag van Nicholas, so, please don't stop the car, indien moontlik. Een boodskap dan hierso, sê hi Lorenko, goed om jou stem te hoor, so graag Freddy Nesentien Jordaan wil ontmoet en show bywoon. Jenny van Deventer PE, speel asblief enig iets van Freddy Nest. Ek het eindelijk een liedje van Freddy Nest en Chantal Bosch gelaai. Hulle het, ek dink is 1 of 2 liedjes of 3 liedjes saam opgeneem en natuurlijk briljant. Een boodskap ook hierso wat net sê, ek een groot Bloubol ondersteuner, maar hoop Stommers wen vir ons. Baie dankie vir jou program, veilig ry huis toe. Baie dankie aan Jolanda van Lorraine. So sê ek, as ek sou ek graag Gene Rockwell se konsert wou sien, Jolanda, pure genot om jou program te luister. Nou baie dankie daarvoor, Jolanda, wat deur het terdee. Nog so 2 boodskappe, het sê hierso, goeie naam, speel asseblief een plaat van... Speel asjeblief plat hond van Robbie as jy kan. Baie dankie van hieruit Oos-Londen uit. Nog 'n boodskap hierso wat sê, jy's 'n eister hoor, ek soek die song as jy dit kan stuur. Nou dit is natuurlik daarvan, Jock. Baie dankie Jock, wat deur het. En nog iemand wat vra vir Mure om my hart van Pita asseblief. Nou ek gaan kyk wat ek daar vir jou kan doen, onthou om daai boodskappe vir my deur te stuur, jou versoeke ook daarby. 082-333-367 is die nommer, onthou standaard data tariewe geld. Kom ons gaan verder met die muziek, dis Tussen Sterre met Lap Op.
1: Iemand het 'n lap op haar soop weggegooi.

0: Ons kyk nog 'n paar van die boodskappe wat deurgekom het. Ons het hierso 'n boodskap wat net sê: "Naand, ek sou graag opvoering van Queen wou sien. Lied van hulle speel asseblief nou natuurlik. Ek moet 'n Queen liedjie dan ook hierso indruk op die speelhuis." 'n Boodskap wat sê: "Goeie naand vanaf Harlem in die Langkloof sou graag van Neil Diamond wou ontmoet as dit moontlik is. Speel asseblief All I Really Need Is You van hom." Op ons 32ste huweliksherdenking, groete Annelies en Lukas. Nou, dit is ook baie, baie speciaal daai. Een boodskap is wat sê, hallo, ek love om Don Williams show te gaan sien, Chris van Gamtoos Rivier. En nog een keer is wat sê, na, speel asjeblief vir Gene Rockwell, Heart, het kom van Rita af. Nou, Rita, gaan kyk wat ek daar vir jou kan doen. Onthou, met die Engelse liekies, gaan ek het probeer so uitspasseer tussen die Afrikaanse liekies. So, as het miskien nou eers na 9 speel, wees net asjeblief geduldig met my, maar ek probeer, elke liekie wat ek sê gelaai is, sal ek my best probeer om te laai. Een boodskap wat sê, kan nog stuur, dan kyk jy wat beskikbaar is, Renkie, so aangenaam, onthou, roer jou voete, so, so goed, jou en Jaco kon nie verstaan hoe ek by security by kon kom nie, en jylle twee het my gedoop. Natuurlijk, Maatschips, ons het jou gedoop, Maatschips, en jy sal vir altyd Maatschips bekend staan hier. En een boodskap net vraag, kan ek weer een boodskap uitsaai, dit sê net naand, ek wil net vir Kobus van Dispatche, hy is baie speciaal vir my, en net diep in my hart, het kom van B. Kan jy asseblief enige sang van Sonja Harold speel, baie dankie. Maar ja, kom ons gaan verder met die muziek, is nog so paar boodskapies wat oor is op die speelhuis, en as ons terugkom, lees ons dit vir jou. So drie liedjies, en dan kom ek weer terug. Hier gaan ons.
1: Luister FM.
2: Well, it's one for the money, two for the show, three to get ready, now go, come.

0: baie baie dankie vir ieder en elk se boodskap wat deurgekom het. Hier is nog 'n hele paar boodskappe wat deur is en ons gaan so stadig maar seker deur hulle dan ook hierso werk. 'N Boodskap wat sê hi Lollo, so met vleis lyk groete Tilman hier uit Humood. Mag jou mond water. Alle eerlikheid, dit water. Ek is so jaloers, dit lyk verskriklik lekker. My niggie is ook op pad Suid-Afrika toe, sy vlieg môre. En sy gaan eers na 'n paar ander plekke toe en dan kom sy Suid-Afrika toe vir my ouma se 80ste verjaarsdag. Ek moet sê, ek is so jaloers, sy gaan lekker braaivleis weer kan proe. Dit is fantasties. 'N Boodskap wat sê goeienaand Lorenko. Vir nou, ek glo ek het lanklaas, dit is my lyfie gehoor, of hy speel in tyd gelowe, golwe wat ek nie luister nie. En dalk vir 'n bietjie later, Mississippi, my oorlede vrou se gunsteling karaoke liedjie. Nou Terrence, ek het Mississippi vir jou gelaai, en dan Bernice West, my lyfie, het ongelukkig het klaar reeds gespeel, so ek kan ongelukkig nie hom doen nie. Matchups het 'n paar liedjies hier so deurgestuur vir my, en natuurlik gaan ek kyk wat ek daar vir jou kan doen, soos altyd Matchups. Nog 'n boodskap hierso wat sê, Lollos, kom ons dink en ondersteun maar ons papsnoekbroers vanaand speel vir hulle stommers van Gerry Pretorius, go stommer, stelling van, tellings nou is Leinster 13 stommers 11, nog 10 minute oor. Natuurlik sal ek die stommers liekie gauw probeer kyk as hy beskikbaar is. 'N Boodskap ook, laaste enekie van nou, wat net sê, naand Lollos, dis lekker musiek verdurf die kouwe, indien beskikbaar kan jy asjeblief 2 liekies laai, met jou en my lewe van André Swarts, of Rock and Roll is King van ELO. Baie dankie en geseene naweek vir jou daai anderkant die see, neem ek aan. Maar baie dankie daarvoor Lynette, ek gaan kyk wat ek daar vir jou kan doen. Ons gaan 'n bietjie wegbreek van die versoeke af en ek het 3 liedjies gelaai, spesiale liedjies. En dis natuurlik vir die sangers van ons wat omroepers is. Spesiale liedjies. En dis natuurlik vir die sangers van ons wat omroepers is. Die mense wat eintlik kan sing en dit is Gertjie, Chantel en dan Rian natuurlik. So of dis van hulle wat kan sing. So ek het 3 liedjies in 'n ry vir jou gelaai van ons omroepers, net omdat, hey, ons is familie en ek is baie lief vir hulle en hulle weet hoe om te sing. Hulle weet hoe hulle inspireer mens. So ons luister nou Gertjie met As Jy Dink Ek Het, Chantel Bosch en Freddie Nes met Laat Ons Die Liefde Laat Lewe en dan Rian Strydom.
1: Luister FM.

natuurlijk gehad vir Gerrit de Jager, Gerkie Gerrit de Jager natuurlijk, met As Jy Dink Ek Het. Nou, dit bring ons nou 19 minuut net na 8, dis amper tyd vir my om jou te groet, nog so boodskapie wat deurgekom het, dit is Louise wat vra as Skellywerk gaan speel, sy wil 'n bietjie koud, sy wil 'n bietjie dans met die koue in PE vanavond. Nou Louise, Skellywerk het heel wat vroeger gespeel, ek dink hy het amper in die begin van die program gespeel, toe jou versoek deurgestuur het, toe het Skellywerk en Tizzle's I Know You're Scared gespeel. Maar ek is jammer as jy om dalk daar dan gemis het. Maar nou, kom ons gaan verder met die muziek, dit is Gerrie Pretorius met die Stommer Sang en nog 'n paar ander, en dan in so paar minuut is die tyd, is het amper tyd van my.

0: Children must yet to preach their medieval food in all six Africa. Women are want to break free and give up.
1: Afrika.
2: Ons boodskap het wat deurgekom het Valerie wat net sê just come to see if you're all right met 'n gift wat daar deurgekom het en dan sê Waldo dankie vir Queen. En Ma Chips is nog steeds ingeskakel en sy sê ook net nag. Nou dankie Ma Chips, selfde daar vir jou. Maar nou ja, dit het nou tyd geraak vir my om jou te groet. Ek sê vir jou bye bye, dankie dat jy saam met my gekuier het, dat ek saam met jou kon kuier in jou kar, jou stort, jou huis, jou plaas, waar ook al jy is, het was heerlik om saam met jou te keir. Bye bye, dankie dat ek toegelaat was. Tot en met volgende week en saterdag, waar ek keir tussen 9 en 12 op my gewone tydsgleef, sê ek vir jou onthou, al loop jou paie snaakse draaie, alles gebeur altyd vir 'n rede. Goeienaand.

Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n faks aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.

verstaan. Soms als ik word je horen.

tijd was een oomblik van ons weggestild.

gonna say? Dit sal ek vir my kinders sê.

gedobbe, in die nachte my bekomme, oor alles. In die nacht in het droe, kom my engel, en die engel sê vir my. Dis alles van die aarde, geloof in my. In ek al so helder, so sonlig in die kelder, en al my probleme is verby, dis alles van die aarde. Geloof in my. Die enigste skat wat jy saam kan vat, is die skat van die liefde, die in jou hart. Die rest van die goeikies is van die aarde. Jou geld en jou juwele, jou motors, jou kastele, is niks nie. Het traan in een kindse hoog, skatkes onder die reenboog, sê my, dis alles

hart. Het is koud van die liefde die in jou hart. Die rest van die

0: actually sy naam is Johan Klaas Kopjy, maar hy was eintlik Johan Klaas Pyrrhus van Tonner die derde.
1: Jy was vir my mooi van klinks af al.

ek sien, is hy klomp rondings onder jou klere. As ek langs jou sit, gebeur as naakse goed in my lyf. Ek en my pelle is nou groot, ons rook ook nou as skuif.

en het eerpad is hard, soos die eerpad.